Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää. She's got the kind of luck that defies gravity. She's the greatest cook.

Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää. Hyvää huomenta Päijät-Häme ja Kymenlaakso.

0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Oikein hyvää aamuverkkoa huomenta Radiovoiman superpaikallisesta torstai-aamusta. Aurinkoista olotilaa. Kesäkuun 11. päivä on menossa ja itse kun tuossa tarkkailin autolla tänne Ilmarisen tietä kohti ja Radiovoiman studiota kohti ajellessa, niin mittari näytti 10 plus astetta. Ja kun vertailin eilisaamuun, niin siinä oli 6 asteen ero, eli eilen oli samoilla kellon lyömillä jo plus 16. Eli pikkasen vilposampaa on tänään. Auringon nousua ei ole pitkiin aikoihin tarkisteltu, mutta sehän on melko aikaiseen täällä kesäisessä kesäkuisessa Suomessa. Kello 3.44 auringon nousu tapahtui. Lasku tulee tänään illalla 11:11. Mutta kyllähän se valosa aika kestää paljon pidempään. Päivän pituus 19 tuntia ja 5 minuuttia. Ja eikö se ollut sillä tavalla, että se on lähestymässä se kesäpäivän seisaus? Kyllä vaan, se on sitten, oliko se ensi viikon sunnuntaina? Mun on pakko avata tämän vuoden tarkistuskalenteri tässä suhteessa. Niin sunnuntai 21. kesäkuuta heti juhannuksen jälkeen kesäpäivän seisaus on tiedossa. Se on vuoden pisin päivä se. Mutta nyt elellään tosiaan torstaita yhdessä. Aamua meillä on tuonne kello 11 saakka, ja tulee asiaa matkan varrella, niin yksi kaikista helpoimmista väylistä ottaa yhteyttä on tuo WhatsApp. Ehkä sitä olet käyttänytkin joskus. Ja muistat numeron, se on 0407776100, ja sehän on ihan tuttu homma. Jos tänne meillekin studio WhatsAppia pistät kerran, niin se jää sinne WhatsApp-sovellukseen sitten muistiin ja voit pistää seuraavankin kerran viestiä tulemaan. Teemu Roivainen on tulossa aloittelemaan tänään ja ihan kohta yön uutiskoostetta.
0: Radiovoima. Studiossa
2: Minni Salminen.

0: Radiovoima.
1: Tässä muutamia uutisnostoja torstai-aamuun. Etelä-Savon käräjäoikeudessa alkaa tänään Savonlinnan Louhella joulukuussa tapahtuneen tuhoisan tulipalon käsittely. Syyttäjä on nostanut 23-vuotiaasta miestä vastaan syytteet 4 murhasta ja tuhotyöstä viime itsenäisyyspäivänä. Hätäkeskus sai omakotitalon tulipalosta ilmoituksen itsenäisyyspäivän aamuna noin 8:00. Palaneesta talosta löytyi kuolleena talossa asunut parikymppinen nainen ja hänen 3 lastaan. Poliisi otti samana päivänä kiinni lasten isän, joka vastaa nyt syytteisiin käräjäoikeudessa. Hän ei ollut kirjoilla palaneessa talossa. Presidentti Alexander Stubbin isännöimät Kultaranta-keskustelut alkavat tänään Naantalissa Varsinais-Suomessa. 2-päiväisissä keskusteluissa käsitellään tänä vuonna globaaleja, alueellisia ja paikallisia näkökulmia maailman murrokseen. Tänään ensimmäisessä istunnossa keskustelevat Stubb ja Suomessa valtiovierailulla oleva Kenian presidentti William Ruto. Kultaranta-keskustelut on ulko- ja turvallisuuspoliittinen keskustelutapahtuma. Keskusteluja voi seurata suorana Yle Areenasta. Kokoomuksen on määrä kertoa tänään, kuka valitaan sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasosen sijaiseksi. Grahn-Laasonen jää vanhempainvapaalle ensi viikon tiistaina. Kokoomuksen varapuheenjohtaja vaalissa viime viikon loppuna eniten ääniä saanut ensimmäisen kauden kansanedustaja Karoliina Partanen on todennäköisesti vahvoilla ministeriksi. Grahn-Laasonen on kertonut palaavansa ministeriksi vuoden vaihteessa. Euroopan keskuspankki EKP päättää tänään ohjauskorkojensa mahdollisesta nostamisesta. Rahapolitiikasta päättävä EKP-neuvosto on koolla Frankfurtissa, Saksassa. Markkinat pitävät koronnostoa lähes varmana inflaation kiihtymisen vuoksi. Päätöksestä kerrotaan iltapäivällä. Edellisessä kokouksessaan huhtikuun lopussa EKP piti ohjuskorkonsa ennallaan. Yhdysvalloissa New Yorkin pörssit sulkeutuivat keskiviikkona laskussa. Pääindeksistä pörssipäivän päätteeksi eniten miinuksella oli teknologiapainotteinen Nasdaq, joka oli 2% laskussa. Teollisuusindeksi Dow Jones oli 1,9% ja laaja-alainen S&P 500 1,6% pakkasella. Tunnelmia arvopaperimarkkinoilla varjostivat muun muassa uudet iskut Lähi-idässä sekä Yhdysvaltain inflaation kiihtyminen korkeimmalle tasolle sitten huhtikuun 2023. Pörssit olivat ympäri maailmaa pitkälti laskussa keskiviikkona. Jalkapallon miesten MM-lopputurnaus alkaa tänään, kun Meksiko ja Etelä-Afrikka kohtaavat Meksikon pääkaupungissa Meksikossa kello 22 Suomen aikaa. Meksiko isännöi MM-turnausta yhdessä Yhdysvaltain ja Kanadan kanssa. Turnaus on kautta aikain suurin, sillä mukana on ensimmäistä kertaa 48 joukkuetta. Turnauksessa pelataan 104 ottelua, joista viimeisenä maailman mestaruuden New Yorkissa ratkaiseva loppuottelu 19. heinäkuuta.
2: Radiovoima.

0: Kuuntelet Voiman aamua. Sään sinulle tarjoaa Kylmä Kärki.
1: Tänään torstaina on ainakin alkuunsa näin aurinkoista, mutta tilanteet ovat pilvistymässä etelästä alkaen päivällä. Iltapäivällä etelästä leviää sateita, tuuli puhaltelee heikosti. Lämpötila päivällä on Päijät-Hämeessä 17-20, Kymenlaaksossa 19-21 asteen välillä. Sateet runsastuvat edelleen ensi yönä ja yölämpötila on 12-14. Huomenna perjantaina on vähän pilvistä ja sateista. Päivällä kuitenkin poutaantuu etelästä, pilvisyys vaihtelee. Idästä lounaaseen kääntyvä tuuli puhaltaa kohtalaisesti ja puuskaisesti. Ja päivälämpötila on kuitenkin 16 ja 18 asteen välissä. Liikennettä seuraillaan tarkkaavaisesti myös tässä kesäkuun aikana superpaikallisissa aamuissa radiovoimalla. Tietöitä on käynyt.

0: liikennevalot käytössä.
1: Kylmäkärki tiedottaa. Kylmälainsäädäntö tiukentuu. Kylmälaitteiden huoltotöissä ei saa enää käyttää yli 2500 kVp kylmäaineita. Kylmäkärjellä on huoltotöissä käytetty jo vuosia kierrätettäviä kylmäaineita. Ympäristöstä vastuullinen kylmäalan asennus- ja huoltopalvelu jo yli 50 vuotta. Katso lisää kylmäkärki.fi.
2: Radiovoima. Tehty tarinoista.

0: Sinfonialahti Sibelius-talossa. Uudella kaudella kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki sekä uudet tekijät ja vanhat tutut. Nuottitelineiltä löytyvät nuotit myös suuren viihteen ja kamarimusiikin ystäville. Liput myynnissä nyt. Tutustu ja osta. Sinfonialahti.fi.
1: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
2: Hei, olen Väinö Vehkonen FC Lahdesta. FC Lahdessa jokainen metri ansaitaan kovalla työllä.

0: FC Lahti kohtaa SJK lauantaina 13. kesäkuuta kello 19 Toolpoint Areenalla. Pue futispaita päälle ja virittäydy jalkapallopäivään. Eläkeläiset pääsevät maksuttaa Varkka Oy:n tarjoamana näyttämällä eläkeläiskortin.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
0: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: No, Pariisin kevät jatkoi meillä torstai-aamun viettoa radiovoimalla. Ja nyt on meikäläisen valinnan, eli ton aamun avauskappaleen vuoro. Ja sun vuoro on sitten puolestaan valita se herätysääni, joka kuullaan noin varttia vaille 9. Ehdotuksia voi sinne ja muutenkin tähän välimatkalle pistää tulemaan 0407776100 WhatsAppin välityksellä. Ja ujona voi puolestaan operoida sen Postia studioon linkin välityksellä, jos et halua kertoa siis omaa nimeäsi. Se löytyy radiovoima.fi osoitteesta. Mut aamun avauskappaleeseen. Ressu Redfordhan julkaisi uutta musiikkia juuri ennen kuin Suomi voitti jääkiekon maailman mestaruuden. Kappalehan on nimeltään Kultaa. Ootko sitä vielä kuullut? Siinä on aika paljon monimerkityksistä sanomaa. Ja jos olet kuunnellut sillä ohi menneen sen vaan sivukorvalla, niin annapa sille nyt mahdollisuus ja kuuntele oikein tarkkaan sekä korvin että sydämin.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

0: Huomenta Rallaa radiovoimalta. Meillähän on edelleen, totta kai, kun nyt vietetään tätä kesämössä 26 viikkoa. Ja huomenna perjantainahan Mukulan tapahtumapuistossa portit aukeavat kello 15. Me mennään jo ajoissa paikalle, nimittäin meiltä alkaa festarilähetys pelipaikoilta kello 13. Kestään aina sinne ilta 6 asti. Tuu ihmeessä morjestamaan. Lippupakettia on hei vielä jaossa ja me tehdään semmoinen tempaus, että ensi viikolla muuten jatketaan sitten vielä festariviikon lopun jälkeen ja lähdetäänkö siinä vaiheessa odottelemaan jo seuraavaa kesää. Eli sinnekin lippupakettia vielä on tulollansa. Kannattaa käydä osallistumassa kisaan radiovoima.fi osoitteessa. Voit voittaa peruslippupaketteja tai VIP-lippupaketteja. Minkälainen on unelmiesi festarikattaus? Siinäpä on mietittävää. Ja aivan huikeita festarikattauksia täällä onkin jo järjesteltynä. Voitaisiin muutamia täältä läpi käydäkin tässä heti näin aamun avauksen aikoina. Pia kirjoittelee, että hyvää musiikkia, letkeää tunnelmaa ja tarpeeksi vessoja. Siinä on riittävästi. Pasin viestissä hyviä esiintyjiä molemmille, mulle ja vaimolle. Sari kirjoittaa kaverit, sadeviitta, huikopalat, juomia ja iso plussa olisi vesiklosetti. Joo, ja sitten Suvi täältä vielä. Tänä vuonna messussa ollaan jo aika lähellä unelmien festarikattausta. Ihan superhyvät artistit. Vau! Joo, mousa.fi. Sieltä kannattaa käydä tutkailemassa nyt sitten aikatauluja, tilanteita. Ja jos oot tulossa tosiaan paikalle joko perjantaina tai lauantaina, niin tervetuloa, ehkä nähdään. Artisteja on niin hirvittävän hienoa kattaus täällä, että ihan kaikkia ei kyllä tässä tätä runsauden sarvia pystytä läpi käymään just nyt, mutta muutama poiminta. Perjantaina Suvi Teräsniskaa, Neljää ruusua, Von Herzen Brothersia, Westeristä yhtyeineen. E-Type on myös mukana ja Halo Helsinki päättelee ton perjantai-illan. Mennään vähän fiilistelemaan. Radiovoimalla voidaan pitää tänään tämmöisiä etkoja.
1: Mössön festivaalit täyttää 10 vuotta. Jo vuosikymmen laadukkaita festareita, jossa niin yleisö kuin huippuartistitkin viihtyvät. Juhlavuoden kunniaksi lavalle nousee historiallisen kova kattaus. Eppu Normaali, Halo Helsinki, Westerinen yhtyeineen, JVG ja monta muuta. Kesämössö. Kesäkuun puolivälissä Lahdessa.

0: Sittariin, mennään Heinolaan!
1: Nyrkki Tervajärvi, Heinolan City Marketin juomaosasto. Tilanne on kriittinen. Hyllyt pullottelee limsoja, kivennäisvesiä ja muita kuplajuomia enemmän kuin jano kestää. Stop. Sanovat, että valikoimassa on kesän kovimmat janosammuttajat. Stop. Jääkö päiväkahvit nyt keittämättä vai sorrunko kesän kylviin nautintoihin? Kuntiin!

0: 10 vuotta Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat mössömuistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössöön.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentunut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Missä se päivän kysymys viipyy, kirjoitteli tuossa Pasi mulle. No täältä se tulee ja se liittyykin nytten kesäisiin aamuihin ja semmoiseen hommaan, mitä aika moni siinä aika pitkälti, no en tiedä siis, että onko heti saman tien heräämisen jälkeen vai hammaspesun jälkeen vai vasta parin tunnin jälkeen, mikä kenellekin sopii se aikataulutus, mutta joka tapauksessa se aika monella on aamun aikana tai viimeistään aamupäivän aikana edessä. Eihän me muuten hengissä selvittäisi, ellei me syötäisi välillä. Ja aamupala on se ensimmäinen päivän ateria ja se on tärkeä ateria. Päivän kysymys kuuluu tänään, miltä näyttää, mitä kuuluu sun kesäiseen aamupalaasi? Onko se aina rutiininomaisesti samanlainen joka aamu vai vaihteleeko se? Mulla on aika pitkälti silleen kausiluontoisesti sama aamupala. Pistin siitä muuten kuvan tuonne meidän someen, eli sieltä voit käydä vilkaisemassa, että mitä minä kitusiini aamuisin tällä hetkellä oikein työnnän. Väriähän siellä piisaa ainakin jonkun verran, käy kurkkaamassa. Ja kerro päivän kysymykseen vastauksena joko ääniviestinä tai kirjoitettuna ihan perinteisesti naputellen. Tai sitten jos se aamupala on vaikka siinä just tällä hetkellä sun nenän edessä, niin voithan napata siitä mulle kuvan ja lähettää sen tulemaan WhatsAppin välityksellä. Eli minkälainen on sun kesäaamupalasi tällä hetkellä ja vaihteleeksi?
0: Radio Voiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Kesäkahvila portinvartija kutsuu pysähtymään makean tai suolaisen herkun äärelle. Ja ravintolan valimossa nautitaan maukkaasta lounaasta koko kesän. Eikä valimo ole vain ravintola. Vanhan valimorakennuksen ainutlaatuinen tunnelma tarjoaa upeat puitteet myös juhliin, kokouksiin ja seminaareihin. Ravintola Valimo ja kesäkahvila portinvartija Vesijärven katu 25. Kesän makuja, kohtaamisia ja elämyksiä.
1: Koko kesä yhtä soittoa. Päijät-Hämeessä soi. Iitin musiikkijuhlat, Sysmän suvisoitto, Lahden kansainvälinen urkuviikko ja Sinfonia Lahden Sibelius-festivaali tarjoavat musiikillisen kesän juuri sinulle. Tutustu ja osta liput nyt.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin! Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta.
5: Joko mennään?
6: Kesämössä festarit ja autoliike Mega Auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega-autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei, Mega-auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
7: Uutisista hyvää huomenta. Lahdessa käynnistyy ensi vuonna Hyvän arjen rakentajat -ohjelmatyö. Päivikki ja Sakari Solbergin säätiön kehittämässä ohjelmassa rahoitetaan monimuotoista varhaista tukea ja palveluita lapsille, nuorille, perheille ja ikäihmisille. Lahdessa työ kohdistuu Mukkulan ja Liipolan kaupungin osiin. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa siihen valittujen alueiden ja asukkaiden hyvinvointia, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Ohjelman valmistelu on alkanut kartoitustyöllä tänä keväänä. Syksyllä toimintoja aletaan rakentaa yhteistyössä eri järjestöjen kanssa. Työtä koordinoi Lahden Diakonia-säätiö. Vuokra-asuntojen ylitarjonta ei ole hellittämässä Lahdessa lähivuosina. Kiinteistöalan asiantuntijayritys Colliers arvioi, että vuokra-asuntokannan vajaa käyttö pysyy noin 5% ainakin vuoteen 2028 asti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että noin 1500 asuntoa on tyhjillään. Yleisesti kiinteistömarkkina on piristymässä Suomessa ja Lahtea pidetään sijaintinsa ansiosta lupaavana erityisesti logistiikan sijoituksille. Myös liikekiinteistöt houkuttelevat, kun taas toimistojen kysyntä on heikentynyt. Suomalaisten työkyvyttömyys eriytyy alueellisesti, Kela kertoo. Tiedot selviävät tuoreimmasta kansallisesta terveysindeksistä. Jo entuudestaan alle maan keskiarvon olevalla Uudellamaalla työkyvyttömyys on hieman vähentynyt. Muualla maassa työkyvyttömyys on pääosin pysynyt ennallaan tai lisääntynyt. Diabetes ja uniapnea lisääntyvät voimakkaasti kaikilla hyvinvointialueilla. Lihavuuden lisääntyminen vaikuttaa kummankin yleisyyteen. Sen sijaan esimerkiksi sepelvaltimotauti vähenee koko maassa. Euroopan keskuspankki EKP päättää tänään ohjauskorkojensa mahdollisesta nostamisesta. Rahapolitiikasta päättävä EKP:n neuvosto on koolla Frankfurtissa Saksassa. Markkinat pitävät koronnostoa lähes varmana inflaation kiihtymisen vuoksi. Päätöksestä kerrotaan iltapäivällä. Kansainvälisen hiihto- ja lumilautailuliiton FISin oli määrä päättää keskiviikkona kongressissaan Belgradissa vuoden 2031 MM-hiihtojen järjestäjäpaikkakunta. Ehdolla olivat Saksan Oberstdorf ja Slovenian Planica, mutta päätöstä ei saksalaistietojen mukaan saatu keskiviikkona aikaan. Se virallistettiin, että vuoden 2030 Lentomäen MM-kisat hypätään Norjan Vikersundissa.
8: Lisää uutisia ess.fi.
9: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
10: No aluksi on aurinkoista tänään, mutta etelästä alkaen päivemmällä pilvistyy. Iltapäivällä etelästä niin ikään alkaa siis levitä sateita, tuuli puhaltaa heikosti. Lämpötila päivällä Päijät-Hämeessä on 17 ja 20 välillä, Kymenlaaksossa 19 ja 21. Noi sateet runsastuu ensi yönä. Yölämpötila on kauttaaltaan kuuluvuusalueellamme 12 ja 14 välillä. Ja huomenna sitten alkuunsa pilvistä ja sateista, mutta päivällä sää puutaantuu etelästä ja pilvisyys vaihtelee. Idästä lounaaseen kääntyvä tuuli puhaltaa kohtalaisesti ja puuskaisesti huomenna. Lämpötilaa perjantaina 16-18. Liikenne sujuu hienosti. Se on mahtava juttu, että näin kesäkuun 11. päivä se menee aamulla oikein hyvin. Toivotaan semmoisena sen jatkuvankin koko loppukesäkuun. Jos tulee mitään vaan liikenteestä kerrottavaa, saahan sieltä ruusujakin ojennella, niin 0388-00986 on meidän studionumero.
11: Tänä kesänä Vesijärvellä alkaa uusi tarina. MS Pyhäjärvi vie sinut Lahden satamasta Enonsaareen, Messilään ja moottoripyörämuseolle. Päiväristelyt, maisemat ja kesän parhaat pysähdykset odottavat. Meiltä myös tilausristelyt sekä ravintola Felmanin herkulliset tarjoilut saareen sekä laivaan. MS Pyhäjärvi. Lisätietoja Heinolan laivaosakeyhtiö.fi.
12: Hyvää huomenta. Päijät-Häme ja Kymenlaakso.

0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Tämän torstai-aamun aamukahvivierassa noin parin tunnin kuluttua kello 9 jälkeen tuleekin kertomaan meille mielenkiintoisesta retkestä, joka on tiedossa heidän ryhmälleen tulevana viikonloppuna. Lauantaina tapahtuu paljon ympäri Suomen ja niin myöskin tämä tapahtuma, jonne Lahdessa toimiva naisten tanssimattomien tanssiryhmä on suuntaamassa ohjaajansa Hanna Ilvonen-Pölkin johdolla. Eli Helsinki Sampa Karnevaalit on kyseessä. Aiheesta oli vähän juttua jo alkuviikostakin toisen ryhmän kanssa, mutta tanssimattomien tanssiryhmän odotuksista päästään tänään kuulemaan. Monelle osallistujalle tässä ryhmässä niin tämä matka Helsingin Sampa Karnevaaleille tulee olemaan suuri henkilökohtainen askel kuulema. Siellä on ryhmäläisten joukossa naisia, jotka ovat kokeneet kehollista häpeää ja arkuutta ja epävarmuutta oman peilikuvansa äärellä. Mutta tämä ryhmä ja harjoitteet siellä, yhteinen tekeminen, ovat auttaneet näitä rajoja purkamaan. Siellä on kuulemma mukana esimerkiksi ryhmäläinen, joka on saanut aivoinfarktin ja löytänyt sitten tästä ryhmästä uudelleen kokemuksen siitä, mihin kaikkeen hän vielä pystyy. Näitä henkilökohtaisia tarinoitakin kuullaan kello 9 jälkeen lisää ja muutenkin odotuksia Sampa Karnevaalejen suhteen, jotka siis Helsingissä lauantaina käydään ja mitenkä Lahdessa toimiva naisten tanssimattomien tanssiryhmä oikein sinne on suuntailemassa. Hanna Ilvonen-Pölkki kertoo meille siis kello 9 jälkeen aamukahvi vieraanamme lisää.
0: Radio Voima, seurassasi.
2: Minni Salminen.

Hyvän tuulista pomputtelua torstai-aamuun radiovoimalta. Ja hei, hälytys. En tiedä, mistä oli Anneli, meidän rakas kuuntelijamme, saanut käsityksen, että me ei oltaisi heinäkuussa Markkinatorilla Kesä on voimaa -tapahtuman kanssa. Jostain hän oli silleen ajatellut, mutta näin ei missään tapauksessa ole, vaan me ollaan siis oltu jo kesäkuun markkinapäivällä Kesä on voimaa -tapahtuman kanssa menossa mukana ja tullaan olemaan heinäkuussa. Ensimmäinen päivä heinäkuuta, se on keskiviikkopäivä, siis kuun ensimmäinen keskiviikko, ja elokuussa totta kai myös nähdään torilla, eli 5. päivä elokuuta on sitten elokuun eka keskiviikko ja markkinatoripäivä. Paljon oli ohjelmaa kesäkuussa ja ei yhtään sen vähemmällä mennä myöskään heinäkuussa ja elokuussa. Live musiikkia ja vähän urheilutunnelmia ja kulttuuria ja vaikkapa mitä. Enpä sen kummemmin vielä tässä vaiheessa sulle saa kertoa, mutta heti kun saa, niin lisäinfoa on tiedossa. Voi olla, että kerron jo ennemminkin kuin saankaan, mutta pidetään se sitten meidän välisenä asiana. Radiovoima.fi-osoitteesta löytyy toi tuommoinen Kesä on voimaa -kilpailukuponki. Jos et ole käynyt sitä vielä täyttämässä, niin se kannattaa tehdä tässä vaikka samaan tein tai pikkuhiljaa aamun aikana sitten heti kun ennätät. Nimittäin näitä meidän palkintoja aiheeseen ja tapahtumiin liittyen me jaetaan tässä ihan koko kesän ajan. Kesäkuun loppuun saakka ja palkintojahan on jo lähtenyt aika monelle kuuntelijalle. Jos kaikki tuosta luettelisin, niin menisi tuonne aamupäivään asti ehkä. Mutta vielä on runsain mitoin näitä palkintoja yhteistyökumppaneiltamme jäljellä. Ja näitä meinaan tänäänkin tuottailla eteenpäin ennen kello 11 useammankin kappaleen. Kannattaa siis käydä osallistumassa arvontaa, mikäli et ole sitä vielä tehnyt. Radiovoima.fi -osoitteeksi ja siitä pääsivulta vaikkapa pääsee heti eteenpäin, kun pidät silmät tarkkana. Well, life on the farm is kind of laid back. Ain't much an old country boy like me can't hack. It's early to rise, early in the sack. Thank God I'm a country boy. Well, a simple kind of life never did me no harm. Raising me a family and working on the farm.

0: tarvitsee, löydät Vaunupuodin monipuolisesta valikoimasta. Meiltä edulliset vauvan starttipaketit. Tervetuloa palvelevaan liikkeeseemme. Lahden Vaunupuoti, Kuorikatu 31.
1: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta, Holma ja Laune.
2: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Lihamestarin lärvilauta. Porsaan kaslerista 7,99 kiloa. Irtomakeiset 6,99 kiloa. Ja kotimainen tomaatti 1,69 kiloa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
3: Onhan se sääli, että meni näin, kai mä sit väärin, päätin kun jäin.

0: uskoisin. Hyvää huomenta ja torstai-aamua halki kuuluvuusalueemme, missä ikinä ootkaan kuuntelemassa ja vaikka olisit ulkopuolella nettiradion välityksellä, niin tervehdys vaan sulle. Tervetuloa mukaan joukkoon. Oikein hyvin mahdut tänne kainaloon. Kohta voitaisiin suuntailla vähän tonne Kotkaan päin. Aika herkullisia uutisia nousi esille Kymen Sanomista. Ja käydään myös toi Kymen Sanomien luetuimpien top 5-lista läpi yhdessä. Ihan kohta puolin.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Meillä on tapana noin puoli kahdeksan aikaa ja puoli yhdeksän aikaa käydä vähän meidän paikallisia sanomalehtiä lävitse aina joku kerrallaan. Ja Etelä-Suomen Sanomia radiouutisiahan on tarjolla sitten aina tasatunnein seuraavat kello kahdeksalta. Ja tällä kertaa on Kymen Sanomien verkkosivuilla, eli kymensanomat.fi-osoitteessa. Lupasin tuossa hetki sitten, että käydään yhdessä läpi toi luetuimpien top 5. Ja otetaan täältä sitten myöskin yksi herkullinen uutinen Kotkasta pikkasen tarkempaan käsittelyyn. Muutamia poimintoja sieltä sulle meinaan kertoa. Mutta mennään tämä top 5 ensin vitosesta ykköseen yhdessä läpi. Viidentenä täällä on syyte. 17-vuotias poika raiskasi 16-vuotiaan tytön Kotkan meripäivien aikaan. Nelosena Kotka Jukolan ytimeen pääsee suoraan bussilla. Lähijunissa lisävuoroja. Katso tästä julkisen liikenteen aikataulut. Kolmosena, onko tolkkua? Miksi hyvinvointialue lahjoittaa hoitotarvikkeita Jukolan viestiin? Kakkosena kotkalaisravintola valittiin taas Suomen parhaiden hampurilaispaikkojen joukkoon. Ja ykkösenä 100 000 € lisäkulut ja mainehaitta vastakkain Kotkassa. Selvitys osallistuvan budjetoinnin jatkosta valmistui. Ja täältä heitää kakkonen nyt sitten vähän enemmän livälleen auki. Eli kotkalaisravintola valittiin taas Suomen parhaiden hampurilaispaikkojen joukkoon. Tässä on iloinen kuva heti alkuunsa. Miro Hietala, toimittaja, on tämän jutun tehnyt. Ella Mikkonen on kuvannut. Kymensanomat.fi-osoitteesta siis löytyy. Ja täällä kerrotaan, että kotkalainen The Van on valittu Suomen kolmanneksi parhaaksi hampurilaispaikaksi. Se sai noin 4% äänistä Suomen parhaat burgeriravintolat kilpailussa. Ihan ekalle sijalle pääsi viime vuoden kakkonen, hyvinkääläinen Bursalad, ja viime vuoden voittaja hankasalmelainen Grill Ruon puolestaan sijoittui tänä vuonna toiseksi. Ja tämä kotkalainen The Van pääsi nyt 4. vuotta kilpailun kolmen kärkeen. Vuonna 2023 irtosi voitto, seuraavana vuonna kakkossia ja vuonna 2025 kolmas palkinto. Joo, no ehkä siellä on kärkikohinoissa nyt sitten näitä aika pitkälti samoja hampurilaispaikkoja ja varmaan on sitten kanta-asiakaskuntaa paljon. Kotkan torilla löytyy tänne The Vanin ruokavaunu. Heillä on lisäksi myöskin Hovinsaarella kivijalkaravintola Street Food Factory. Ja tämä The Van on perustettu vuonna 2020. Käy ihmeessä lukemassa lisää, mitä Tuomas Koskinen kilpailumenestyksen taustalla olevista asioista on toimittaja Miro Hietalalle kertonut. Eli kymensanomat.fi, sieltä löytyy lisää tästäkin iloisesta uutisesta.
1: Aidosti paikka.

Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi. Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.

0: Hitit. Musiikkia mainostajan korville.
1: Mainos ratkaisu, joka jää sun mieleen. Valitse Meksei, me koskaan pieleen. Ei
2: se kuulosta ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Meks kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Meks.fi kautta kesaa.
3: Hei, olen Väinö Vehkonen FC Lahdesta. FC Lahdessa jokainen metri ansaitaan kovalla työllä. Me ollaan Lahti.
0: FC Lahti kohtaa SJK lauantaina 13. kesäkuuta kello 19 Tullpoint Areenalla. Pue futispaita päälle ja virittäydy jalkapallopäivään. Eläkeläiset pääsevät maksuttaa Varkka Oy:n tarjoamana näyttämällä eläkeläiskortin.
4: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi
5: Möysässä.

tunne setas, mä tunnen sut. Keinotekonen ja pieni tunne mut. Rakastan vieläkin sitä, miten taipuu pienet sun suun, kun tulis ja kuu. Sun talo muistutti silitysrautaa. Itkin taksissa kotiin, en usko, et mitään tää tilitys on.

0: Radio Voima. Mukana liikenteessä.
1: Aleksanterin kadulle vähän kurkistusta ja ennakointia. Mitä siellä oikein tapahtuu ja milloin pitäisi hommien olla ohitse? Vähän vastaava työnjohtaja Antti Niinistö on Etelä-Suomen Sanomille kertonut, että urakka etenee aikataulussaan. Katua Kaivelassa ei ole tullut yllätyksiä vastaan. Tällä viikollahan sieltä poistetaan kivet, niiden alla olevia tien pohjakerroksia. Ja lisäksi uuden asfaltin alle ollaan tekemässä sitä kantava kerros kalliomurskaa. Niinistö arvioi, että ensimmäiset asfaltit kaadetaan kadulle ensi viikon keskiviikoksi. Ja remontin aikana tuonne kadulle asennetaan myöskin muutama uusi katukaivo. Ja tämän aikataulun mukaan niin Aleksanterin katu palaa autokäyttöön juhannuspäivänä. Se on 20. kesäkuuta, eli ensi viikon lauantaina. Ja ehkäpä kuulit jo siitäkin, että Lahden kaupungin päätöksen mukaan niin toi asfaltointi on Aleksanterin kadulle tilapäinen, korkeintaan 5 vuoden ratkaisu. Ja samalla siellä sitten pilotoidaan ja tutkitaan ekoasfalttia. Ja se koostuu osittain kierrätetystä asfaltista ja perinteisessä asfaltissa liimana toimiva öljypohjainen bitumi on tässä korvattu osittain kasviperäisellä vaihtoehdolla. Tämmöisiä. Ja lisätietoa aiheesta löytyy Etelä-Suomen Sanomien verkkosivuilta pss.fi-osoitteesta.
2: Radio Voima. Mukana liikenteessä.

Mä lupasin jo eilen, että etkoillaan tässä viikonloppua ja kesämössö 26 odotellessa. Huomenna perjantaina portit aukeaa iltapäivällä kello 15. Siitä kyllä tässä varmaan muistutellaan, nimittäin mekin ollaan paikalla siellä jo kello 13 alkaen odottelemassa väkeä saapuvaksi. Radiovoiman taajuuksilla pääset tunnelmiin mukaan tiiviisti kello 13 ja 18 välillä. Huomenna perjantaina 12. kesäkuuta. Ja kesämössöhän sitten lauantaina jatkuu. Artistikattaus on aivan mieletön. Ja me ollaan kilpailtu ja kilpaillaan edelleenkin mössön tapahtumien lippupaketeista ja VIP-lipuista. Tämä homma jatkuu myöskin vielä ensi viikolla seuraavaa vuotta silmällä pitäen. Eli kannattaa käydä ilmoittautumassa kilpailuun mukaan, kertomassa omasta unelmiesi festarikattauksesta radiovoima.fi-osoitteessa, niin sillä tavalla pääset kisaan mukaan. Täältä aina välillä meinaan tänäänkin näitä poimia, näitä unelmien festarikattauksia. Tomi muun muassa kirjoittaa, että ruokaa, juomaa, ystäviä ja hyvää musiikkia. Riia kirjoittaa, kaikki musa on parasta livenä. Sanni, no Eput ja Juha Tapio, ja nythän ne olis molemmat lauantaina mössö, kesämössössä. No niin ovat, ja täällä on paljon muutakin perjantaina, mutta jos kurkistellaan vähän tota lauantaita, niin Juliet Jonesin sydäntä, Arppaa, JVGtä, Ricky Chick Big Bandia, Saimaata, Eppu Normaalinen Juha Tapion lisäksi, ja mukana myöskin hei lavalla kello 15.55 lauantaina, Maija Vilkkomaa. Tämä tulee myös toiveena tälle aamulle, tämä Maija Vilkkomaan seuraavaksi kuultava kappale. Ja aika ajankohtainen kappale onkin. Tämän myötä kohti kello 8 uutispäivityksiä.

0: 10 vuotta Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat mössömuistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössöön. Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Lihamestarin lärvilauta porsaan kaslerista 7,99 kiloa. Irtomakeiset 6,99 kiloa. Ja kotimainen tomaatti 1,69 kiloa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi. Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa kauppakeskus Trio. Aatekaapin kesäkauppa. Hollolan keskiaikatapahtuma. Lahden kansainvälinen urkuviikko. Enjoy Nature Resort Hollola ja Vesijärvi-säätiö.
1: Uutisista hyvää huomenta. Lahdessa käynnistyy ensi vuonna Hyvän arjen rakentajat -ohjelmatyö. Päivikki ja Sakari Solbergin säätiön kehittämässä ohjelmassa rahoitetaan monimuotoista varhaista tukea ja palveluita lapsille, nuorille, perheille ja ikäihmisille. Lahdessa työ kohdistuu Mukkulan ja Liipolan kaupungin osiin. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa siihen valittujen alueiden ja asukkaiden hyvinvointia, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Ohjelman valmistelu on alkanut kartoitustyöllä tänä keväänä. Syksyllä toimintoja aletaan rakentaa yhteistyössä eri järjestöjen kanssa. Työtä koordinoi Lahden Diakonia-säätiö. Vuokra-asuntojen ylitarjonta ei ole hellittämässä Lahdessa lähivuosina. Kiinteistöalan asiantuntijayritys Colliers arvioi, että vuokra-asuntokannan vajaa käyttö pysyy noin 5% ainakin vuoteen 2028 asti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että noin 1500 asuntoa on tyhjillään. Yleisesti kiinteistömarkkina on piristymässä Suomessa ja Lahtea pidetään sijaintinsa ansiosta lupaavana erityisesti logistiikan sijoituksille. Myös liikekiinteistöt houkuttelevat, kun taas toimistojen kysyntä on heikentynyt. Suomalaisten työkyvyttömyys eriytyy alueellisesti, Kela kertoo. Tiedot selviävät tuoreimmasta kansallisesta terveysindeksistä. Jo entuudestaan alle maan keskiarvon olevalla Uudellamaalla työkyvyttömyys on hieman vähentynyt. Muualla maassa työkyvyttömyys on pääosin pysynyt ennallaan tai lisääntynyt. Diabetes ja uniapnea lisääntyvät voimakkaasti kaikilla hyvinvointialueilla. Lihavuuden lisääntyminen vaikuttaa kummankin yleisyyteen. Sen sijaan esimerkiksi sepelvaltimotauti vähenee koko maassa. Euroopan keskuspankki EKP päättää tänään ohjauskorkojensa mahdollisesta nostamisesta. Rahapolitiikasta päättävä EKP:n neuvosto on koolla Frankfurtissa Saksassa. Markkinat pitävät koronnostoa lähes varmana inflaation kiihtymisen vuoksi. Päätöksestä kerrotaan iltapäivällä. Kansainvälisen hiihto- ja lumilautailuliiton FISin oli määrä päättää keskiviikkona kongressissaan Belgradissa vuoden 2031 MM-hiihtojen järjestäjäpaikkakunta. Ehdolla olivat Saksan Oberstdorf ja Slovenian Planica, mutta päätöstä ei saksalaistietojen mukaan saatu keskiviikkona aikaan. Se virallistettiin, että vuoden 2030 Lentomäen MM-kisat hypätään Norjan Vikersundissa.
2: Lisää uutisia ess.fi.
0: Sään sinulle tarjoaa Kylmäkärki.
3: Sääennusteen tarkastus tälle torstaille Päijät-Hämeeseen ja Kymenlaaksoon. Aluksi aurinkoista on tänään, mutta tilanteet ovat pilvistymässä etelästä alkaen päivällä ja samalla sieltä etelän suunnasta leviää sateita. Tuuli puhaltelee heikosti. Lämpötila päivällä Päijät-Hämeessä on 17 ja 20, Kymenlaaksossa 19 ja 21 välillä. Ja noi sateet sitten runsastuvat ensi yönä. Yölämpötila kauttaaltaan on 12 ja 14 välillä. Huomenna perjantaina pilvistä on ja vähän sateista, mutta päivällä huomioipas tämä. Sää poutaantuu etelästä ja pilvisyys vaihtelee. Idästä lounaaseen kääntyvä tuuli puhaltaa kohtalaisesti ja puuskaisesti. Ja päivälämpötila huomenna 16-18. Tietöitä ollaan tarkisteltu tällä viikolla ja täältä seuraava esille. Niitähän on ympäri kuuluvuusalueemme. Tiellä 313, Vääksy-Vierumäki, Asikkala, tarkemmin Salonsaaren tie, suuntaan Vesivehmaa, niin sielläkin liikennettä pysäytellään aina ajoittain tuonne heinäkuun alkuun asti. Yksi ajokaista on suljettu, Kuumennin on käytössä, nopeusrajoitus 50 kilometriä tunnissa ja tuommoisen 3 kilometrin aikana on siellä tilanteet käynnissä ja tämä haittaa molempiin ajosuuntiin tuki.
4: Kylmäkärki tiedottaa. Kylmälainsäädäntö tiukentuu. Kylmälaitteiden huoltotöissä ei saa enää käyttää yli 2500 kVp kylmäaineita. Kylmäkärjellä on huoltotöissä käytetty jo vuosia kierrätettäviä kylmäaineita. Ympäristöstään vastuullinen kylmäalan asennus- ja huoltopalvelu jo yli 50 vuotta. Katso lisää kylmäkarki.fi.

0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Päivän piristys tämän aamun poiminnaksi tuleekin tuolta Etlarin näppispalstalta. Paljon parjataan terveydenhuoltoa ja sairaanhoitoa. No välillä ihan aiheestakin, mutta tämä on nyt sitten positiivinen nosto Harjun terveydestä. Eli tämän näppiksen kirjoittaja on käynyt 4. päivä kesäkuuta torstai-iltana Harjun terveydessä silmässä vaivanneen roskan vuoksi. Hän kirjoittaa näppiksessä, että olipa hyvä ja ystävällinen palvelu ja hoito. Haluan kiittää töissä ollutta hoitajaa ja lääkäriä. Olitte miellyttäviä. Vuorovaikutus ja kohtaaminen olivat 10+ arvoisia. Suuret kiitokset molemmille hyvästä ja asiallisesta hoidosta. Toivottavasti on mennyt palaute ja kiitokset perille. Ja se on mahtava juttu, oli se asiakaspalvelutilanne mikä hyvänsä, niin puolin ja toisin, jos se sujuu näin hienosti.
0: Radio Voima. Studiossa
2: Minni Salminen.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Olisiko sulla joku toive mielessä tai semmoinen korvamato, joka on kiemurellut pitkän aikaa mielessä ja tahtoisit vaikka päästä siitä eroon yhdessä kuuntelemalla? Herätysääni on hakusassa noin puolen tunnin kuluttua varttia vaille 9 pintaan. Yhdessä mennään sitten kuuntelijatoive nautiskelemaan. Ja olen luvannut, että aina välillä muutenkin tässä ennen kello 11 noita toiveita sui. Sopivissa väleissä siis. WhatsAppilla 0407776100 pääset ehdottelemaan mukaan. Tuu ihmeessä. Oottelen täällä sun viestiä.
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Hei, olen Väinö Vehkonen FC Lahdesta. FC Lahdessa jokainen metri ansaitaan kovalla työllä. Me ollaan Lahti.
1: FC Lahti kohtaa SJK lauantaina 13. kesäkuuta kello 19 Tullpoint Areenalla. Pue futispaita päälle ja virittäydy jalkapallopäivään. Eläkeläiset pääsevät maksuttaa Varkka Oy:n tarjoamana näyttämällä eläkeläiskortin.
2: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
3: Rakkaudella Lahti.
1: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Glorianse, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi. Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.

0: Napataan tuossa ihan kohta halkon jälkeen Etelä-Suomen Sanomien verkkosivuilta luetuimpien juttujen sisältöjä esille tänne radiovoiman superpaikalliseen aamuun. Ja tarkistellaan tota asiaa pikkasen tarkemmin, kun Lahtihan ei nyt sitten luovukaan korttiautomaateista pysäköinnin maksamisessa. Eli siitäkin lisätietoa sulle pihan pian.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Täällä on silmieni edessä parhaillaan Etelä-Suomen Sanomien verkkosivujen luetuimpien listan top vitonen. Vitosesta ykköseen painalletaan nämä yhdessä läpi ja otetaan sitten lopuksi toi vitonen pikkasen tarkempaan syyniin. Viidentenä Lahti ei luovukaan korttiautomaateista pysäköinnin maksamisessa. Nelosena Lahden kaupungin opetus- ja kasvatusjohtaja siirtyy opetushallitukseen. Kolmosena kesämössö tuo muutoksia viikonlopun liikenteeseen Lahdessa. Kakkosena asukkaat voittivat operaattorin telemastokiistassa Lahdessa todella lähellä asutusta. Ja ykkösenä omakoti turvaa ja seuraa Lahden Hennalaan avautuu uudenlainen asumisyksikkö ikäihmisille. Kiinnostavia on kaikki aiheet, mutta täältä tosiaan hei liikenteeseen liittyen Lahti ei luovukaan korttiautomaateista pysäköinnin maksamisessa. Kadun varsilla ja yleisillä pysäköintialueilla tulevaisuudessakin voi maksaa pysäköinnin pankkikortilla. Näin on Lahden kaupunkiympäristölautakunta linjannut eilen 10. kesäkuuta keskiviikkona. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies niin sai näitä kanteluita Lahden kaupungin 2 vuotta sitten tekemästä päätöksestä luopua kaikista maksuautomaateista ja siirtyä kokonaan mobiilimaksamiseen. Kanteluissa arvosteltiin päätöstä vähentää maksuautomaattien määrää ja muuttaa maksuttomia pysäköintialueita maksullisiksi. Nyt sitten apulaisoikeusmiehen mukaan pysäköinnin tulisi olla mahdollista maksaa myös muilla tavoin kuin mobiilisovelluksella. Käteismaksua ei kuitenkaan edellytetä, jos pysäköinnin voi maksaa pankkikortilla. Lisätietoa löytyy Etelä-Suomen Sanomien verkkosivuilta ess.fi-osoitteesta kuin myöskin lahti.fi-osoitteesta. Ja jos et ole käynyt pitkään aikaa vilkaisemassa Etlarin verkkosivuja, niin käypäs kurkkaamassa, mitä kaikkea kiinnostavaa täältä löytyy.
1: Aidosti paikalla.

0: Näiden tanssitteluiden ja Olavi Uusivirran jälkeen sulle muistutuksena tai tiedoksi, että kello 9 jälkeen aamukahvi vieraamme kanssa tulemme juttelemaan Lahdessa täällä toimivasta naisten tanssimattomien tanssiryhmästä. Se on suuntailemassa ohjaajansa ja aamukahvivieraamme Hanna Ilvonen-Pölkin johdolla Helsinkiin viikonloppuna tuonne Helsinki-Sampa-karnevaalitapahtumaan. Se on lauantaina kesäkuun 13. päivä, samana päivänä kuin kaikki muukin hauska tapahtuu. Täällä ryhmäläisten joukossa on kuulemma naisia, jotka ovat kokeneet kehollista häpeää, arkuutta ja epävarmuutta oman peilikuvansa äärellä. Ja mukana muun muassa on ryhmäläinen, joka on saanut aivoinfarktin ja löytänyt tässä ryhmässä uudelleen kokemuksen siitä, mihinkä kaikkeen hän vielä pystyy. Hanna Ilvonen-Pölkki kertoo meille lisää näistä tarinoista, tanssimattomien tanssiryhmästä ja odotuksista tulevaan viikonloppuun. Aika jännittävää viikonloppuun heille liittyen. Eli aamukahvi vieraamme kanssa aloitellaan heti kello 9 jälkeen.
1: Radio Tehty tarinoista.
2: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
3: Kesämössä festarit ja autoliike Mega-Auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega-Autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfiä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei, Mega-Auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega-Auto, vahvasti paikallinen.
4: Lisää väristystä kesään tarjoaa Lemmentaika. Hämeenkatu 7, Lahti. Katso lisää lemmentaika.fi.
5: Kaikkea, mitä lapsesi tarvitsee, löydät Vaunupuodin monipuolisesta valikoimasta. Meiltä edulliset vauvan starttipaketit. Tervetuloa palvelevaan liikkeeseemme. Lahden Vaunupuoti, Vuorikatu 31.

0: Aika pitkälti meidän tämän aamun herätysääniehdotukset liippasivat läheltä kesämössöä 26, joka käynnistyy huomenna perjantaina kestääkseen aina tonne lauantain ja sunnuntain väliseen yöhön asti. Perjantaina portit aukeaa kello 15, lauantaina kello 14. Ehkä oot kuullut, että me ollaan myöskin radiovoimalta live-lähetystä tekemässä paikan päältä huomenna perjantaina kello 13 ja 18 välillä. Mutta ollaan kuultu jo montaa artistia, joita kuullaan sitten kesämössössä tänä viikonloppuna, niin myöskin täällä etkoilla odotellessa radiovoiman taajuuksilla. Ja tullaan varmasti kuulemaan lisää vielä tänään ja myös huomenna perjantaina. Herätysäänen valitsi tänään Tanja. Tämä on Juha Tapiota. Ja en kyllä muista, ei vähän aikaa ollakaan tätä kappaletta radiovoimalta yhdessä kuultu. Hellästi mennään, sydän jota rakastan.
1: Herätys. Hevillä. Itillä.

katu, jonka varrella on talo. Sen ikkunalla sinä ja sinulla on sydän, jota rakastan.

0: Radiovoima. Päivän kysymys.
1: Jos on semmoinen aktiivinen olotila ja haluat vastailla päivän kysymykseen, niin tervetuloa mukaan. Tämä on ihan lepposaa touhua. Leikki mieltä. WhatsAppilla 0407776100 pääset ainakin lähes päivittäin arkisin mukaan. Joskus saattaa jäädä välistä, mutta ei tänä aamuna. Kesäisistä aamupaloista tahtoisin kuulla, minkälainen on sun tämän hetken aamupala. Onko se semmoinen, että se pysyy samana viikosta toiseen vai vaihteleeko kenties joka aamu? Omasta aamupalastani pistin jo kuvaa meidän someen, eli voit käydä kurkkaamassa, mitä se pitää sisällään Instagramista tai Facebookista. Väriä löytyy mullautaselta. Ja mulla se aamupala aika pitkälti pysyy samanmoisena päivästä ja lähes viikosta toiseen tälle kesällä. Mut kerrohan sääkin hei. Päivän kysymys kuuluu, että minkälainen on sun kesäinen aamupalasi?
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Hirtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta Holma ja Laune. Hirtasen.
1: Sinfonialahden kausikortilla saat enemmän, maksat vähemmän ja hyödyt monipuolisista eduista. Valitse neljästä eri sarjasta ja nauti musiikista Sibelius-talon ainutlaatuisessa akustiikassa. Tutustu kausikortteihin ja osta. Sinfonialahti.fi.
2: Koko kesä yhtä soittoa. Päijät-Hämeessä soi. Iitin musiikkijuhlat, Sysmän suvisoitto, Lahden kansainvälinen urkuviikko ja Sinfonia Lahden Sibelius-festivaali tarjoavat musiikillisen kesän juuri sinulle. Tutustu ja osta liput nyt!
3: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Sänkystudio Suvi Ora, ravintola Esa Lounas, Pesäteatteri, Järvisen pyörä ja urheilu, Valimon kesäkahvila ja KI Kaukon kello ja kultaa.
4: Uutisista hyvää päivää. Kadun varsilla ja yleisillä pysäköintialueilla voi tulevaisuudessakin maksaa pysäköinnin pankkikortilla, Lahden kaupunkiympäristölautakunta linjasi keskiviikkona. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies sai kanteluita Lahden kaupungin 2 vuotta sitten tekemästä päätöksestä luopua kaikista maksuautomaateista ja siirtyä kokonaan mobiilimaksamiseen. Kanteluissa arvosteltiin päätöstä vähentää maksuautomaattien määrää ja muuttaa maksuttomia pysäköintialueita maksullisiksi. Apulaisoikeusasiamiehen mukaan pysäköinnin tulisi olla mahdollista maksaa myös muilla tavoin kuin mobiilisovelluksella. Käteismaksua ei kuitenkaan edellytetä, jos pysäköinnin voi maksaa pankkikortilla. Avoimet kylät-tapahtuma järjestetään lauantaina. Kyläläiset voivat järjestää kotikylissään erilaisia tapahtumia, kuten kesätoreja, työnäytöksiä ja kävelykierroksia, ja ilmoittaa ne tapahtuman järjestävän Suomen kylät ry:n verkkosivuille. Tapahtumatietoja päivitetään lauantaihin saakka. Verkkosivuilta löytyy koko Suomen kattava kartta, jossa näkyvät kaikki ilmoitetut tapahtumat. Päijät-Hämeessä tapahtumia järjestetään liki joka kunnassa. Tapahtumatarjontaan voi tutustua osoitteessa suomenkylat.fi. Kotimaisia varhaisperunoita, vihanneksia ja mansikoita saadaan juhannuspöytään, kertoo maatalousalan järjestö ProAgria. Varhaisperunaa on korjattu jo jonkin aikaa, ja sitä tulee usealta seudulta juhannukseen mennessä. Myös ensimmäiset avomaan kurkut, varhaiskaalit ja tarhaherneet ovat tulleet myyntiin nippuvihannesten seuraksi. Avomaan vihannekset ovat kasvaneet tänä kesänä nopeasti lämpimien säiden vuoksi. Mansikkaa ja vadelmaa on jo saatavilla kasvutunneleista. Ensimmäisiä avomaan mansikoita poimitaan nyt maan lounaisosissa ja avomaan pääsatokausi alkanee juhannuksena. Presidentti Alexander Stubbin isännöimät kultarantakeskustelut alkavat tänään Naantalissa. Tänä vuonna 2-päiväisissä keskusteluissa käsitellään globaaleja, alueellisia ja paikallisia näkökulmia maailman murrokseen. Tänään ensimmäisessä istunnossa keskustelevat Stubb ja Suomessa valtiovierailulla oleva Kenian presidentti William Ruto. Keskusteluissa on mukana muun muassa myös Intian ulkoministeri Subrahmanyam Jaishankar. Hän osallistuu keskusteluun Suomen ulkoministeri Elina Valtosen ja Yhdistyneiden Arabiemiraattien kansliaministeri Lana Nusseibehin kanssa.
3: Lisää uutisia ess.fi.
5: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
6: Sääennusteen mukaan tänään Päijät-Hämeessä ja Kymenlaaksossa näin alkuunsa on aurinkoisempaa, mutta etelästä lähtien päivällä pilvistyvämpää ja myös etelästä alkaa levitä sateita. Tuuli puhaltelee heikosti. Lämpötila on Päijät-Hämeessä 17 ja 20, Kymenlaaksossa 19 ja 21 asteen välillä. Noi vesisateet runsastuvat ensi yönä. Yölämpötila on 12-14, Huomenna perjantai-aamuna vielä on pilvistä ja sateista, mutta päivällä sää poutaantuu etelästä ja pilvisyys vaihtelee. Idästä lounaaseen kääntyvä tuuli on kohtalaista ja puuskaista perjantaina. Päivälämpötila kauttaaltaan koulovuusalueellamme tulee olemaan tuossa 16 ja 18 asteen tietämillä. Liikenteestä, jos tulee kerrottavaa, niin 0388 00 986 on meidän suora studionumero. Tietöitä, päällystys- ja paikkaustöitä muun muassa on paljon käynnissä koulovuusalueellamme. Tuosta seuraavana esimerkkinä Heinola, tarkemmin paikasta Pessala, suuntaan Reuman tie. Mun käsityksen mukaan tämän pitäisi alkaa tämän tietyön ensi maanantaina ja kestää mahdollisesti aina tuonne heinäkuun loppuun asti. Siellä tulee olemaan työkoneita liikenteen seassa, nopeusrajoitus 50 kilometriä tunnissa ja tulee haittaamaan molempiin ajosuuntiin. Siellä liikennettä ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohi. Minä toivottelen turvallisia kilometriä, missä kesäliikenteessä ikinä ootkaan ajelemassa.
7: Tänä kesänä Vesijärvellä alkaa uusi tarina. MS Pyhäjärvi vie sinut Lahden satamasta Enonsaareen, Messilään ja moottoripyörämuseolle. Päiväristelyt, maisemat ja kesän parhaat pysähdykset odottavat. Meiltä myös tilausistelyt sekä ravintola Felmanin ja herkulliset tarjoilut saareen sekä laivaan. MS Pyhäjärvi. Lisätietoja Heinolan laivaosakeyhtiö.fi.
8: Hyvää huomenta. Päijät-Häme ja Kymenlaakso.

0: aamukahvivieras.
1: Lahdessa täällä toimiva naisten tanssimattomien tanssiryhmä on suuntaamassa ohjaajansa Hanna Ilvonen-Pölkin johdolla Helsinkiin päin. Helsinki Samba Carnival tapahtumaan nyt tulevana lauantaina 13. kesäkuuta. Samana päivänä muuten tuntuu tapahtuvan kaikki muukin hauskaa, mutta tervehdys ja tervetuloa Hanna mukaan meidän aamukahvivieraaksemme.
2: Joo, kiitoksia paljon.
1: Sinä kerroit mulle jo, että monelle tuohon tanssiryhmään ja retkeen osallistujalle matka sinne Helsingin Sampa-karnevaaleille on tämmöinen suuri henkilökohtainen askel. Ja sieltä teidän ryhmäläisten joukosta löytyy naisia, jotka on kokeneet tämmöistä kehollista häpeää ja arkuutta ja epävarmuutta omaan peilikuvansa äärellä. Kerropas meille, miten tämä tämmöinen ryhmä on tänne Lahteen syntynyt?
2: Tämä on syntynyt ihan sitä myötä, että mulle tanssi on ollut itselle aina tosi tärkeä osa elämää ja semmoinen voimavara, mikä on antanut paljon. Ja sitten mä lähdin opiskelemaan tanssiliiketerapiaohjaajaksi. Ja siinä mulla tuli vielä vahvistu semmoinen, että kun sanotaan, että tanssi kuuluu kaikille myös niille, jotka eivät osaa. Että pitäisi olla semmoinen ryhmä, mihin on niin matala kynnys tulla, että vaikka sulla olisi sellainen olo, että sulla on kaksi vasenta jalkaa, niin sä voit tulla nauttimaan siitä musiikista ja liikkeestä. Ja näin. Ja sitten mä lähdin pilottiryhmänä osana mun opintoja tekemään 2-5 keväällä tätä. Ja tein siitä ihan siis laajan sit tutkimuksenkin, että miten se vaikutti kehomieliyhteyteen ja itsetuntoon ja sitten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja liikkuvuuteen ja ryhtiin ja sitten itsensä arvostavaan suhtautumiseen. Niin siitä se sai ja sitten se oli niin innostava ja ihmiset tykkäsivät, että sitten sitä jatkettiin ja jatketaan edelleen. Ja nyt sitten tämmöisenä bonuksena viime syksynä lanseerasin, että saa osallistua Sampa-karnevaaleille Helsinkiin, koska Sampa on ollut mulla melkein koko elämäni matkas mukana ja halusin antaa tämän kokemuksen tälle ryhmäläiselle. Ja siellä on todella isoja ylityksiä, että on kokenut vaikeita asioita itsessäkään ja kokenut, että ei voi julkisesti tanssia, niin nyt ne lähtee 10 000 ihmisten eteen tanssimaan nämä ihmiset.
1: Kuulostaa kyllä mahtavalta ja semmoisia omien esteiden purulta. Ja mennään kohta tuossa vähän kuulemaan noita teidän odotuksia siihen reissuun liittyen lisää. Mutta miten nämä tämmöiset epävarmuudet siellä ryhmässä on tullut esille ja miten niitä on yhdessä korjattu?
2: Tanssiliiketerapian harjoitteet on aika voimallisia ja semmoisia vaikuttavia ihmisen kehoon. Ja sitten kun sulla on se turvallinen ilmapiiri siinä ryhmässä, niin siellä nousee, että ihmiset on halunnut sanottaa niitä omia, mitä siellä on. Että tosiaan ryhmässä on yksi, joka on vajaa 2 vuotta sitten saanut aivoinfarktin ja nyt ryhmän avulla kokee, että motoriikka on vahvistunut ja sitten semmoinen on vahvistunut se kokemus siitä, että mihin kaikkeen vielä pystyy tämän aivorungon häiriön jälkeenkin. Että siellä on aika valtavia, sitten on ihan tämmöisiä, että on tavallaan on inhonnut katsoa itseänsä peilistä, niin nyt on sellainen, että onkin ylpeä itsestään ja haluaa lähteä tosiaan hienossa puvussa tanssimaan tuonne Helsinkiin. Että mehän tanssitaan osana Lahden Sampa-Marakanaan kulkuessolla, eli tämä on vähän niin kuin Marakanaan juhlavieraana tämä mun ryhmä. Ja Sampa Marakanahan täyttää tänä vuonna 45 vuotta, että se on Suomen vanhin aktiivisesti toimiva sampakoulu.
1: Joo, meillä oli vieraita sieltä myöskin alkuviikosta täällä ja kuultiin silloin tarkemmin, mutta mennään tähän teidän ryhmään vielä. Hei, minkälaiset harjoitukset siellä tanssimattomien tanssiryhmässä, joka siis täällä Lahdessa toimii, niin on auttanut tehokkaimmin tanssimattomia tanssijoita ja miten se yhteishenki siellä on syntynyt ja mennyt näin hyväksi?
2: No se on just mitä tuossa aikaisemminkin sanoin, että ne tanssiliiketerapian harjoitteet, niin niillä on valtava vaikutus. Sitten tietenkin tehdään todella helppoja askelsarjoja, että ei tehdä mitään monimutkaista koreografiaa. Että enemmän sitä, että miltä se liike tuntuu siellä kehossa. Sitten ei ole oikeat eikä väärää liikettä. Että jos susta tuntuu, että sä haluat tehdä haaraperushyppyä, kun mä opetan jotain muuta, niin sä saat tehdä siihen musiikkiin sitä. Eli se on aika vapaata. Se liikkuminen ja semmoiset suorituspaineet on pois, että nyt mun pitäisi oppia vaikka salsan perusaskel tai joku, vaan että se on enemmän, siellä ei käytetä pelkästään jotain tiettyjä tanssilajeja, vaan erilaisia kehollisia harjoitteita ja sitten niitä tanssillisia tavallaan, mistä minä ohjaajana olen itse inspiroitunut ja pystyn jakamaan heille myös inspiraatiota.
1: Meillä siis Tanssimattomien tanssiryhmän ohjaaja Hanna Ilvonen-Pölkki on mukana. Me jatketaan ihan kohta.
0: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
1: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista.

0: Kotiliitto. Vahvasti paikallinen.
1: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
2: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi

0: aamukahvivieras.
1: Jos et ole vielä koskaan kuullut Tanssimattomien tanssiryhmästä, joka täällä Lahdessa toimii ja ohjaajanaan Hanna Ilvonen-Pylkki on, niin kannattaa olla karva tarkkana nimittäin kiinnostavasta ryhmästä, joka on suuntaamassa Helsinkiin Sampa-karnevaaleille on kyse. Ja ootko Hanna vielä matkassa mukana?
2: Kyllä, täällä ollaan.
1: Sinä kerroit meille tästä ryhmästä ja mitenkä sen oot koonnut ja minkälainen tilanne on tällä hetkellä. Ja muun muassa siis siitä, mitenkä sieltä ryhmästä löytyy hyvin erilaisia henkilöitä ja kaikille se tanssi kuuluu. Esimerkiksi kerroit tästä tämmöisestä ryhmäläisestä, joka on saanut aivoinfarktin ja hän on tässä ryhmässä löytänyt uudelleen kokemuksen siitä, mihin kaikkeen hän vielä pystyy. Mitenkä tahtoisit hei esimerkiksi vastaavissa elämäntilanteissa olevia rohkaista mukaan liikkumaan ja tanssimaan ja ottamaan sitä elämänriemua vielä lisää vastaan?
2: No rohkaisen sillä, että kun mulla on tämän niminen ryhmäkin, kun liike on lääke, se on työikäisille Parkinsonin äämistautoja sairastaville, niin tavallaan rohkaisee itteensä niin kuin liikkumaan, on se sitten konserteissa tai missä vaan, että silloin sun niin kuin mitä impulssia se sun keho antaa, niin luota siihen kehoon, että anna niinku itsesi liikkua, koska se on aika parantavaa niinku itselleen, että antaa itselleen luvan liikkua ja nauttia musiikista tai rytmistä, tai mikä sen sitten onkaan, mikä sun keho liikuttaa. Niin se on, kaikki liike on hyvä.

0: hyväksi, niin kuin me tiedetään varmaan kaikki.
1: Ja tosiaan tämän Tanssimattomien tanssiryhmän kanssa Helsinkiin lauantaina sinne Sampa-karnevaaleille lähdette. Mitäs on tapahtunut siellä reissussa teidän ryhmälle, mikäli sitten sunnuntaina toteatte, että olipa kiva reissu ja kaikki onnistui hyvin?
0: No siellä on kaikki saanut tietenkin kokea niin kuin onnistumisia itsensä kanssa ja tietenkin kaikki on päässeet, niin kuin, että ovat kauniina. Me ollaan tehty, meitä on ollut 3 ryhmä, ketkä on niin kuin toteuttanut heille näitä pukuja sinne ja sitten sinne tulee kasvomaalaukset tekemään heille ammattilainen ja he pääsevät niin kuin loistamaan. Että se on vähän niin kuin sellainen prinsessapäivä tavallaan, niin kuin Riossakin ajatellaan, että silloin kuka tahansa köyhäkin voi olla rikas. Eli että sä pääset nauttimaan ja elämästä ja siitä päivästä, että kaikki menee putkeen ja sen mä toivon, että ei saada. Että se on aina tässä lajissa semmoinen, että 34 vuottahan on Helsingin Sampa-karnevaaleja niin kuin järjestetty. Niin onneksi suurimmaksi osaksi ollaan saatu nauttia hyvistä keleistä, mutta sadekin sitten silti mennään aina siellä.
1: Minä toivon semmoista hyvää poutasäätä sekä Helsinkiin että myöskin tänne Päijät-Hämeeseen. Miten tämä lahtelainen Tanssimattomien tanssiryhmä tulee sitten jatkamaan toimintaansa ja missä teitä on mahdollisesti sitten voi nähdä jatkossa täällä meidänkin alueella?
0: No katsotaan. Ryhmä on nyt sen verran innostunut, että tuleeko meillä kesällä tuohon Lahden lavalle mahdollisesti pieni esitys. Katsotaan, toteutuuko tämä. On muutama kysymysmerkki siitä vielä auki, mutta sittenhän siis meillä syksyllä jatkuu ryhmä tuossa Vuorisalilla tiistaisin 16.55-17.55. Ja ilmoittautua voi sivustolla mielenpt.fi. Ja löytyy lisätietoa.
1: Sä oot korostanut, ja se on tosi, tosi tärkeä asia kaikkien pohtia ja muistaa, että se tanssi kuuluu kaikille. Onko sulla vielä jotain, mitä tahtoisit tästä alleviivata?
0: Sitä, että niin kun mä etenkin suomalaisilta toivon sitä, että rohkeasti tavallaan mennään siihen musiikkiin, eikä niin kuin tavallaan mietitä, mitä muut ajattelee, jos mä tässä liikun, vaikka nyt konsertit, missä itse käyn paljon ja tälleen näin, että tavallaan sehän on vaan nautinto itselleen se liike ja eihän sille niinku ketään loukkaa. Ja kun ei ole oikeet eikä väärää liiket silloin, kun ei kilpailla jossakin tanssikilpailussa tai muussa, että se on se, mitä sun keho tuottaa, niin se on just oikein silloin.
1: Minä toivon hei tältä radiovoimalta Tanssimattomien tanssiryhmälle oikein semmoista riemullista lauantaita Helsingin Sampa-karnevaaleille ja muutenkin koko hei tälle kesälle ja tulevaisuudelle. Kiitos ohjaaja Hanna Ilvonen-Pölkki ja kivaa viikonloppua valmiiksi.
0: Hei, kiitos samoin. Kiitos haastattelusta.
2: Kuuntelet Voiman aamua.

täällä. Me etkoillaan valmiiksi. Kesämössä 26 startti ja se on huomenna perjantaina. Kello 15 portit avautuu, mutta ei aloiteta ottaa sinne saakka, vaan mennään paikan päälle festarialueelle meidän keikkastudion kanssa jo kello 13 alkaen ja tehdään suoraa lähetystä ilta 6 asti. Jos oot paikan päällä, hei, niin tuu ihmeessä moikkaamaan. Ja käy ilmoittautumassa meidän lippukisaan. Me tullaan muuten jatkamaan ja jakamaan näitä lippupaketteja vielä ensi viikollakin. Miten se on mahdollista? No sillä tavalla, että me jaetaan niitä lippuja ja VIP-lippuja ensi vuoden 2027 kesämössöön. Eli kannattaa käydä osallistumassa ehdottomasti radiovoima.fi-osoitteessa. Siellä on mukavia kysymyksiä. Pääkysymyksenä, että minkälainen on unelmiesi festarikattaus. Ja niin upeita ehdotuksia tänne on tullut. Ja minä tiedän, että mössön väki on myöskin korvat auki ja ottaa näistä vinkkeistä varmasti vaaria myöskin jatkoon. Nimittäin kesämössä tämän tulee jatkumaan, vaikka tässä vaiheessa ei tiedetä miten pitkään, niin minä ainakin ennustan ja arvioin, että hyvin pitkään. 10 vuotta on mössölle jo tapahtumia takana ja ihan varmasti useampia sellaisia 10-vuotiskausia vielä edessä. Mutta katsotaan täältä näitä ehdotuksia vielä, minkälaisia unelmien festarikattauksia täältä löytyy. Milla on kirjoitellut, että mukana paras ystäväni, hyvä festari sapuska, huippuesiintyjät ja mahtifestaritunnelma. Mitäs Markus? Se kyllä tuo teidän lauantai olisi unelmakattaus. Once in a lifetime -kokemus ihan varmasti, koska eput ja kaikki. Terve, mikä setti. Siihen pari sihijuomaa paikan päällä ja voi veljet, mikä mesta tuo Mukkulan alue onkaan. Ollaan lähellä paratiisia tuolla. Hieno mesta teillä festareiden pitoon. Ja täällä vielä sydämiäkin Markuksen viestissä mukana tulee. Minä pidän peukkuja sekä Millalle että Markukselle, että vielä tässä voitto osuu kohdilleen. Ja yhtä lailla sinä voit käydä osallistumassa radiovoima.fi-osoitteessa. Ja etkoillaan nyt sitten musiikinkin tahdessa, nimittäin JVG esiintyy lauantaina kello 18.15, kesämössö 26.6. Ja on kyllä niin paljon kaikkea muutakin huimaa artistikattausta täällä, että kannattaa ihan itse käydä vilkaisemassa. Möysä.fi on se osoite, eli Möysä ilman ö ja ää pilkkuja. Ja en mä malta huomiseen odottaa. Huomenna sitten meidän festari radiovoiman taajuuksilla tärähtää käyntiin kello 13. Hey!

0: Sinfonia Lahti Sibelius-talossa. Uudella kaudella kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki sekä uudet tekijät ja vanhat tutut. Nuottitelineiltä löytyvät nuotit myös suuren viihteen ja kamarimusiikin ystäville. Liput myynnissä nyt. Tutustu ja osta. Sinfonialahti.fi. Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Lihamestarin lärvilauta. Porsaan kaslerista 7,99 kiloa. Irtomakeiset 6,99 kiloa. Ja kotimainen tomaatti 1,69 kiloa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
1: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.

0: No tervehdys Reetta, täällä Minni soittelee Radiovoimalta.
1: Hei vaan.
0: Mistäpäs sain Reetta sinut kiinni ja miten siellä menee oikein?
1: Täällä menee ihan hyvin. Yliopistokoulutuksesta soitan.
0: Ai joo. Onko sulla siellä niin kuin kovasti nyt justiin hommat menossa vai eikö sä ihan minuutin pari mukaan juttele? Mulla on nimittäin aika kivoja uutisia sulle.
1: Kerkeen jutella, joo. Kivat uutiset on ihania.
0: Niin on, hei joo, ja tässä kun kesäkuu menee, niin toivotaan, että tämän puhelun myötä sitten sulle tulee lisää kaikkia onnenpotkuja ja hyviä uutisia tälle kesälle.
1: Ihan varmasti, joo. Maailmassa on niin hyviä juttuja, että Radiovoima esimerkiksi just yksi niistä.
0: Oi, että olipa ihanasti sanottu. Minä tallennan ton hei mun sydämiin tänne ja kerron muillekin meidän Radiovoiman poppoille. Mutta tässähän on tämä meidän Kesä on voimaa tapahtuva sarja menossa parhaillaan tänä kesänä. Eli eka meni jo. Heinäkuussa on seuraava ja elokuussa sitten seuraava. Ja tähän liittyen meillä on palkintoja ihan hirvittävä määrä jaossa. Mutta osallistujia on myöskin tosi paljon. Mutta näin kävi Reetta sulle, että sinä olit kuule arpa onnen suosiossa tässä ja tämä seuraava palkinto olisi tulossa sulle.
1: No sehän sopii mainiosti. En kieltäydy lainkaan.
0: Voi että sä oot kyllä ihana tyyppi. Täällä nimittäin Pesäteatterin kanssa päästään onnittelemaan sua. He kutsuu sut ja sun ystävän nauttimaan Kesäteatterista. Sehän löytyy sieltä Heinsuon suppanäyttämöstä Hollolasta nykyänsä toi Pesäteatteri.
1: Joo, kyllä.
0: Ja siellä on toi se Matti Röngän romaaniin perustuva uskottu mies nyt sitten tämän kesän näytelmänä.
1: Joo, Viktor Kärppä. Siellä. Nähdään hänen suoritustaan.
0: Aika mahtavaa. Sulla oli vähän tietoakin hei tästä siis.
1: Kyllä vain. Siinä on aikomuskin mennä, niin tämä on hyvä, hieno juttu.
0: Minä toivotan onnea. Sinä kattelet varmaan kaverin sinne ja minä annan puolestaan sitten ohjeita sulle, että mitenkä noi sitten tuon palkinnon saat itsellesi lunastettua. Ja oliko tämä nyt yllätys, kun mä soitin kesken kaiken sinne yliopisto-opintoihin?
1: Ei, kyllä. Minä ihan tarkoituksella laitoin, että jos vaikka voi soittaa mahdollisuus tuurille, niin se käy aina.
0: No niin, siinä kävi ja kannattaa Reetan tavoin muidenkin osallistua. Eli jos ei ole käynyt vielä tuossa meidän kesäkuun tapahtumassa jättämässä sitä paperista arvontakuponkia, niin tällä tavalla hei, se saattaa onnistua myös, niin kuin Reetta on käynyt sähköisesti pistämässä radiovoima.fi-osoitteessa tuon, niin näinhän se osu kohdille. Mitä sanot muille
1: ihana
0: vielä?
1: Ihana radiovoimaa kaikille. Kyllä kesä on parhautta, että musiikin kera siitä nauttien, sillä se arki sujuu. Teki mitä tahansa.
0: Se on just näin. Hei, Pesäteatterin kanssa vielä kerran onneksi olkoon ja mukavia hetkiä ja kiinnostavia hetkiä valmiiksi sinne Kesäteatteriin. Oottele hetken aikaa vielä.
1: Kiitos.

0: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta Holma ja Laune. Virtasen.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Mössö, mössö, mössö. Mössö.
3: 10 vuotta Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat mössömuistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössöön.
4: Sittari, sittari, sittariin, mennään Heino.
5: Tyyrikki Tervajärvi raportoi Heinolan City Marketin heviosastolta. Täällä ei tartu korin ACDC, saati Sepultura, stop. Hyllyt totkuu tuoreita vihanneksia, laarit on pullollaan mehukkaita hedelmiä. Jääkö kesän raskas musiikki nyt kuulematta, joudunko tyytymään tangopersään? Kutti!

0: Uutisista hyvää päivää. Kadun varsilla ja yleisillä pysäköintialueilla voi tulevaisuudessakin maksaa pysäköinnin pankkikortilla, Lahden kaupunkiympäristölautakunta linjasi keskiviikkona. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies sai kanteluita Lahden kaupungin 2 vuotta sitten tekemästä päätöksestä luopua kaikista maksuautomaateista ja siirtyä kokonaan mobiilimaksamiseen. Kanteluissa arvosteltiin päätöstä vähentää maksuautomaattien määrää ja muuttaa maksuttomia pysäköintialueita maksullisiksi. Apulaisoikeusasiamiehen mukaan pysäköinnin tulisi olla mahdollista maksaa myös muilla tavoin kuin mobiilisovelluksella. Käteismaksua ei kuitenkaan edellytetä, jos pysäköinnin voi maksaa pankkikortilla. Hämeen poliisi epäilee, että Heinolan Sinilähteellä on tahallaan sytytetty nuotiot 2 autiotalon sisälle. Toinen taloista sijaitsee Perosentien ja toinen Karjalankadun varrella, ja etäisyyttä taloilla on vain noin 200 metriä. Paloista aiheutui taloihin lieviä vahinkoja. Poliisi tutkii tapahtumia vahingontekoina. Nuotiot on tehty ja sytytetty poliisin tietojen mukaan taloihin todennäköisesti kesäkuun 8. ja 9. päivän välillä. Ilmoitukset talojen kohdilla havaitusta savusta tehtiin hätäkeskukseen maanantai-aamun ja aamupäivän aikana. Hämeen poliisi pyytää ilmoittamaan mahdolliset havainnot tapahtumista vihjepuhelimeen tai sähköpostitse. Myös vihjeet mahdollisista tekijöistä kiinnostaa poliisia. MobilePay toi torstaina suomalaisille lapsille suunnatun version rahansiirtopalvelustaan. 7–14-vuotiaille nuorille suunnatun yksinkertaistetun version käyttöön tarvitsee oman pankkitilin, soveltuvan puhelimen, MobilePay-sovelluksen ja huoltajien luvan. Sovellus toimii sähkörahalla, siihen ei siis tarvitse maksukorttia. Huoltajat voivat aktivoida ja estää kaikki eri toiminnallisuudet. He myös näkevät kaikki nuoren tapahtumat. Kanadan kulttuuriministeri esitteli keskiviikkona lakialoitteen, jolla sosiaalinen media kiellettäisiin maassa alle 16-vuotiailta. Poikkeuksena sallittaisiin palvelut, joiden tarjoajat pystyisivät todentamaan erikseen määritellyt turvatoimet alaikäisten suojaamiseksi. Myös esimerkiksi tekoälypohjaisten chat-palveluiden olisi tiukennettava haitallisen sisällön valvontaa ja ilmoitettava viranomaisille, jos käyttäjät suunnittelevat itsensä tai muiden satuttamista. Tullakseen laiksi sekä Kanadan parlamentin ylä- että alahuoneen on hyväksyttävä aloite.
1: Lisää uutisia ess.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa kylmä kärki.
3: Päivän edetessä pilvistyvää on tiedossa iltapäivämällä etelästä. Lähtee leviämään sateita, niin Päijät-Hämeessä kuin Kymenlaaksossakin. Tuuli puhaltelee heikosti, lämpötila on Päijät-Hämeessä 17–20, Kymenlaaksossa 19–21 asteen välillä. Noi vesisateet runsastuvat yöllä ja yölämpötila on 12–14 asteen tuntumassa. Huomenna perjantaina päivällä poutaantuvaa etelästä vaihtelevaa pilvisyyttä. Idästä lounaaseen kääntyvä tuuli puhaltaa huomenna kohtalaisesti ja puuskaisesti. Ja huomisen päivän lämpötila tämän hetken ennusteen mukaan on 16–18 välissä. Liikennettä seuraillaan tässä kesäkuun aikanakin superpaikallisissa aamuissa, jos mitä vaan kerrottavaa tulee. Jos jotain liikenteessä havaitset, josta ajattelet olevan hyötyä myös muillekin, niin 0388 00 986 on toi meidän suora studionumero. Siihen saa vireottaa. Rauhallisia ajokilometrejä koko kesälle.
4: Kylmäkärki tiedottaa. Kylmälainsäädäntö tiukentuu. Kylmälaitteiden huoltotöissä ei saa enää käyttää yli 2500 kVp kylmäaineita. Kylmäkärjellä on huoltotöissä käytetty jo vuosia kierrätettäviä kylmäaineita. Ympäristöstään vastuullinen kylmäalan asennus- ja huoltopalvelu jo yli 50 vuotta. Katso lisää kylmäkärki.fi.
5: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Nyt on mennyt aamu niin joutuisasti, että ei ole taidettu onnitella päivän sankareita vielä kertaakaan. Huoli pois, onnittelut tulee täältä. Kesäkuun 11. Impin ja Immin nimpparipäivä on käynnissä. Oikein paljon onnea. Ja jos sattuu olemaan syntymäpäiväsi tänään, niin onneksi olkoon myöskin sen johdosta. Huomenna perjantaina 12. kesäkuuta on sitten Eskon vuoro. Hauskoista teemapäivistä ehdottomasti tahdon esille sulle ja mulle nostaa tämän. Tee elämästä kaunista. Semmoinen teemapäivä on parhaillaan menossa. Ja muistuttelen jo valmiiksi, että lauantaina yli huomenna tullaan viettämään vapaapäivää. Se tarkoittaa siis ongenvapaa, ei vapaapäivää, vaan vapaapäivää yhdellä aalla. Ja suomalaisen saunan päivää. Ne kaikki onnekkaat, jotka mahdollisesti pääsee saunaa lämmittämään, niin lauantaina sitten viimeistään. Ennakko osaa ottaa jo tänään, jos siihen vaan on mahdollisuus.
1: Radiovoima. Studiossa
2: Minni Salminen.

Tää on ihan liian ihana tää Prasmuksen Liquid. Se sopii aina, kun siihen mahdollisuus tulee. Mitäs jos kysyn sulta, että milloin oot käynyt viimeksi uimassa? Ootko tänä kesänä vielä käynyt? Onko siihen tilaisuutta tullut? Ootko minussa ehkä uimaan viikonloppuna? Brädi tuossa seuraavaksi meidän paikallisessa putkessa johdattelee kohti rantsua. Ja Eki ja Rei on tulossa sitten Brädin jälkeen jatkamaan räjähdyspisteessä.

0: Kesämössössä lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali ja Westerinen yhtyeineen. Tapahtuma järjestetään kauniissa Mukkulan tapahtumapuistossa Vesijärven rannalla. Viihtyisä ja siisti festivaalialue, vesivessat ja monenlaista oheisohjelmaa. Mössön festivaalien kävijöiden paluutyytyväisyys oli viime vuonna huikea yli 90%. Kesämössö. Kesäkuun puolivälissä Lahdessa. Kun sä pistät...
1: Hei, olen Väinö Vehkonen FC Lahdesta. FC Lahdessa jokainen metri ansaitaan kovalla työllä. Me ollaan Lahti.
2: FC Lahti kohtaa SJK lauantaina 13. kesäkuuta kello 19 Tullpoint Areenalla. Pue futispaita päälle ja virittäydy jalkapallopäivään. Eläkeläiset pääsevät maksuttaa Varkka Oy:n tarjoamana näyttämällä eläkeläiskortin.
3: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi. Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Lahden Vaunupuoti, alusvaateliike Sinis, Italian kaakeli Lahti, erotiikkaliike Lemmen Taika, HM-keittiö ja Lahden kaupunki ympäristöviikko.

0: Nytpäs vähän vaikuttaa siltä, että...
1: Moi.
0: No siellä hei, Joni vastasi kuitenkin. Mä jo ajattelin, että vastaatkohan sä mulle, mutta täällä Minni siis soittelee Radiovoimalta. Morjesta.
1: Moi.
0: Mistä, herätinkö mä sut pahasti vai tai sainko mä sut jostain jännittävästä paikasta kiinni?
1: Ei, mä oon tässä töissä kohta aloittamassa tässä, mutta...
0: Okei. Okay. Hei, no sit jos on kerta työt sinne ihan niin kuin näppäimille jo oottelemassa, niin mennäänpä suoraan asiaan. Käykö tämmönen lähestymistapa?
1: No joo, kyllä joo.
0: Joo, Kesä on voimaa on tämä meidän kesätapahtuman sarja, joka on nyt sitten kesä, heinä ja elokuussa tuolla Markkinatorilla. Eka meni jo ja pari seuraavaa on vielä tiedossa. Ja sinä oot myöskin tähän liittyen osallistunut meidän kilpailuun, eikö näin?
1: Joo, kyllä, on.
0: Okei, okay, eli on. Ei ole kukaan, joku toinen laittanut sun puolesta tuota arpakuponkia.
1: Ei joo.
0: Kannatte käydä Joni laittamassa, nimittäin nyt sitten tässä tämä Onnetar, sinun nimesi täältä poimi seuraavaksi voittajaksi. Eli onneksi olkoon autoasi Launeen kanssa päästä.
1: Kaverit sanoi, kuuli varmaan.
0: Hyvä, joo. Siellä tuli oikein uploadit. Hei, mahtavaa. Eli sä oot nyt hei sit seuraava voittaja. Haluatko sä kuulla, mitä sä voitit autoasi Launeelta?
1: No joo.
0: Niin, et halua pitää salaisuutena sinne saakka, kun meet hakemaan.
1: Niin.
0: Kerrotaan muillekin tässä samalla. Eli kun sehän löytyy siis Launeenkatu 8, niin kuulepas, pyyhkiän sulat vaihdettuna. Jos tulee omaan käyttöön, niin hyvä, mutta sen voi antaa myöskin lahjaksi.
1: Joo. Mulla ei ole auto itselleni kyllä, mutta...
0: No ehkä sieltä hei uploadit, kun tuli, niin ehkä jollekin heistä sitten.
1: Niin joo.
0: Joo, mutta sä oot hei edelleenkin näissä arvonnoissa mukana. Nämä koko kesän tulee jatkumaan, eli meillä on hirvittävä määrä näitä palkintoja täällä, mutta tästä, onneksi olkoon tästä voitosta ja pääset ilahduttamaan sitten jotain kaveria.
2: Radiovoima netissä. Radiovoima.fi

Niin kuin olen tässä kertonut aamun aikana tänäänkin ja muistutellut siitä, että kesä on voimaa. Arvontoihin kannattaa osallistua, eli jos et jättänyt kilpailukuponkia, jos et ollut paikalla meidän ensimmäisessä kesä on voimaa tapahtumassa viime viikon keskiviikkona Lahden markkinatorilla, niin toi arvontakupongin jättäminen onnistuu myöskin sähköisesti radiovoima.fi-osoitteessa. Jonihan oli toi meidän viimeisin voittaja ja seuraava. Tulee julki tässä seuraavaksi. Koitin kovasti häntäkin tavoitella, mutta en saanut mukaan lähetykseen. En saanut häntä siis kiinni. Sähköposti on jo lähtenyt. Onnitteluviesti. Kohta kuulet kenelle. Voi olla, että sulle, jos oot ilmoittautunut ja mukaan. Ja tämä palkinto on tulossa Ori Mattilan suuntaan. Nimittäin Ori Mattilan kotieläinpuistosta löytyy suloisia erilaisia kotieläimiä. Siellä pääsee tutustumaan lampaisiin, possuihin, alpakoihin, koiriin, kissoihin, kaneihin, vuohiin, lehmiin, poneihin ja muihinkin harvinaisempiin otuksiin. Kotieläinpuisto.com osoitteessa voit käydä vähän katsomassa. Videomateriaaliakin täältä löytyy, mutta eihän mikään ole sen parempaa kuin päästä paikan päälle näihin eläimiin tutustumaan. Ja Anneli, joka muuten tämän samaisen Ori Mattilan kotieläinpuiston palkinnon voitti eilispäivän puolella, niin sanoi, että hän on käynyt monta kertaa siellä ja aina on yhtä ihana sinne mennä. Ja lasten kanssa varsinkin se riemu sitten moninkertaistuu. Eli Jarmo S., onneksi olkoon. Tämä seuraava palkinto, kesä on voimaa yhteistyökumppaneilta, tällä kertaa Ori Mattilan kotieläinpuistolta. Eli sisäänpääsyy paketti kahdelle hengelle on sitten Jarmon. Ravitie 36, anteeksi, Ori Mattilan osoitteesta toi Ori Mattilan kotieläinpuisto löytyy. Ja kannattaa käydä osallistumassa hei kilpailuihin muihinkin, mutta nyt sitten erityisesti myös tähän meidän kesä on voimaa arvontaa kisaan. Nimittäin näitä on tässä kesän aikana näitä palkintoja lähtemässä ihan hirvittävä määrä vielä eteenpäin. Johonkin ehkä elokuun loppuun mennessä ollaan saatu nämä kaikki jaettua. Tuu mukaan radiovoima.fi osoitteessa. Ja paljon onnea muuten kaikille tähän mennessä voittajille, nyt viimeisimpänä Jarmolle.

Radiovoima. Superpaikallinen aamu. Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Koko kesä yhtä soittoa. Päijät-Hämeessä soi. Iitin musiikkijuhlat, Sysmän suvisoitto, Lahden kansainvälinen urkuviikko ja Sinfonia Lahden Sibelius-festivaali tarjoavat musiikillisen kesän juuri sinulle. Tutustu ja osta liput nyt!
3: Camping Messikan aurinkoisella elämysrannalla on paljon hauskaa tekemistä kaiken ikäisille. Uusi kaislabaari, hieno uimaranta, pomppupuisto, vesipuisto, vesijetit, biitsikentät ja niin edelleen. Tervetuloa Camping Messilään, vaikka laivalla Lahden satamasta.

0: Radiovoima. Päivän kysymys.
1: Radiovoima, Minni täällä, kuka siellä?
2: No hyvää huomenta, Minni, se on humppaa. Kiitos, oli ihana olla sinun matkassasi 3 tuntia.
1: Hei sun veisson ja kiitos hei kiitoksesta. Kiitos, että olit mukana.
2: Ei, oli ihan sillä tavalla, että mä ajattelin tänään pian kevyemmän reeni ja oli tosi miellyttävää olla.
1: No tuommoinen kevyt kesätreeni 3 tuntia sulla. Hei, niin. Sano sun Pahari, minkälaisia aamupalan sä oikein söit, että tuommoinen reeni sote?
2: Kuule, mä en ole vielä kerennyt, mutta kohta otan, eli puuroa, siihen mustikoita ja sitten marjoja. Sitten tietenkin juon lasillisen mehua ja sitten näkkileipä, missä on maksamakkaraa kohtuullisille päällä ja sitten iso kuppi kahvia.
1: Oi oi, mulle tulee kyllä nälkä täällä jo uudestaan. Mä oon syönyt niin kauan aikaa sitten aamupalan, että mutta mä jäin miettimään vielä, että minkä makusta mehua.
2: Eli tuore mehua.
1: Appelsiini.
2: Niin.
1: Vai omena? Appelsiini.
2: Appelsiini, okay. Joo.
1: Sulla riittää virtaa, niin tuosta voisi ottaa hei mallia tuosta sun aamupalastas vähän.
2: Joo, mutta olen mäkin silleen huomannut, että tietyllä tavalla, tiedätkö, niin mullakin toi aamupala, niin kuin se tavallaan toistuu, että se on hirveän usein, se on niin kuin ihan niin kuin samaa. Tietenkin marjoja niin kuin vaihtelee, mutta olen huomannut, että tavallaan niin kuin samaa.
1: Niin, jos sillä voi hyvin ja se maistuu aamulla, niin ei sitä kannata varmaan vaihtaa ennen kuin tulee sitten semmoinen, että töksiä nyt tarvii jotain uutta.
2: Niin ja sitten tietenkin vielä tässä iässä, niin vanhoihin kaavoihin kangistuu, niin sitten se tuntuu jotenkin vieraalta niin kuin laittaa jotain muuta siihen tällä tavalla, mutta ihan muuten.
1: Niin onhan se helppoa hakea kaupasta ne samat jutut aina.
2: Niin totta kai joo, mutta sitten kyllä mä haluan käydä myös, kun pääsee sillä tavalla, niin myös sitten niin kuin mustikoitakin poimimaan ja tuolla tavalla.
1: Niinpä, ja kohta siis, ja nytkin jo saa torilta kaikkea ihanaa.
2: Joo, kyllä. Lahden torilla on erittäin hyvä marja pystyy ostamaan, eli kaikenlaisia. Se on ihan ollut vuosikausia jo tosi hyvä.
1: Kyllä, mutta hei Humppahari, vielä yksi juttu sun aamupalasta. No. Niin keitäksä sen puuron kattilassa vai teetkö mikrossa vai onko se tuore puuro vai mitä?
2: Ei, mikrossa minä lämmittelen.
1: Tuo on niin kuin helpolla pöytä ja siitä.
2: Niin, tottunut siihen, että millä vaan helpolla tietyissä asioissa pääsee, niin tehdään sillä, ettei tehdä vaikeammin kautta.
1: Niin on. Ja semmoisissa sopivissa kohdissa se on ihan hyvä löytää se matalampi aita, niin ei tarvitse aina ponnistella.
2: Kyllä. Tiedätkö muuten syksyllä, kun alkaa salibändikaus, niin sittenhän meitä onkin nyt 2 joukkuetta pelaa samassa lohkossa, eli toi SP Heinola ja sitten SP Pelikans.
1: No niin. Se on mahtavaa, että sä raportoit ja pidät meidät ajan tasalla myöskin näistä. Kyllä. Kiitos siitä.
2: Kyllä, kyllä. Mutta hei, nähdään varmaan mössöllä. Mä tuun kyllä näillä näkymin niin moikkaamaan, koska tässä on nyt pitempi vapaa, niin mä ajattelin, että mä tuun moikkaamaan.
1: No ei, kun kuule sinne vaan. Siellä on Sara Perttunen ja Christopher Ignatius kanssa kello 13.18 ja varmaan ottelevat suakin sinne. Niin kuin muitakin kuuntelijoita, jos vaan paikalla on, niin ihmeessä kaikki muutkin Humppaharin tavoin moikkaamaan.
2: Kyllä, kyllä. Ja sinne tankoon joukoin Ilma Suosi ja kaikki mahtavat laulajat, orkesterit siellä, niin se on ihanaa päästä sinne. Ja tuollainen on mun mielestä ihanaa, että tuollaisia niin kuin järjestetään todellakin paljon.
1: Se on huipputapahtuma täällä Lahdessa ja se on nyt edessä ja H-hetket alkamassa.
2: Tietysti meillä on ihanaa, kun meillä on huipputapahtumia Lahdessa, mutta sitten meillä on myös huippuradiovoima, jota ei toisella että ole Suomen maassa. Niin ajattele, miten hyvin meillä on asia.
1: No niin. Siis vitsi, kun meillä on kuuntelijat ollut tänään tämmöisellä ihanan niin kuin palautteenanto päällä. Tänne on tullut tämmöisiä ihania viestejä. Mä oon ihan tippalinssissä täällä nyt myös taas tästä sunnostosta. Niin. Ja mä kerron terveiset muillekin meikäläisille.
2: Kyllä, okei.
1: Okay. Mutta muista, oota, mä sanon vielä tärkeä. Joo. Kuuntelijat tekee tästä tämän parhauden.
2: Kiitos. Sanotaan tehdä yhteistyössä juontajat ja kuuntelijat ja sitten tuloshan on juuri tämä. Niin, eikö se ole näin?
1: Ja parasta musiikkia vielä sinne sekaan.
2: Kyllä, kyllä, kyllä, kyllä. Näinhän se on. Niin, eihän me tarvita sen enempää.
1: Ei niin, mutta sano vielä sä se sun asia, niin sitten sanotaan heipat.
2: Eli hyvää työpäivän jatkoa sulle ja nyt te palaillaan sitten ensi viikolla astioille.
1: Näin tehdään. Kiitos,
2: vaikka
1: kun soittelit.
2: Vaikka nyt on torstain, huomenna en kerkeä, koska mulla on, mulla on muuta tossa ja sitten täytyy kiirehtiä sinne Mössölle, jossa voi viettää siis todellakin pitkä aika. Ei ole kiirettä, vaikka aamuyö tulisi.
1: Oikein rentoa viikonloppua. Hei, ja nyt hyvää aamupalaa. Pistä maksamakkaraa kunnolla näkkilevän päälle.
2: Ihan kohtuullisesti.
1: Moikka, moikka.
2: Okay. Moi, moi.
3: Radiovoima. Tehty tai

0: Kesämössä festarit ja autoliike Mega-Auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega-Autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei! Mega-Auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega-Auto, vahvasti paikallinen.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Tässä kaupungissa on vain yksi Paroni. Pesuparoni.
3: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
2: Möysässä.
4: On vuosi 85.
5: Näe Eput viimeistä kertaa Lahdessa. Suomirokin legenda Eppu Normaali käynnistää jäähyväisfestarikiertueensa kesämössöstä. Lava raikaa vuonna 85, tahroja paperilla ja reppuni jupiset. Mukana myös 15 muuta huippuartistia. Kesämössö. Kesäkuun puolivälissä Lahdessa. Osta liput nyt.

0: Uutisista hyvää päivää. Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt Päijät-Hämeeseen 1,65 miljoonan euron erillisrahoituksen helpottamaan äkillisen rakennemuutoksen aiheuttamia vaikutuksia maakunnan elinkeinorakenteelle. Summasta 400 000 euroa on osoitettu osaamisen kehittämiseen ja uudelleen työllistymisen edistämiseen. Koulutuksen lisäksi ihmisten työllistymismahdollisuuksia parannetaan erilaisilla pilottihankkeilla ja täsmäkoulutuksilla. 1,25 miljoonaa euroa summasta kohdentuu Päijät-Hämeessä toimiviin yrityksiin, jotta ne voivat investoida, kasvaa ja luoda uusia työpaikkoja. Tämä harkinnanvarainen lisäpanostus tulee Euroopan aluekehitysrahaston varoista. Hämeen poliisi epäilee, että Heinolan Sinilähteellä on tahallaan sytytetty nuotiot kahden autiotalon sisälle. Toinen taloista sijaitsee Perosentien ja toinen Karjalankadun varrella, ja etäisyyttä taloilla on vain noin 200 metriä. Paloista aiheutui taloihin lieviä vahinkoja. Poliisi tutkii tapahtumia vahingontekoina. Nuotiot on tehty ja sytytetty poliisin tietojen mukaan taloihin todennäköisesti kesäkuun 8. ja 9. päivän välillä. Ilmoitukset talojen kohdilla havaitusta savusta tehtiin hätäkeskukseen maanantai-aamun ja aamupäivän aikana. Hämeen poliisi pyytää ilmoittamaan mahdolliset havainnot tapahtumista vihjepuhelimeen tai sähköpostitse. Myös vihjeet mahdollisista tekijöistä kiinnostaa poliisia. Etelä-Savon käräjäoikeudessa alkoi tänään Savonlinnan Louhella joulukuussa tapahtuneen tuhoisan tulipalon käsittely. Syyttäjä on nostanut 23-vuotiasta miestä vastaan syytteet 4 murhasta ja tuhotyöstä viime itsenäisyyspäivänä. Hätäkeskus sai omakotitalon tulipalosta ilmoituksen itsenäisyyspäivän aamuna. Palaneesta talosta löytyi kuolleena talossa asunut parikymppinen nainen ja hänen 3 lastaan. Poliisi otti samana päivänä kiinni lasten isän, joka vastaa nyt syytteisiin käräjäoikeudessa. Hän ei ollut kirjoilla palaneessa talossa. Miehellä on aiempaa rikostaustaa. MobilePay toi torstaina suomalaisille lapsille suunnatun version rahansiirtopalvelustaan. 7-14-vuotiaille nuorille suunnatun yksinkertaistetun version käyttöön tarvitsee oman pankkitilin, soveltuvan puhelimen, MobilePay-sovelluksen ja huoltajien luvan. Sovellus toimii sähkörahalla, siihen ei siis tarvitse maksukorttia. Huoltajat voivat aktivoida ja estää kaikki eri toiminnallisuudet. He myös näkevät kaikki nuoren tapahtumat.
1: Kuukauden sään sinulle tarjoaa Ravintola Felmania.
2: Sää vaihtelee puolipilvisestä pilviseen ja on poutainen. Päivän ylin lämpötila on lähellä 20 astetta. Luvassa heikkoa lounaistuulta.
3: Tänä kesänä Vesijärvellä alkaa uusi tarina. MS Pyhäjärvi vie sinut Lahden satamasta Enonsaareen, Messilään ja moottoripyörämuseolle. Päiväristelyt, maisemat ja kesän parhaat pysähdykset odottavat. Meiltä myös tilausristelyt sekä ravintola Felmanin ja herkulliset tarjoilut saareen sekä laivaan. MS Pyhäjärvi. Lisätietoja Heinolan laivaosakeyhtiö.fi.
4: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

No kyllä se näyttää taas erittäin mukavalta tuo sää. Aurinkoista ja puolipilvistä, lämmintä ennen kaikkea. Mukavaa torstaita 11. päivä kesäkuuta. Keskipäivän Keiras ja Timo Lievemaa tuonne kello 13 saakka. Ja Marihan nyt sitten tässä kesäkuiseen tyyliin hoitelee tuon iltapäivälähetyksen Puolen Suomen radiossa. Katsoin tuossa tuoreita uutisia ja sieltä pisti silmään yksi mielenkiintoinen liittyen Kanadaan, nimittäin Kanadan kulttuuriministeri esitteli eilen semmoisen lakialoitteen. Ja tämä lakialoitteen sisältö on se, että sosiaalinen media kiellettäisiin maassa alle 16-vuotiailta. Poikkeuksena sallittaisiin palvelut, joiden tarjoajat pystyisivät todentamaan erikseen määritellyt turvatoimet alaikäisten suojaamiseksi. Myös esimerkiksi tekoälypohjaisten chat-palveluiden olisi tiukennettava haitallisen sisällön valvontaa ja ilmoitettava viranomaisille, jos käyttäjät suunnittelevat itsensä tai muiden satuttamista. Tullakseen laiksi sekä Kanadan parlamentin ylä- että alahuoneen on hyväksyttävä aloite. Ja itse asiassa tämä sama asia on puhuttanut monessa maassa. Myös Suomessa on tästä asiasta keskusteltu, että pitäisikö sosiaalinen media kieltää alle 16-vuotiailta. Ja siitä nyt sitten löytyy vähän ikään kuin mielipiteitä puolesta ja vastaan. Haloo Helsinkiä tässä seuraavaksi. Piilota mun kyyneleet. Sen jälkeen Ray Lamontage.

0: rakastan soikuisesti.
1: Paikallisten puolella.

Tiedepiirejä hän on itse asiassa jo monta vuotta kiinnostanut semmoinen skenaario, että pystyykö täysin itsenäinen tekoälyrobotti esimerkiksi tappamaan sodassa ihmisiä. No, tekniikan maailmassa on nyt tuoretta tietoa, nimittäin täysin ilman ihmisen ohjausta toimivat droonit ovat tiettävästi tappaneet sotilaita ensimmäistä kertaa taistelukentällä. Alun perin tämä juttu oli New Scientist-lehdessä ja tämä liittyy Ukrainan sotaan ja pari vuotta sitten tehtyyn kokeeseen. Tämä oli tämmöinen kertaluontoinen testi. Siinä käytettiin 10 tekoälyohjattua nelikopteridroonia. Ja nämä droonit ohjelmoitiin lentämään rintamalinjan tuntumaan ja sitten siirtymään niin sanottuun Terminaattor-tilaan. No, mitä tämä Terminaattor-tila tarkoittaa? No silloin ne etsivät ja tuhoavat kohteita täysin itsenäisesti ilman yhteyttä ihmisoperaattoriin. No tämä nimi totta kai viittaa vuoden 1984 tieteiselokuvaan Terminaattor tuhoaja, jossa tekoälyllä toimivat koneet sotivat ihmisiä vastaan. Ja tästä testistä kertoi droonikehittäjä Oleksander Kokhanovski, joka toimitti droonien tekniikan ja puhui asiasta New Scientist-lehdelle Ukrainan suurlähetystön isännöimässä lehdistötilaisuudessa. Hänen mukaansa drooneihin ei ollut lennon aikana yhteyttä, eikä niiden havainnoista ollut reaaliaikaista tietoa. No sitten tämä alue tarkastettiin jälkikäteen erillisillä ihmisen ohjaamilla drooneilla ja havaintojen perusteella kuolleiden joukossa oli sotilaita sekä yksi ajoneuvo. Varsinaista tallennetta näistä iskuista ei ole, mutta päätelmän mukaan tuhot olivat autonomisten droonien aiheuttamia. Mennäänpä tästä 50 vuotta eteenpäin, niin millaista onkaan sodankäynti silloin? Lady Gaga, Vanish into You, ja kohta sen jälkeen Knipi.

0: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
2: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa miinus 80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
3: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
4: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin!

Knipi katkoviivoja. Two more years of tap, eli 2 vuotta lisää Tapania, näin ilmoitti PVHL-seura Boston Fleet, vapaasti suomennettuna. Puolintäöin Suomen aikaa, nimittäin jääkiekkoilija Susanna Tapani jatkaa Bostonissa 2 vuoden mittaisella jatkosopimuksella. Tämä on hieno uutinen. Suomalainen on yksi Fleetin 3 PVHL:n laajennusprosessin 3. vaiheessa kiinnittämästä pelaajasta. Susanna Tapani on 33-vuotias ja pelannut Fleetissä 3 kautta ja siten PVHL:n perustamisesta lähtien, eli häntä voidaan pitää sarjan suomalaispioneerina. Susanna Tapani valittiin, tai ainakin varattiin, en ole ihan varma valittiinko, mutta ainakin varattiin ensimmäisenä suomalaisena PVHL-sarjaan, eli tuohon niin sanottuun naisten NHL. Vuosien varrella Susanna Tapani lisäksi tässä sarjassa on nähty 5 muuta suomalaista, eli Ronja Savolainen, Michelle Karvinen, Sini Karjalainen, Sanni Ahola ja Noora Tulus. Ja eikös tuo Venla Hovi ole myös valmennuspuolella jossain joukkuessa ollut? Tällainen muistikuva mulla on. 3 kauden aikana keskushyökkääjä Susanna Tapani on pelannut 86 runkosarjaottelua ja tehnyt 49 tehopistettä, eli yli 0,5 pistettä per peli tahtiin. Maajoukkueessa Tapani on ollut kantavia voimia jo

vuosikymmenen ajan arvokisomitaleita on roppakaupalla MM-kisoista. PVHL on laajennettu kausikaudelta. Sarja polkaistiin käyntiin 6 joukkueen kokoisena. Viime kaudella siinä pelasi 8 joukkuetta ja ensi kaudella 12 joukkuetta. PVHL:n vanhat seurat ovat julkistaneet pelaajia, joita uudet seurat eivät saa yrittää hankkia pelaajikseen. Eli kukin seura saa suojella 3 pelaajaa. Tapani on suojeltu, samoin Ottavan puolustaja Savolainen. Aholan sopimus Ottavan kanssa päättyi viime kauteen ja Michel Karvisellakin oli vuoden mittainen sopimus Vancouverin kanssa. Karjalainen puolestaan teki Vancouverin kanssa reservipelaajasopimuksen. Tuluksen PVHL-sopimus New Yorkin kanssa purettiin jo heinäkuussa ja hän siirtyi Ruotsiin pelaamaan. No nyt uusia suomalaispelaajia ei ainakaan kerrottu, että olisi tulossa nyt, kun sarja laajenee. Ensi kaudella siis 12 joukkuetta. Näin se naisten NHL:kin kehittyy pala palalta. Abby Carter, Peppermint Sky soi seuraavaksi keskipäivän keitaalla.

0: Abby Carter, Peppermint Sky. Tämä on keskipäivän keidas studiossa Timo Lievema tuonne kello 13 saakka. Mobiililaitteiden kehitys on melkoista. Jossain kohtaa hän mentiin ikään kuin vähän niin kuin toiseen suuntaan. Haluttiin kehittää vaikkapa senioripuhelimia ja muita. No sitten viime aikoina on tullut muun muassa lapsille ja itse asiassa aika nuorillekin tämmöisiä kellopuhelimia, ja nyt tuoreet uutiset kertoo, muun muassa ess.fi on tästä kertonut, ja taisi olla uutisissakin tuossa 11 uutisissa, että Mobile Pay tarjoaa lapsille suunnatun version rahansiirtopalvelustaan. Tämä jossakin maassa on ollut jo käytössä, mutta Suomelle tämä mahdollisuus avautui tänään. 7-14-vuotiaille nuorille suunnatun yksinkertaistetun version käyttöön tarvitsee vain oman pankkitilin, soveltuvan puhelimen, Mobile Pay-sovelluksen ja huoltajien luvan. Samanlainen versio sovelluksesta on ollut käytössä, niin tässähän se on muuten jutussa, siis norjalaisessa versiossa jo useamman vuoden ajan ja nyt siis tästä päivästä eteenpäin myös Suomessa. Eli nuorille voi lähettää rahaa ihan samalla tavalla kuin muillekin perheenjäsenille. Nuoret taas saa enemmän vastuuta ja vapautta omien taskurahojen käyttöön, näin Mobile Payn Suomen maajohtaja Perttu Kröger sanoo tiedotteessa. Tämä sovellus toimii sähkörahalla, eli siis ei tarvita mitään maksukorttia. Sähkörahatilille voi lähettää nuoren viikkorahan tai tarvittavan taskurahan. Nuori taas pystyy sähkörahatililtään, eli Mobile Pay-saldoltaan, lähettämään rahaa toisille käyttäjille, maksamaan ostoksia vaikkapa kivijalkakaupoissa, kahviloissa ynnä muissa. Joka paikassa, mistä löytyy kauppiaan Mobile Pay-lyhytnumero tai sitten QR-koodi. Myös matkalippusovelluksissa voi ostaa lipun Mobile Payllä. Huoltajat voi sitten aktivoida ja estää kaikki eri toiminnallisuudet. He myös näkevät kaikki nuoren tapahtumat. Eli tämmöinen itse asiassa ihan mielenkiintoiselta ja mun mielestä positiiviselta kuulostaa tämä. Eli sanotaanko nyt näin, että kouluikäisille, siis 7-14-vuotiaille, eli ala- ja yläkoululaisille näin suomennettuna, heille tämä on tarkoitettu. Beyoncé ja Coldplay tässä seuraavaksi ja myös Eput pääsee ääneen.
1: Keskipäivän keidas.
2: Keskipäivän keidas.

0: Eppu Normaali, Urheilu hullu, olkoon kappale omistettu vaikkapa kaikille jalkapallofaneille, nimittäin tänään se käynnistyy jalkapallon MM-kisat Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Meksikossa, ja sitä riemua sitä jatkuu 19. heinäkuuta saakka, eli runsaan kuukauden kestävät nuo jalkapallon MM-kisat. Mutta mennään sitten vähän semmoiseen tavallisempaan arkiliikkumiseen. Oletko tuntenut koskaan syyllisyyttä, jos et saa sitä legendaarista 10 000 askelta täyteen päivän aikana? Sitä kellostahan sitä seurataan, ja kyllähän ne muistutukset aina tulee, että vielä puuttuu sitä ja tätä. No mutta, nyt voit huokaista, sillä uuden käypähoitosuosituksen mukaan aikuisilla jo noin 7 000 askelta päivässä tuo terveyshyötyjä. Tämä juttu löytyy tuolta ksml.fi-sivulta. Uusi suositus muistuttaa myös, että kevytkin liikunta on parempi kuin vähäinen fyysinen aktiivisuus. Liikuntalääketieteen erikoislääkäri Merja Perhonen kertoo tässä haastattelussa, että pienet lisäykset päivittäiseen liikkumiseen ovat tärkeitä. Monille tuttu 10 000 askeleen päätavoite ei perustu mihinkään tutkimusnäyttöön, niinpä käypähoitosuositus ohjaa hyödyntämään maailman terveysjärjestön eli WHO:n näyttöön perustuvia liikuntasuosituksia eri ikäryhmille. Aikuisille suositellaan viikossa 150-300 minuuttia kohtuullisesti kuormittavaa kestävyysliikuntaa, kuten kävelyä tai 75-150 minuuttia raskasta kestävyysliikuntaa. Viikoittainen kestävyysliikunnan määrä voi myös koostua näiden yhdistelmistä. Ja lisäksi nykyään suositellaan, tämä on jo yleinen tieto, eli lihaskuntoharjoittelua tulisi tehdä vähintään 2 päivänä viikossa. Suosituksissa on ensimmäistä kertaa huomioitu myös henkilöt, joilla on pitkäaikaissairauksia ja toimintakyvyn rajoitteita sekä raskaana olevat ja hiljattain synnyttäneet. Käypähoitosuosituksen tavoitteena on tukea lääkäreitä ja muita terveydenhuollon ammattilaisia ottamaan liikunta puheeksi ja tunnistamaan terveyden kannalta liian vähän liikkuvat potilaat. Liikunta tulee ottaa vastaanotolla puheeksi aina, kun potilaan elintavoilla on merkittävä rooli sairauden hoidossa. Vähäinen fyysinen aktiivisuus on riskitekijä esimerkiksi valtimosairauksissa ja totta kai tyypin 2 diabeteksessä, näin Perhonen sanoo. No siinäpä, uusia liikuntasuosituksia. Boy Loco ja My Soul kuullaan ihan tovin kuluttua.
1: Sinfonialahden kausikortilla saat enemmän, maksat vähemmän ja hyödyt monipuolisista eduista. Valitse 4 eri sarjasta ja nauti musiikista Sibelius-talon ainutlaatuisessa akustiikassa. Tutustu kausikortteihin ja osta. Sinfonialahti.fi. Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Autoasi Laune, Lahden Liivikeskus, Camping Messilä, Elämysranta, Intersport Karisma ja Laune, Huoltopalvelu Viitanen, Ravintola Koti, Pub Cherry Lahti ja Vihertalo Varpola.
2: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
3: Lisää väristystä kesää tarjoaa Lemmentaika. Hämeenkatu 7, Lahti. Katso lisää lemmentaika.fi.
4: Roosa ja 8 muuta.
1: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radiovoima.
5: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

My Soul ja Boy Loco. Kyllähän tuosta suomalaisten tiukentuneesta taloustilanteesta siitä on ollut tässä oikeastaan pitkin vuotta puhetta aina silloin tällöin. Ja myös opiskelijoilla tiukka on taloustilanne ja se näkyy ruokajonoja ja asiakasmäärissä. Esimerkiksi Kuopiossa. Savon Sanomissa on juttua siitä, että nimenomaan nuoria näkyy paljon asiakkaana. Virva Tuli ry:n sihteeri Päivi Tolppanen kertoo, että määrä on noussut varsinkin tässä kesän kynnyksellä. Henkilökunnassa tiedämme kyllä opiskelijoiden tilanteesta, kun etuuksia on leikattu. Moni ei myöskään ole saanut kesätöitä. Lisää voit lukea tuolta Savon Sanomien sivuilta. Se on ihan mielenkiintoinen juttu, mutta nyt päästetään ääneen. Kasmir, tämä on vadelmavene.

0: Kesämössössä kaikkien aikojen artistikattaus. Lavalla nähdään muun muassa Halo Helsinki, JVG, maailmanluokan ysäritähti E-Type, Saimaa, Juha Tapio, Maija Vilkkumaa sekä Westerinen yhtyeineen. Ja tietenkin legendaarinen jäähyväisfestari kiertuensa kesämössöstä aloittava Eppu Normaali. Osta liput nyt!
1: Hei, olen Väinö Vehkonen FC Lahdesta. FC Lahdessa jokainen metri ansaitaan kovalla työllä. Me ollaan Lahti.
2: FC Lahti kohtaa SJK lauantaina 13. kesäkuuta kello 19 Toolpoint Areenalla. Pue futispaita päälle ja virittäydy jalkapallopäivään. Eläkeläiset pääsevät maksuttaa Varkka Oy:n tarjoamana näyttämällä eläkeläiskortin.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Lihamestarin lärvilauta porsaan kaslerista 7,99 kilo. Irtomakeiset 6,99 kilo. Ja kotimainen tomaatti 1,69 kilo. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
5: Uutisista hyvää päivää. Lahden kaupunki hakee yrityksistä irtisanottavien työllistämiseen EU-hankerahaa. Kolmivuotisessa hankkeessa on tarkoitus palvella 300 työnhakijaa, joista 85% työllistyisi nopeasti uudelleen. Taustalla on ennen kaikkea huonekalualan ahdinko Lahden alueella. Elinvoima- ja hyvinvointilautakunta päätti hankkeesta keskiviikkona. Seuraavaksi Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus tekee päätöksen rahoituksesta. Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt Päijät-Hämeeseen 1,65 miljoonan euron erillisrahoituksen helpottamaan äkillisen rakennemuutoksen aiheuttamia vaikutuksia maakunnan elinkeinorakenteelle. Summasta 400 000 euroa on osoitettu osaamisen kehittämiseen ja uudelleen työllistymisen edistämiseen. Koulutuksen lisäksi ihmisten työllistymismahdollisuuksia parannetaan erilaisilla pilottihankkeilla ja täsmäkoulutuksilla. 1,25 miljoonaa euroa summasta kohdentuu Päijät-Hämeessä toimiviin yrityksiin, jotta ne voivat investoida, kasvaa ja luoda uusia työpaikkoja. Mediakonserni Keskisuomalainen ostaa Turun Tienoo -paikallislehden. Yhtiön Etelä-Suomen aluejohtaja Karri Kannala kertoo, että Turun Tienoo täydentää konsernin tuotevalikoimaa Varsinais-Suomessa. Aiemmin Keskisuomalainen on ostanut Salossa ilmestyvät Perniön seudun lehden ja Salon jokilaakson. Mediakonserni kertoo, että alkaa julkaista uudelleen myös kaupunkilehti Turkulaista, joka on ollut julkaisutauolla. Muun muassa Etelä-Suomen Sanomat ja Radiovoima ovat osa mediakonserni Keskisuomalaista. Polttonesteiden ja sähkön hinnat nousivat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan, kertoo Tilastokeskus. Sähkön kokonaishinta nousi tämän vuoden helmikuussa kotitalousasiakkailla 14–25% verrattuna vuotta aiempaan tilanteeseen. Maaliskuussa bensiinin kuluttajahinta nousi 8% ja dieselin 16% verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Iranin ulkoministeriön mukaan Yhdysvaltain viimeisimmät iskut Iraniin osoittavat, että maiden välinen aselepo on muuttunut käytännössä merkityksettömäksi. Yhdysvallat teki torstain vastaisena yönä jälleen uusia iskuja Iraniin. Iran vastasi iskuilla Yhdysvaltojen tukikohtiin Lähi-idässä. Yhdysvallat ja Iran solmivat aselevon huhtikuussa, mutta se on rakoillut useaan otteeseen jo ennen kuluvan viikon uusia kärjistymisiä.
6: Sään sinulle tarjoaa. Kylmä kärki. Sää vaihtelee puolipilvisestä pilviseen ja on poutainen. Päivän ylin lämpötila on lähellä 20 astetta. Luvassa heikkoa lounaistuulta.
7: Kylmäkärki Päijät-Hämeessä. Kylmäkärki myy, asentaa ja huoltaa kylmälaitteita aina tilasäiliöistä ilmalämpöpumppuihin. Daikin ilmalämpöpumput saat meiltä asennettuna ja Daikinit tulevat Kylmäkärille suoraan maahantuojalta ilman välikäsiä. Katso lisää kylmäkarki.fi.
8: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen

4 ruusua. Sepä starttasi meidän 12 tunnin. Mukavaa torstaita, se on 11. päivä kesäkuuta ja hyvältähän tuo keli vaikuttaa. Vielä ei uskalla sanoa, että mitä runsaan viikon kuluttua sitten juhannussää on, mutta sanotaan näin, että todennäköisempää, että jossain kohtaa itse asiassa vähän joka puolella Suomea vettä satelee juhannuksena kuin se, että ei satelisi ja helteistä ei taida olla tietoa, ainakaan tämän hetken tiedon mukaan. Täällä studiossa vielä vajaan tunnin ajan seurassa. Timo Lievemaa. Aamulehti kertoo, että robottipussit alkavat liikennöidä Tampereella täysin etävalvotusti heti juhannuksen jälkeen. Tampereen seudun joukkoliikennehän on nimeltään Nysse ja Nysse on tiedottanut tästä. Aiemmin robottipusseissahan oli mukana tämmöinen niin sanottu turvakuljettaja. Ja ensimmäinen päivä, nimenomaan tämmöinen liikennöintipäivä ilman turvakuljettajaa on 24. päivä kesäkuuta. Kyseessä on Nyssen mukaan ensimmäinen kerta Suomessa, kun robottibussit liikennöivät kaupallisessa joukkoliikenteessä täysin etävalvotusti. Robottibussit kulkevat Tampereella linjalla 301 Hervantajärven ja Lintyhytin välillä. Robottibussien liikennöitsijänä toimii Remoted Oy, joka käyttää uusiseelantilaisen ajoneuvovalmistajan Ohmio Liftin kalustoa. Remotedin toimitusjohtaja Tatu Nieminen kertoo, että robottibussien täyteen etävalvontaan on siirrytty vaiheittain huolellisen testaamisen jälkeen. Nieminen sanoo tässä haastattelussa, että on ajettu riittävän kauan ja todettu, että turvaoperaattorin ei tarvitse ollenkaan puuttua ajoneuvon toimintaan. Ajoneuvo toimii itsenäisesti. Tätä on tehty yhteistyössä ajoneuvon valmistajan kanssa. Siis lähtökohtaisesti ajoneuvo on itsenäinen. Pyritään siihen, että ajoneuvo ratkaisee suurimman osan haasteista itsenäisesti. Turvaoperaattori ratkoo vain mahdollisia ongelmatilanteita. Mitä sanot? Uskaltaisitko lähteä tuollaisen robottipussin kyytiin?

Bonnie M, Children of Paradise. Kello on ihan kohta 18 minuuttia yli 12. Mukavaa torstaita. Verkkouutiset kertoo, että suomalaisilla korteilla maksettiin 3 ensimmäisen kuukauden aikana, eli tammi-maaliskuussa, 17,8 miljardin euron edestä. Näin kertoo Suomen Pankki. Korttimaksujen arvo kasvoi vuoden takaisesta 5,6%. Tämä kasvu näkyy Suomen Pankin mukaan lähes kaikilla toimialoilla. Korttimaksujen yhteenlaskuttu arvo oli vuoden 2026 ensimmäisellä neljänneksellä 942 miljoonaa euroa suurempi kuin vuotta aiemmin. Korttimaksuja tehtiin tammi-maaliskuussa yhteensä 590 miljoonaa kertaa. Määrä kasvoi 3,7% viime vuoden vastaavasta ajasta. Suurin euromääräinen kasvu nähtiin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialoilla. Kasvua kertyi etenkin digitaalisissa mediapalveluissa, elektroniikka- ja urheiluvälinekaupassa sekä uhkapeleissä. Se, mikä tässä on mielenkiintoista, on, että kortin käyttötavat ovat muuttuneet. Sirulla tai magneettijuovalla tehtyjen maksujen osuus oli tammi-maaliskuussa hieman yli neljännes korttimaksujen arvosta. Osuus oli pienin vuodesta 2022 alkaneessa tilastohistoriassa. Lähimaksujen osuus korttimaksujen arvosta oli 45% ja etämaksujen 29%. Toimialojen välillä on kuitenkin selviä eroja. Elintarvikekaupoissa, ravintoloissa, hotelleissa lähes 70% maksujen arvosta tehtiin lähimaksuna. Asuntojen korjauksen sekä ajoneuvojen hankinnan ja käytön toimialoilla siru- ja magneettijuovamaksujen osuus oli vielä yli 40%. Suomen Pankki julkaisee seuraavan maksuliikennetilastojen neljännesvuositiedotteen syyskuun alussa. Ja kyllä se varmasti on niin, että tuo lähimaksun osuus se tulee entisestään kasvamaan. Retropop ja kultaiset ysärivuodet, sen jälkeen Hoseen pimeä puoli.

0: 10 vuotta Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat Mössö-muistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössöön.
1: Kesämössöfestarit ja autoliike Mega-Auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega-Autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei! Mega-Auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega-Auto, vahvasti paikallinen.
2: Sittariin, mennään Heinolaan!
3: Nyrkki Tervajärvi, Heinolan City Marketin juomaosasto. Tilanne on kriittinen. Hyllyt pullottele limsoja, kivennäisvesiä ja muita kuplajuomia enemmän kuin jano kestää. Stop. Sanovat, että valikoimassa on kesän kovimmat janosammuttajat. Stop. Jääkö päiväkahvit nyt keittämättä vai sorrunko kesän kylmiin nautintoihin? Kunti!
2: Sittariin, mennään Heinolan Sittariin!
4: Hei, olen Väinö Vehkonen FC Lahdesta. FC Lahdessa jokainen metri ansaitaan kovalla työllä. Me ollaan Lahti.
0: FC Lahti kohtaa SJK lauantaina 13. kesäkuuta kello 19 Toolpoint Areenalla. Pue futispaita päälle ja virittäydy jalkapallopäivään. Eläkeläiset pääsevät maksuttaa Varkka Oy:n tarjoamana näyttämällä eläkeläiskortin.

Hyppää kyytiin, näillä oloi Hoseen pimeä puoli. Kello lähestyy 12:30 vielä tässä, runsas puoli tuntia tehokasta peliaikaa. Ihan tuore uutinen muuten kertoo, muun muassa Yle tuosta kertonut, että Imatran ketterä valittaa SM-liigan lisenssikomitean lisenssipäätöksestä urheilun oikeusturvalautakunnalle. Lisenssikomiteahan hylkäsi Ketterän liigahakemuksen toukokuussa, ja nyt Ketterän toimitusjohtaja Carlo Grün kertoo, että seura on tutkinut perusteellisesti lisenssikomitean päätöstä useiden asiantuntijoiden kanssa. Seuran näkemyksen mukaan Ketterä täyttää lisenssivaatimukset, ja lisenssikomitean on noudatettava liigan lisenssiehtoja päättäessään liigalisensseistä sekä kohdeltava seuroja yhdenvertaisesti päätöksissään. Ja Grün sanoo, että katsomme, että nämä vaatimukset eivät ole toteutuneet Ketterän kohdalla. Valitusprosessin tavoitteena on varmistaa oikeudenmukaisuuden ja tasapuolisuuden toteutuminen sekä tässä hetkessä että tulevaisuudessa seurojen tavoitellessa paikkaa korkeimmalla sarjatasolla. Joo, sikäli on ihan hyvä, että tästä nyt haetaan niin kuin semmoista ikään kuin ratkaisua, että mitkä ne on ne oikeasti ne asiat, millä sitten, millä perusteella esimerkiksi pystyy nousemaan. Tulevan kauden päätteeksi ihan jääkiekon sarjajärjestelmä tulee muuttumaan. Jatkossa pelataan A-sarjaa, jossa on 14 joukkuetta, ja B-sarjaa, jossa on 10 joukkuetta. Ja näiden sarjojen välille on tarkoitus tulla mekanismi, joka mahdollistaa nousemisen ja putoamisen. Mestiksessä pelaavalle Ketterälle avautui mahdollisuus hakea paikkaa SM-liigaan, kun se eteni viime kaudella Mestiksen finaaleihin jo sarjanousun varmistanutta Jokereita vastaan. Ketterän oma arki on keväästä lähtien tarkoittanut valmistautumista kahteen eri sarjatasoon. Tämä sama valmistautuminen jatkuu edelleen aina urheilun oikeusturvalautakunnan lopulliseen päätökseen asti, näin kertoo Carlo Grün. Tämä on hyvin mielenkiintoinen keissi, koska SM-liigan ensikauden otteluohjelma systeemillä, eli tulevan kauden jälkeen sitten tuosta 17.3 runkosarjan jälkeen suoraan tippuu sitten B-sarjaan, mutta tämä on kyllä hyvin mielenkiintoinen keissi. Katsotaan, miten homma oikein etenee. Rebekka Holja, Ulla, se kuullaan nyt.

0: Rebekka Holli ja Ulla, 12.34 kello, keskipäivän Keirasta. Nyt on varmaan, mä luulen, että Marilla on semmoinen aika erikoinen fiilis, koska sä tuut nyt vieraaksi keskipäivän Keitaalle. Miltä tuntuu?
1: Ei kyllä yhtään miltään, mutta kiva, että sanoit noin. En edes osannut ajatella, että näin se on.
0: Niin, sä oot nyt tässä tällä viikolla vedellyt tuota iltapäivää. Se on huomattavasti pitempi lähetys. Tarviiko siinä turnauskuntoa enemmän?
1: No ei välttämättä, koska tykkää tästä työstä, niin ei se sillä tavalla tunnu pahalta. Ja aika nopeasti se aika menee sitten, kun lähetyksen kimppuun pääsee. Mutta kyllähän se on tavallaan rytmiltään aivan erilainen kuin keskipäivän Keidas. Että on se nyt sanomattakin selvää, että jos vedät 2 tuntia lähetystä päivässä versus 5, niin ei siinä tavallaan ihan samanlainen semmoinen syke ole.
0: Ja sitten kun kello lyö 6, niin sitä onkin valmis jo sänkyä.
1: No jotakuinkin joo.
0: Tuossa huomasin yhden uutisen Aamulehdessä, jossa sanottiin, että siellä on testattu näitä robottipusseja tietyillä linjoilla, mutta siinä on ollut aina se turvakuljettaja matkassa. Ja nyt juhannuksen jälkeen sillä linjalla ei enää käytetä turvakuljettajaa, eli se on täysin, sanotaanko nyt, etäohjattava. Uskaltaisitko mennä tämmöiseen bussiin?
1: Uskaltaisin. Me jotenkin luulen, että ne ei liiku hirveän lujaa, ja sitten onhan niissä valtava määrä testiajoja takana.
0: No tässä jutussa just puhuttiin siitä, että sitä on todella paljon testattu, ja nyt on todettu, että nyt on oikea aika luopua tästä turvakuljettajasta.
1: Myös on hauskaa, että se on nimenomaan turvakuljettaja, eikä pelkästään kuljettaja.
0: Joo. Mutta siis ihan samahan se nyt liittyy nykyautoihin, että milloin se automatiikka on sitten niin.
1: Siihen mie en luota, koska sitten se reitti kuitenkin vaihtuu ja todennäköisesti ajonopeudet nousee suuremmiksi kuin ihan kaupunkien taajamissa.
0: Varmasti nousee, joo. Ja sitten kun katsoo amerikkalaisia elokuvia, missä hakkerit hakkeroivat näitä autoja ja pistävät sitten jarrut pois päältä ja muuta, ja tulee vähän semmoinen olo, että ouch, mitenhän tämä nyt tulee menemään sitten, koska todennäköisesti sehän on hakkerien paratiisi, tämmöiset autot.
1: Niin varmasti onkin.
0: Mutta kuka sitten tekee, niin se on toinen asia.
1: Joo, kyllähän sitä kaiken maailman salavakoilujuttua ja muuta spekulointia oli jo muutama vuosi sitten esimerkiksi Tesloista, että niin. Kun siellä on niitä kameroita, niin mitä kaikkea oikein näkyy.
0: Kyllä, kyllä. Haluatko paljastaa jotain iltapäivälähetyksestä?
1: Haluan. En tiedä, oletko kiinnittänyt huomiota, mutta täällä meidän lehtitalon aulassa on istuskellut jonkin aikaa nuori mies. Ja hän on Elmo Lakka.
0: Okei.
1: Pika-aituri.
0: Joo.
1: Mutta on paljon muutakin. Niin hän saapuu minulle kesävieraaksi heti tuossa 13 jälkeen.
0: Minusta on hieno nimi, Elmo. Joku on pistänyt tämän niin, legendaarisen Elmo.
1: Pitää ehkä kysyä, että onko se antanut jonkinlaisia ennakkoasetelmia.
0: Niin, ja onko luonut paineita?
1: Niin. Hänhän kuulee nyt, että hänellä on tässä myöskin aikaa ruveta miettimään vastauksia.
0: Kyllä, kyllä. Mutta me päästetään Mari irti sitten kello 13 uutisten jälkeen, joten sitä odotellessa.
1: Turvavyöt kiinni, sitten mennään.
0: Nyt äänen pääsee Nick Kershaw.
2: Keskipäivän Keidas.

0: One Republic ja West Coast. Jos olet miettinyt, että mihin se on jäänyt se alkoholin kotiinkuljetuksen salliva lakihanke, niin sehän nyt on vähän jumissa tämän EU-notifikaation tarpeen takia. Savon Sanomissa muun muassa tästä on juttua. Alkoholilain muutosta oli alun alkaen tarkoitus käsitellä täysistunnossa jo eilen, mutta käsittely peruuntui ja toistaiseksi ei ole selvää, päätyykö alkoholin kotiinkuljetus eduskunnan suureen saliin tänään torstaina. Eduskunnan puhemiesneuvosto kokoustaa asiasta nyt tässä iltapäivästä. Neuvoston jäsen kansanedustaja Johanna Ojala-Niemelä on nimittäin vaatinut, että eduskunnan täysistunnon käsittelyyn ei saa päästää sellaista lakiesitystä, jonka notifiointivelvollisuutta ei ole hoidettu EU:n sääntöjen mukaisesti. No, tuo notifikaatiohan tarkoittaa sitä, että EU:ssa tarkastetaan, onko kansallinen lainsäädäntö EU-säännösten mukaista. No nyt iltapäivän aikana sitten todennäköisesti tähänkin saadaan selvyyttä. Samuli Puttroa ihan kohta luvassa.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Kesäkahvila portinvartija kutsuu pysähtymään makean tai suolaisen herkun äärelle. Ja ravintolan valimossa nautitaan maukkaasta lounaasta koko kesän. Eikä valimo ole vain ravintola. Vanhan valimon rakennuksen ainutlaatuinen tunnelma tarjoaa upeat puitteet myös juhliin, kokouksiin ja seminaareihin. Ravintola Valimo ja kesäkahvila portinvartija Vesijärven katu 25. Kesän makuja, kohtaamisia ja elämyksiä.
3: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa kauppakeskus Trio. Aatekaapin kesäkauppa. Hollolan keskiaikatapahtuma. Lahden kansainvälinen urkuviikko. Enjoy Nature Resort Hollola. Ja Vesijärvi-säätiö.
4: Kaikkea, mitä lapsesi tarvitsee, löydät Vaunupuodin monipuolisesta valikoimasta. Meiltä edulliset vauvan starttipaketit. Tervetuloa palvelevaan liikkeeseemme. Lahden Vaunupuoti, Vuorikatu 31.

kun kevättä ennen on pitkä ja mieltäsi painava jakso. Niin ota sun lämpimin takki ja huivi ja halkaise pimeä. Tulen sua vastaan, näet mut kaukaa, tunnistat hattuni. Minua halaat, alat jo palata elävien kirjoihin.

elämästä tehtyjä. Lähellä puistoa on puinen kyltti, jossa on töhryjä. Sen haluat kuvata, voisinko luvata, että en naura. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme aikuisuus. Repivän vaikea aikuisuus, me olemme ilmasta tehtyjä. Me olemme toistemme muisti, me olemme toistemme surua. Iloksi muuttuvaa surua, me olemme ilmasta tehtyjä. Riemu ja hätännys, vierauden ylistys, entistä kesää, toistemme rajoja. Puistossa valo on oksien välit, penkillä jäätä, istumme silti. Jos padosta puuttuu, kivi on parasta, juosta ja lujaa. Jos huolehdit minusta, huolehdin sinusta ja elämä meistä.

Samuli Puttro, ilmasta tehtyjä. Tuossa tuli WhatsAppissa kyselyä jalkapallon MM-kisojen ohjelmasta. Tänään siis alkaa ja A-lohkon peleillä aloitetaan. Tänään kello 22 Suomen aikaa A-lohkon ottelu Meksiko, Etelä-Afrikka ja sitten tulevana yönä tai itse asiassa aamuyöstä huomenna kello 5 on toinen A-lohkon ottelu Etelä-Korea, Tšekki. Siitä se lähtee käyntiin, kuulkaas. Ilon ja PPP on luvassa musiikissa seuraavaksi. Oikein mukavaa torstaipäivän jatkoa vaan kaikille.

Ilon ja PPP. Tuolla Me naisten nettisivulla on ihan mielenkiintoinen kysely. Siinä on kysytty lukijoilta, että mistä asioista et pihistele kesälomalla? Siis monellahan on tiukempi kulubudjetti ja totta kai joku saattaa miettiä esimerkiksi ulkomaanmatkaa, että mennäkö vai ei. Mutta tässä nyt on kysytty siis sitä, että mikä on niin sanottu must kesälomalla. Oli sitten rahaa vähemmän tai enemmän. Ja kolmonen, eli kolmanneksi paras tai kolmanneksi tärkein on jäätelökioskilla käyminen. Jäätelökioskilla käyminen näyttää olevan suomalaisille hyvin rakas kesäperinne. Moni kertookin kyselyssä haluavansa nautiskella ainakin kerran kesässä kunnon kiskajäde. No kyllä enemmän kuin kerran kesässä mun mielestä. Maistuuko sulle paremmin pehmis vai vaikkapa rommirusina? Joo. No mutta sitten kakkosena on ulkomaan matka. Okei, jos budjetti on jäätelökioskilla käymistä suurempi, niin moni haluaa ehdottomasti ulkomaan matkan. Toki kaikilla siihen ei mahdollisuutta ole. Mutta ykkösenä on tuoreet marjat. Kaikkein mieluiten suomalaiset maksavat tuoreista marjoista ja muista kotimaisista herkuista, kuten herneistä ja uusista perunoista. Tämä selviää Me naisten kyselyn vastauksista, ettäs tiedätte. Sitten kello 13 kohti mennään ensi uutisia ja sen jälkeen Maria iltapäivä. Vielä ennen uutisia Bon Jovi. Mun puolesta moi moi, huomiseen.

0: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta Holma ja Laune. Virtasen.
1: Sinfonia Lahti Sibelius-talossa. Uudella kaudella kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki sekä uudet tekijät ja vanhat tutut. Nuottitelineiltä löytyvät nuotit myös suuren viihteen ja kamarimusiikin ystäville. Liput myynnissä nyt. Tutustu ja osta. Sinfonialahti.fi. Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Lihamestarin lärvilauta. Porsaan kaslerista 7,99 kiloa. Irtomakeiset 6,99 kiloa. Ja kotimainen tomaatti 1,69 kiloa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
2: Kymmenen vuotta Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat Mössömuistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössöön.
3: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
4: Uutisista hyvää päivää. Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt Päijät-Hämeeseen noin 1,65 miljoonaa euroa äkillisen rakennemuutoksen vaikutusten lievittämiseen. Tästä 400 000 euroa kohdistuu osaamisen kehittämiseen. Rahoituksella tuetaan elinkeinorakenteen uudistumista ja irtisanottujen työllistymistä. Lisäksi 1,25 miljoonaa euroa tulee Euroopan aluekehitysrahastosta yritysten investointeihin ja kasvuun. Tavoitteena on vahvistaa työllisyyttä alueella, jolla on nähty runsaasti irtisanomisia. Lahden kaupunki hakee yrityksistä irtisanottavien työllistämiseen EU-hankerahaa. Kolmivuotisessa hankkeessa on tarkoitus palvella 300 työnhakijaa, joista 85% työllistyisi nopeasti uudelleen. Taustalla on ennen kaikkea huonekalualan ahdinko Lahden alueella. Elinvoima- ja hyvinvointilautakunta päätti hankkeesta keskiviikkona. Seuraavaksi Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus tekee päätöksen rahoituksesta. Polttonesteiden ja sähkön hinnat ovat nousseet. Tilastokeskus kertoo, että sähkön kokonaishinta nousi tämän vuoden helmikuussa kotitalousasiakkailla 14–25% verrattuna vuotta aiempaan tilanteeseen. Maaliskuussa bensiinin kuluttajahinta nousi 8% ja dieselin 16% verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Uuden käypähoitosuosituksen mukaan aikuisilla jo noin 7000 askelta päivässä tuo terveyshyötyjä. Uusi suositus muistuttaa myös, että kevytkin liikunta on parempi kuin vähäinen fyysinen aktiivisuus. Monille tuttu 10 000 askeleen päivätavoite ei perustu tutkimusnäyttöön. Aikuisille suositellaan viikossa 100–50–300 minuuttia kohtuullisesti kuormittavaa kestävyysliikuntaa tai 70–500–50 minuuttia raskasta kestävyysliikuntaa. Viikoittainen kestävyysliikunnan määrä voi myös koostua näiden yhdistelmästä. Lisäksi lihaskuntoharjoittelua tulisi tehdä vähintään 2 päivänä viikossa. Taimaalainen tuomioistuin on tuominnut 2 Kiinan uiguurivähemmistöön kuuluvaa miestä kuolemaan tekijöinä Bangkokin vuoden 2015 pommi-iskusta. Bangkokilaisessa temppelissä tehdyssä iskussa kuoli 20 ihmistä ja haavoittui yli 100. Tuomittujen puolustus on kertonut valittavansa tuomiosta.
5: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
6: Etelästä alkaen matalapaine tuo mukanaan sadetta ja huomisaamusta alkaen puuskaista tuulta koko maahan seuraavan vuorokauden aikana. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä Etelästä alkaa lisääntyvää pilvisyyttä ja iltaa kohti vesisadetta. Huomenna aamulla lounaasta alkaen selkenevää. Päivän ylin lämpötila on tänään 18-22 astetta. Huomenna on hieman viileämpää. Yön alin lämpötila 10-15 astetta. Heikkoa tai kohtalaista tuulta vaihtelevista suunnista. Yöstä alkaen tuuli voimistuu ja on puuskaista.
7: Tänä kesänä Vesijärvellä alkaa uusi tarina. MS Pyhäjärvi vie sinut Lahden satamasta Enonsaareen, Messilään ja moottoripyörämuseolle. Päiväristelyt, maisemat ja kesän parhaat pysähdykset odottavat. Meiltä myös tilausristelyt sekä ravintola Fellmanin herkulliset tarjoilut saareen sekä laivaan. MS Pyhäjärvi. Lisätietoja Heinolan laivaosakeyhtiö.fi.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Oikein mukavaa ja semmoista sopivan aurinkoista Puolen Suomen iltapäivää. Mari Pekkanen täällä studiossa ja me on saanut tänne myöskin kesävieraan. Hän on Elmo Lakka. Tervetuloa studioon.
2: Morjesta vaan ja kiitos kutsusta.
1: Oot pikajuoksija tai pika-aituri, mutta sen lisäksi oot kaikkea muutakin. Mitä titteleitä myös sinulle jaetaan heti tähän alkuun?
2: No, myyntipäällikkönä mä sitten toimin Jyväskylän kenttäohdolla, jossa noiden Kalevan kisojen tiimoilta, että ne varmaan tittelit, mitkä nyt riittää tähän kohtaan.
1: Tähän kohtaan. Katsotaan haastattelun lopuksi, tuleeko niitä lisää vielä. Oot siis pika-aituri ja 110 metrin aidoissa hallitseva Suomen ennätysmies. Sitten on 5 vuotta, kun se meni rikki, se Suomen ennätys. Ja Arto Brykkarella se ehti olla melkein 37 vuotta se ennätys nimissä. Niin jos muistellaan niinkin menneitä kuin 5 vuoden takaisia juttuja, minkälainen fiilis se oli siinä kohtaa, kun tuli maaliin ja katso digitaalia, että nyt tuli enkka?
2: No kyllähän se oli ihan uskomaton fiilis, että en pystynyt kuvittelemaakaan, että se olisi niinku siinä hetkessä tapahtunut, että kevään harjoittelu tietty 2-1 vuoden koronan jälkimainingeissa oli erittäinkin onnistunutta ja pitkästä aikaa oli niin kuin tosi hyvässä vireessä, mutta kyllä mä ajattelin silloin siinä kohdassa, että jos mä nyt pystyn silloisen valmentajan ennätyksen, Antti Haapakosken ennätyksen 13.42 rikkomaan, niin se olisi niin kuin hyvä ollut siihen kohtaan, mutta lipsahti vähän kovempaa.
1: Vähän kovempaa. 13.31 on tälläkin hetkellä tuo Suomen ennätys. Miltä se muuten näyttää tämän hetken Suomen miesaitureiden taso?
2: No kyllähän se näyttää pitkästä aikaa ihan todellakin hyvältä, että meidän kotiseuran Ilari Manninen tuossa nyt päästeli jo viikonloppuna Tampereella 13.69 ja meidän seuran miehiä sitten kanssa Kuusiniemen Santeri mun itseni lisäksi, niin ollaan varmasti niin kuin hyvässä iskussa, että tulevia kotikalevan kisoja ja NS-seuran mestaruuskilpailuita sitten siinä päästään vähän poikien kanssa otattamaan, että katsotaan kuka on Jyväskylän kurko.
1: Kyllä, oikein kunnon jäsenten väliset. Mutta just tuossa ehdittiin muutama sana vaihtaa ennenpää, kun aloitettiin tämä julkisempi rupaattelu, niin maailmalta on kantautunut viime yönä koviakin uutisia, että 110 metrin aitojen uusi maailman ennätys on syntynyt tässä muutama tunti sitten. Aika 12.75. Aika hurja.
2: On tajunnan räjäyttävää kyytiä. Kaveri painelu. Mä kanssa sen juoksun tuolta somesta kattelin ja näytti aika eleettömältä. Ja tosiaan välierä taisi olla kyseessä vielä, että pystyy finaalissa parantamaan. Jännityksellä odotellaan, mihinkä digitaalit pysähtyy.
1: Kyllä, ja ihan sallituissa rajoissakin, että 1 metrisekunnissa oli myötätuulta. Ennätyksen tekijä, mitenhän hänen nimi lausutaan, osaat siihen sanoa, että...
2: Olisiko se ollut joku Jacob Trapp tai joku muu vastaava?
1: Joo, Jacob Tharp näyttäisi olevan. Mutta joo, siis kertoo siitä, että pika-aitureilla kiirettä pitää tänä kautena.
2: Kyllä vaan. Hyvä tulosta ollaan, vaikka kesäkuun alkupuoliskolla nyt eletään, niin tossu on liikkunut ympäri maailmaa ja Suomessakin tosi hyvin. Eilistä Motonet GP:n kilpailu Lahdesta oli ilo kanssa seurata, että naisaiturit teki hyviä tuloksia ja sielläkin nähtiin uusi Suomen ennätys. Innolla odotamme EM-kesä.
1: Joo, tästä tulee hieno kesä. Siitä muuten tulikin mieleeni, naisaitureista on ollut puhetta useampi vuosi ja siinä on ollut semmoinen tosi hyvä pöhinä ympärillä, mutta missä oli miesten pika-aidat eilisestä Lahden GP:stä?
2: No valitettavasti meidän tilanne ei ole ihan niin hyvä, että meillä on Tampereen Motonet GP, ainoa tuommoinen pronssitason kategoriakilpailu, missä meillä pika-aidat saa juosta, että ehdottomasti siellä koitan itse kanssa olla viivalla, että pääsee kanssa niinku NS-kotiyleisön eteen juoksemaan, että pääsääntöisesti kyllä omallakin kohdalla tulee noista tilaisuuksien harvuudesta johtuen, niin ulkomailla juostua, että pitää niitä kisoja metsästä.
1: Me laitetaan seuraavaksi vähän musiikkia soimaan ja jatketaan Elmo Lakan kanssa tuonnempana rupaattelua. Urheilu voi olla joskus myös eräänlaista yhtälöiden laskemista ja niin se on seuraavakin kappale EONMC toiseen. Olavi Uusivirta jatkaa nyt.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
3: Mikään ei katoa, istutaan katolla. Allamme kavala, maailma tullessa. Mulla on sun hiuksia suussa ja lasissa. Auringon nousu ei onnistu kuvissa. Ethän vaan rakastu siihen, mitä on sun sylissä huomenna.

0: Gabrielle Aplin ja Go Be Free. Meillä on kesävieraana Elmo Lakka, pika-aituri, yleisurheilija ja sitten tapahtumatuottaja vai mikä markkinointipäällikkö?
1: Joo, nykyään mä oon myyntipäällikkönä.
0: Aivan. On titteliä yllin kyllin, mutta ei ihan niin paljon kuin tällä fiktiivisellä Elmo-hahmolla. Kuinka paljon oot kuullut Elmosta erilaisia tarinoita?
1: No, on mä siltä jonkun verran, että tosiaan se Juhani Peltosen Elmo-kuunnelma on tuttu ja aina kysellä, että juontaako nimi sieltä juures.
0: No juontaako?
1: No varmaan osittain sieltä ja sitten tietty vähän ennen kuin mä synnyin vuonna 1993, niin toi oli toi Petri Keskitalo, suomalainen kymmenottelija silloin niin kuin primissaan huipulla ja häntä sitten kanssa kutsuttiin leikkisesti lempinimellä Elmo, niin varmaan näiden kahden kombinaation seurauksena sitten vanhemmat päätti, että eiköhän tästä meidänkin pojasta voisi Elmon nimet.
0: Aivan. Eihän nimimiestä pahenna.
1: Ei missään nimessä, jos ei mies nimeä.
0: Just näin. Meillä nimittäin yksi kuuntelija kysyi, että tuleeko siitä jotain paineita, että on tämmöinen Elmo-etunimi.
1: No, jos kuunnelmaa vertaan, niin ihan ei ole maailmanennätyksiä rikottu etu- ja takaperijuoksussa eikä piippua poltella, että eipä siitä silleen kyllä tuu, että siihen en hirveästi pysty itse vaikuttamaan.
0: Joo, totta. Eikä varmaan kannata muutenkaan ottaa mistään fiktiivisestä hahmosta hirveästi paineita noin ylipäänsä elämässä.
1: Joo, ei missään nimessä.
0: Mutta tosiaan Kalevan kisat, onko sulla aamukampa Kalevan kisoihin?
1: Ei ole, että mä luulen, että ne kisat tulee ilman kampojakin.
0: Joo, ei varmaan jää tulematta. Harjun stadionia on uusittu nyt pitkään ja hartaasti ja se on sitten avauskilpailu Harjun stadionille. Miltä siellä tällä hetkellä näyttää?
1: No mä tuossa pari viikkoa sitten oon itse siellä fyysisesti käynyt, niin hyvältähän siellä näyttää ja kuvia on nyt ihan viime päiviltä kanssa saanut, että upea hulppea pääkatsomo on noussut siihen etusuoralle ja ratamaalauksia nyt viimeisteltiin ja taitaa olla silleen, että tuohon kesäkuun puoliväliin mennessä nekin on niin kuin valmiina ja kenttä olisi siinä mielessä niin kuin käyttökunnossa, että sitten odotetaan vaan tosiaan, että saadaan avata se kaikille seuroille käyttöön ja meidän kisat sitten pääsee niin kuin toivottavasti kruunaamaan kanssa nyt semmoiset isommat viralliset tapahtumat siellä Harjulla.
0: Miten monta eri roolia sinulla on noissa Kalevan kisoissa?
1: No myyntipäällikköön mä oon vastannut tuosta kumppani kokonaisuudesta ja sitten niinku itse kisoihin liittyen, niin mä sitten vastaan niinku VIP-myynnistä ja VIP-kokonaisuudesta, että saadaan sitten asiakkaille ja kumppaneille tarjottua mahdollisimman hyvät puitteet sitten seurata kilpailuja kanssa sieltä. Että hienot kisat on kyllä luvassa, toivotaan vaan, että aurinko paistaa kanssa kaikkina kisapäivinä, niin saadaan hyviä tuloksia urheilijoilta ja yleisö pääsee nauttimaan palveluista.
0: Oot se siellä viivalla?
1: No ehdottomasti, 11. Suomen mestaruus 110 aidoista hakusessa ja vuodesta 2013 on niin kuin katkeamattomasti päässyt noita Kalevan kisoja kiertämään, että mahtavaa päästä toivon mukaan hyvässä kunnossa iskussa sinne puolustamaan mestaruutta viime vuodelta.
0: Mm. Tuossa kun äsken puhuttiin siitä Suomen ennätyksestä, mikä syntyi kesäkuun alussa 21 vuonna 13.31, niin sehän oli myös nimenomaan Harjun stadionilla.
1: Jep. Näin on. Siinä on joku sopiva taika, että siellä on hyviä suorituksia tehty.
0: On, ehdottomasti. Kumpi tällä hetkellä vie enemmän sinulta energiaa? Onko se tämä urheiluura vai onko se sitten tapahtumatuottaja?
1: No kyllä mä luulen, että se on nyt noiden molempien niin kuin yhdistämisen opettelu, mikä niin kuin sitä energiaa ehkä eniten vie, että molempia kyllä niin kuin riittää paukkuja ja tietty viikot on erilaisia, että mä pyrin kanssa sitten niin kuin huomioimaan parhaalla mahdollisella tavalla sen, että jos on tiukka treeniviikko tai paljon kisoja viikolle luvassa, niin sitten koitan jättää työt mahdollisuuksien mukaan vähän niin kuin kevyemmälle ja sitten taas kevyemmillä treeni- ja kisaviikoilla, niin koitan sitten pikkasen enemmän tehdä töitä, mutta että kohtalaisesti se nyt on onnistunut. Tietty viime kesä mulla oli haastava, silloin mä tein noita tapahtumatuottajan töitä ja ensimmäistä kertaa oikein olin sellaisessa kunnollisessa palkkatöissä, niin silloin vähän lirvahti tekeminen yli ja alkukausi oli erittäinkin haastava, että olin pienessä ylirasitustilassa, mistä sitten kesti toipua jonkun aikaa, mutta nyt on tilanne parempi.
0: Ne on aika opettavaisia hetkiä, mutta tavallaan nyt kun sen on jo kokenut, niin sitten osaa vähän haistella, että missä kohtaa mennään sen oman jaksamisen kanssa.
1: No se on just näin, että ei sen oikeastaan pysty kuin kantapäin kautta oppimaan.
0: Jatketaan Elmon kanssa kohta lisää.
2: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
3: Rakkaudella Lahti.
4: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
5: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun.

0: Nylon Beat ja psykedelia. Mitäs Elmolla Kalle uppoaa Nylon Beat?
1: No, mä oon musiikin suhteen kyllä aika kaikki ruokainen, että menee semmoinen raskaampi heavy metalli ja menee toisina päivinä poppia ja toisina päivinä räppi, että monenlaista musiikkia, klassista pianoakin on soittanut aikanaan, niin varmaan sieltä juontaa juurensa tuohon monipuoliseen musiikkimakuun.
0: Onko sinulla jotain musiikkiopista taustaa?
1: No ei, mä kävin yksityisellä pianotunneilla.
0: Aivan.
1: Niitä tuli koluttua läpi. Aikamoinen Via Dolorosa se kyllä tuntuu olla, että silloinkin aitajuoksu oli vähän enempi lähellä sydäntä, mutta äitin mieleksi sitten vähän pianoakin pimputteli.
0: Vieläkö muuten nykyään soitat pianoa?
1: No rehellisyyden nimissä pitää varmaan sanoa, että en ole 15 vuoteen pienoa koskenutkaan, että sain kerrasta tarpeeksi.
0: Se on kerran, kun ottaa yliannoksen, niin sitten ei oikein tee mielikään. Minkälaista on latautua niin kuin kisaan? Käytätkö sinä siinä musiikkia jotenkin apuna?
1: No joo, ehdottomasti käytän, että jokaisessa kisaverkassa mulla on oma soittolista, mikä vähän silloin tällöin vaihtelee fiiliksen mukaan, mutta tosiaan napit korvilla siihen asti oikeastaan, kun sitten mennään call roomiin, että urheilijat otetaan koko ja viedään kentälle, niin fiilistä koitetaan nostattaa mahdollisimman hyvin ja se tuntuu toimivan, että se antaa mulle ainakin semmoista lisäenergiaa ja

0: tietyllä tapaa valmistaa mua semmoiseen sopivaan lataukseen.
1: Onko joku tietty biisi, mikä on ehdottomasti yli muiden?
0: No, mä tykkään tosta Disturbedin Inside the Fire-kappaleesta ja tietty sitten, jos heitetään räppipuolelta, niin tää meidän kotikylän Kettomasa, siellä on hyviä kappaleita, tai Pyry the Kid räppäripuolelta, niin ne on semmosia, mitkä mua kyllä sytyttää tekemisiä.
1: Mitä kuuntelit just viimeksi, kun olit kisoissa?
0: No just näitä edellä mainittuja muun muassa.
1: Okei. Se pitää kysästä vielä noista Kalevan kisoista, että uusittu Harjun stadion varmasti kiinnostaa ihmisiä. Miten teillä on liput tehnyt kauppansa?
0: No joo, se on just näin. Tosiaan uusi pääkatsomo on herättänyt kiinnostusta esimerkiksi tuon lauantai-päivän osalta, kun juostaa pikamatkojen tai ratkotaan Suomen nopein mies ja nainen 100 metrillä, niin just sen lauantain 25.7. osalta niin näyttää siltä pääkatsomo, että liput alkaa olemaan pikkuhiljaa loppuun myyty, eli vielä A1-lohkosta löytyy tilaa nopeimmille kuulijoillekin sieltä linjoilta, että kannattaa toimia nopeasti, mutta tosi hyvä meininki ja drive on hyvällä rytmillä meillä niitä lippuja on mennyt, mutta vielä niitä tosiaan on jäljellä ja perjantai ja sunnuntai sitten myös on täyttymään päin, siellä on ehkä vähän enempi paikkoja.
1: Sä oot 2 kertaa käynyt myöskin olympialaisissa. Onko oikein tuommoisista tosi isoista kisoista jotain semmoista, mitä voisi tuoda vaikkapa Harjun stadionille?
0: No ihan mä tiedän, että me valmiiksi järjestetään kisoja kokeneena kisajärjestäjänä tosi hyvin, mutta onhan ne niinku olympialaiset sitten vielä ihan niinku next level homma, että siellä on kaikki mietitty todella niinku urheilijalähtöisesti ruokailuista ja siirtymisistä ja kaikista muista lähtien, ja lämmittelypuitteet on erittäinkin loistavat, että kyllä siellä on niinku joka kisajärjestäjälle varmasti niinku opittavaa, mutta tiedän myös sen, että ihan jokainen kisajärjestäjä koittaa kaikkensa tehdä urheilijoiden ja katsojien ja valmentajien ja muiden sidosryhmien viihtyvyyden takaamiseksi, mutta tietty sitten ne puitteet on vähän erilaiset ja saattaa rajoittaa ja haastaa sitten niitä mahdollisuuksia, mitä pystyy tekemään ja tarjoamaan.
1: Siitä on varmasti aika paljon hyötyä, että oot kokenut arvokisaurheilija myös, niin pystyy tuomaan sen urheilijan näkökulman suoraan tapahtuman järjestämiseen.
0: No ehdottomasti joo. 10 vuotta tullut noita kansainvälisiä kilpailuja kierrettyä, niin kyllä siellä hyvää otantaa saa ja tietää, että mitä kannattaa tehdä ja mitä toisaalta sitten urheilijan näkökulmasta välttää, että ei tule ongelmia.
1: Missä Elmo Lakka on seuraavan kerran telineissä?
0: No mä oon seuraavaksi viivalla kilpailumielessä 22. kesäkuuta tuossa juhannuksen jälkeen Kööpenhaminassa on silloin kilpailut, niin siellä kyyristytään telineisiin, laitetaan kauden parhaat uusiksi.
1: Tämä on sovittu Puolen Suomen iltapäivässä. Kiitos Elmo Lakka vierailusta ja menestystä kaikkeen, mihin ryhdyt.
0: Kiitos paljon, mukavaa kesää kaikille.

0: Kesämössöfestarit ja autoliike Mega-Auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega-Autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei, Mega-Auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega-Auto, vahvasti paikallinen.
1: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Lihamestarin lärvilauta porsaan kaslerista 7,99 kiloa. Irtomakeiset 6,99 kiloa. Ja kotimainen tomaatti 1,69 kiloa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
1: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Koko kesä yhtä soittoa. Päijät-Hämeessä soi. Iitin musiikkijuhlat, Sysmän suvisoitto, Lahden kansainvälinen urkuviikko ja Sinfonia Lahden Sibelius-festivaali tarjoavat musiikillisen kesän juuri sinulle. Tutustu ja osta liput nyt.
5: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Ville Leinonen ja Valumo, kappale Tähtityttö. Tuo porukkahan teki semmoisen 7 vuoden uran. Aloitti 98 ja sitten 2005 laitettiinkin nuottivihkot sopivan pinoon ja laukku jonnekin. Kunnes sitten 20 vuoden tauon jälkeen yhtye palasi lavoille. Ja kun vähän muistellaan menneitä, niin nuoren Ville Leinosen päähän hän soviteltiin tuossa vuosituhannen vaihteessa semmoisen romanttisen iskelmäprinssin kruunua. Ja kyllähän tuossa on kaikki semmoiset menestysainekset, että on Leinosen pehmeä ääni ja sitten semmoista sopivaa suomalaiseen sieluun menevää rautalankakitaraa, on sähköurkuja ja tietysti live-tulkinnat ihan omanlaistansa menoa. En tiedä, mitä sitten oikein kävi. Tähtitytön lisäksi hittejä ainakin Tää on se ilta ja Enkeli nimiset kappaleet. Ja Valumo urallaan julkaisi yhteensä 4 studioalbumia, 2 live-levyä ja liudan sinkkuja. Ja löysin tuossa Ville Leinosen kommenttia paluusta lavoille viime vuonna. Ja Ville Leinonen sanoi, että Valumon paluusta on kyselty niin kauan kuin muistan. Olen aina kieltänyt sen mahdollisuuden. Nuoruuden lauluihin tosissaan palaaminen ei ole yksiselitteistä. Se on päiväkirjojen ja hautaholvien uudelleen avaamista. Nyt kuitenkin näyttää siltä, että tämä aika suorastaan huutaa juuri tällaista tunne-elämän ravistelua. Valumo livenä sopii juuri siihen tarpeeseen. 20 vuotta edellisestä keikasta kuulostaa paremmalta kuin joku vähempi. Näin siis kommentoi tuossa 2025 vuonna. Ja kyllä teki ihan reippaan oloisen kiertueen Ville Leinonen ja Valumo. Jäädäänkö odottamaan seuraavaa 20 vuotta sitten paluuta vai ei? Saas nähdä. Tämä on Luke Seidelsing ja In Your Eyes. Kello on 12 minuuttia vaille iltapäivä 2. Tervehdys puolen Suomen iltapäivästä.

0: Luke Saitelsin ja In Your Eyes.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Nyt kuullaan Lily Woodia ja The Prickia, Prayer in C.

0: Hollywood ja The Brick Prayer in Sea. Kello on 5 minuuttia vaille. Iltapäivä 2. Tervehdys puolen Suomen iltapäivästä. Mari Pekkanen täällä kello 18 asti. Ja jos on askaa, eli asiaa, niin laita WhatsAppia 0406195939. Sinne voi laittaa vaikka 5 toiveita ja nyt toteutetaan 1 biisitoive. Ja tämä on siinä mielessä merkittävä kappale, että albumi, jossa tämä kappale on ollut, niin se on ollut Rauli Badding Somerjoen ensimmäinen yhteistyö kitaristi Esa Pulliaisen ja Agentsin kanssa. Ja Agents toi ihan uudenlaisen ilmeen Somerjoen musiikkiin ja Somerjoen ura kääntyi uuteen nousuun, eikä vähäisimpänä juuri tämän kappaleen vuoksi, joka sinkkunakin julkaistiin ja soi hyvin tiuhaan radiossa kesällä 1982. Ennen uutisia kuullaan siis Rauli Badding Somerjoki ja Ikkunaprinsessa.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: 10 vuotta Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat mössömuistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössöön.
1: Sittariin, mennään, Heino!
2: Niin, Rikki Tervajärvi kaappasi lehetyksen. Älkää vain tulko Heinolan Citymarketiin. Stop. Palvelutiskin vaikeuma liian runsas. Sanovat, että tarjolla on kesän parhaat lihat. Stop. Osaanko olla ostamatta grilliherkkuja? Jääkö tiistainen tillilihan nyt syömättä? Kutti!
1: Sittariin, mennään, Heinolan Citymarketiin!
3: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
4: Sen kyllä huomaa, kuka käy Paronilla.
5: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
4: Möysässä.
6: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: Uutisista hyvää päivää. Uudeksi sosiaaliturvaministeriksi nousee kokoomuksen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Karoliina Partanen, Helsingin Sanomat kertoo. Lehden tietojen mukaan kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpon johtama puoluehallitus päätti asiasta yksimielisesti torstaina. Kokoomuksen eduskuntaryhmä vahvistaa päätöksen myöhemmin. Viime viikonloppuna Jyväskylässä pidetyssä puoluekokouksessa Partanen valittiin jatkokaudelle kokoomuksen varapuheenjohtajistoon. Nykyinen sosiaaliturvaministeri, kokoomuksen Sanni Grahn-Laasonen, jää perhevapaalle ensi viikon tiistaina. Hän palaa tehtäväänsä vuoden vaihteessa. Lahden kaupunki hakee yrityksistä irtisanottavien työllistämiseen EU-hankerahaa. Kolmivuotisessa hankkeessa on tarkoitus palvella 300 työnhakijaa, joista 85% työllistyisi nopeasti uudelleen. Taustalla on ennen kaikkea huonekalualan ahdinko Lahden alueella. Elinvoima- ja hyvinvointilautakunta päätti hankkeesta keskiviikkona. Seuraavaksi Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus tekee päätöksen rahoituksesta. Valtion erityisrahoitusyhtiö Finvera käynnistää uuden investointiohjelman. Sen tavoitteena on rahoittaa yritysten investointeja Suomessa 1 miljardilla eurolla tämän ja ensi vuoden aikana. Finveran ja työ- ja elinkeinoministeriön yhteisen tiedotteen mukaan suomalaisyritykset ovat aiempaa halukkaampia investoimaan. Rahoitusta on kuitenkin vaikeasti saatavilla erityisesti pitkäkestoisiin ja pääomavaltaisiin hankkeisiin. Uuden ohjelman avulla Finvera aikoo tukea yritysten investointeja ilman, että se syrjäyttää markkinaehtoista rahoitusta. Uuden käypähoitosuosituksen mukaan aikuisilla jo noin 7000 askelta päivässä tuo terveyshyötyjä. Uusi suositus muistuttaa myös, että kevytkin liikunta on parempi kuin vähäinen fyysinen aktiivisuus. Aikuisille suositellaan viikossa 150-300 minuuttia kohtuullisesti kuormittavaa kestävyysliikuntaa tai 70-550 minuuttia raskasta kestävyysliikuntaa. Lisäksi lihaskuntoharjoittelua tulisi tehdä vähintään 2 päivänä viikossa. Ruotsin hallitus on perunut kiistelyn ehdotuksen, jonka mukaan lasten vankeusrangaistuksen alaikärajaa olisi laskettu 15 vuodesta 13 vuoteen. Perumisen syyksi ilmoitettiin se, ettei parlamentissa ollut ehdotukselle riittävää tukea.
1: Sään sinulle tarjoaa. Kylmä kärki.
2: Etelästä alkaen matalapainettua mukanaan sadetta ja huomisaamusta alkaen puuskaista tuulta koko maahan seuraavan vuorokauden aikana. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä, etelästä alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja iltaa kohti vesisadetta. Huomenna aamulla lounaasta alkaen selkenevää, päivän ylin lämpötila on tänään 18-22 astetta, huomenna on hieman viileämpää. Yön alilämpötila 10-15 astetta, heikkoa tai kohtalaista tuulta vaihtelevista suunnista. Yöstä alkaen tuuli voimistuu ja on puuskaista.
3: Kylmäkärki tiedottaa. Kylmälainsäädäntö tiukentuu. Kylmälaitteiden huoltotöissä ei saa enää käyttää yli 2500 GVP kylmäaineita. Kylmäkärjellä on huoltotöissä käytetty jo vuosia kierrätettäviä kylmäaineita. Ympäristöstään vastuullinen kylmäalan asennus- ja huoltopalvelu jo yli 50 vuotta. Katso lisää kylmäkarki.fi.

0: Olen Suomen iltapäivä.
1: Studiossa Mari Pekkanen. Tervehdys vaan. Puolen Suomen iltapäivä jatkuu seuraavat 4 tuntia. Ja paikallista asiaa on tarjolla 2:30, 3:30 ja 16:30. Uutisseuranta kertoo, että tänään on kerrottu uudesta selvityksestä, jonka mukaan sairauspoissaolot aiheuttavat Suomelle noin 5 miljardin euron vuosittaiset kustannukset menetettynä työpanoksena. Poissaoloja kertyy vuosittain noin 25 miljoonaa työpäivää, ja yhden poissaolopäivän hinta on työnantajalle keskimäärin 257–420 €. Esimerkiksi rokotusohjelmissa ja ehkäisevissä toimissa tulisi huomioida terveyshyötyjen lisäksi myös työpanos- ja verovaikutukset, ei ainoastaan terveydenhuollon kustannuksia. Ja tämän raportin mukaan pelkästään leikkausjonojen vuoksi Suomessa menetetään vuosittain noin 3300 henkilötyövuotta ja noin 257 miljoonan euron työpanos. Selvityksen ovat tehneet Telan johtaja Antti Tanskanen, taloustieteen professori Antti Ripaatti ja EK:n asiantuntijalääkäri Auli Rytivaara. Ja he painottavat, että sairauspoissaolojen ehkäisevät toimet ja hoitoonpääsyn sujuvoittaminen parantavat työntekijän hyvinvointia ja vähentävät työnantajan kustannuksia sekä parhaimmillaan vahvistavat julkista taloutta. Sairauspoissaolojen määrä väheni Suomessa pitkään vuodesta 2009 aina koronapandemiaan asti, mutta COVID-19 nosti poissaoloja tilapäisesti. No ei mikään ihme, kyllä kaikki muistaa, että siinä kohtaa kun oli pienikään oire tai edes aivastuksen aavistus, niin silloin piti jäädä kotiin. Ja uusimman arvion mukaan vuonna 2023 Suomessa kirjattiin noin 25 miljoonaa sairauspoissaolopäivää. Ja toi määrä vastaa noin 110 000 henkilötyövuotta. Vuonna 2022 pandemia lisäsi poissaoloja jopa 22%, ja se näkyi usean 100 miljoonan, ehkä jopa miljardin euron työpanosmenetyksenä. Summa toki vaihtelee mittaustavan mukaan. Mutta tosiaan, niin jos olet ikinä miettinyt, että kuinka paljon sille tulee hintaa, että olet yhden päivän saikulla, niin arviolta keskimäärin 257 eurosta 420 euroon. Nyt tietysti kun itsekin yrittäjänä, niin näitä lueskelee aivan eri tavalla ja miettii, että jaa, kuka maksaa ja mitä maksaa. Jos haluat kommentoida sairauspoissaolojen hintalappua tai ihan mitä tahansa muuta, numeromme on 0406195939. Sen verran on hövelillä tuulella, että laitetaan seuraava biisitoive soimaan, koska kappale on semmoinen, että en muista ihan hetkeen kuulleeni radiossa. Mutta kohta kuulen ja niin kuulet siekin. Levy and the Leavings, Kyyhkynen ja Kyykäärme.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Bryan Adams ja Summer of 69. Tämä on ihmismieli on erikoinen. Sitä tuppaa valittamaan hyvinkin pienistä asioista, kunnes joku kertoo, että on vaikka joku parantumaton sairaus. Ja sen jälkeen ne omat murheet on taas perspektiivissä. Ja tänään on tullut se hyvin laidasta laitaan olevia viestejä, että jollakulla on tosi tosi paha olo. Joku odottaa pääsyä leikkaukseen, joku on palannut lomalta ja joutunut heti tyyliin miltei 100-asteeseen kattilaan tekemään hommia. Että se ihmiskirjo, mitä tämäkin lähetys tavoittaa, niin on aivan valtavan kiitollinen siitä, että saan olla jakamassa arkea teidän kanssa ja samalla myös varmaan omalla tavallaan rytmittämässä sitä. 0406195939 on tuo meidän WhatsApp-numero ja sinne voi laittaa vaikka tämän päivän kuulumisia tai marmatuksia tai ilon aiheita. Sana on vapaa.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Viivi ja JVG, mitä näillä korteilla saa? Se riippuu, minkälaisia kortteja on jaettu. Jos on esimerkiksi kirjastokortti, niin sillä pääsee sitten lainaamaan kirjoja ja näin poispäin. Joo, oli huono. Jatketaan ihan kohta Robbie Williamsin tahtiin.
1: Kaikkea, mitä lapsesi tarvitsee, löydät Vaunupuodin monipuolisesta valikoimasta. Meiltä edulliset vauvan starttipaketit. Tervetuloa palvelevaan liikkeeseemme. Lahden Vaunupuoti, Vuorikatu 31.
2: Mössön festivaalit täyttää 10 vuotta. Jo vuosikymmen laadukkaita festareita, jossa niin yleisö kuin huippuartistitkin viihtyvät. Juhlavuoden kunniaksi lavalle nousee historiallisen kova kattaus. Eppu Normaali, Halo Helsinki, Westerinen yhtyeineen, JVG ja monta muuta. Kesämössö. Kesäkuun puolivälissä Lahdessa.
3: Hei, olen Väinö Vehkonen FC Lahdesta. FC Lahdessa jokainen metri ansaitaan kovalla työllä. Me ollaan Lahti.
4: FC Lahti kohtaa SJK lauantaina 13. kesäkuuta kello 19 Toolpoint Areenalla. Pue futispaita päälle ja virittäydy jalkapallopäivään. Eläkeläiset pääsevät maksuttaa Varkka Oy:n tarjoamana näyttämällä eläkeläiskortin.
5: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
6: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta, Holma ja Laune.
7: Rockornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

on yksi biisi toive. Ja meillä eräs kuuntelija laittoi tonne, että tämä kappale oli erään nimeltä mainitsemattoman suoratoistopalvelun viikon suosituksista ja suosituksissa ja tykästyin heti. Niin nyt me kokeillaan, että kuinka moni muu tykästyy heti. Aston Kalmari ja Ajan virtaa.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Lahdessa täällä toimiva naisten tanssimattomien tanssiryhmä on suuntaamassa ohjaajansa Hanna Ilvonen-Pölkin johdolla Helsinkiin päin. Helsinki Samba Carnival tapahtumaan nyt tulevana lauantaina 13. kesäkuuta. Samana päivänä muuten tuntuu tapahtuvan kaikki muukin hauskaa, mutta tervehdys ja tervetuloa Hanna mukaan meidän aamukahvivieraaksemme.
2: Joo, kiitoksia paljon.
1: Sinä kerroit mulle jo, että monelle tuohon tanssiryhmään ja retkeen osallistujalle matka sinne Helsingin Samba-karnevaaleille on tämmöinen suuri henkilökohtainen askel. Ja sieltä teidän ryhmäläisten joukosta löytyy naisia, jotka on kokeneet tämmöistä kehollista häpeää ja arkuutta ja epävarmuutta omaan peilikuvansa äärellä. Kerropas meille, miten tämä tämmöinen ryhmä on tänne Lahteen syntynyt?
2: No

0: Tämä on syntynyt ihan sitä myötä, että mulle tanssi on ollut itselle aina tosi tärkeä osa elämää ja semmoinen voimavara, mikä on antanut paljon. Ja sitten mä lähdin opiskelemaan tanssiliiketerapiaohjaajaksi. Ja siinä mulla niin kuin tuli vielä vahvistu semmoinen, että kun sanotaan, että tanssi kuuluu kaikille myös niille, jotka eivät osaa. Että pitäisi olla semmoinen ryhmä, mihin on niin matala kynnys tulla, että vaikka sulla olisi sellainen olo, että sulla on kaksi vasenta jalkaa, niin sä voit tulla nauttimaan siitä musiikista ja liikkeestä. Ja näin, ja sitten mä lähdin pilottiryhmänä mun, osana mun opintoja niin kuin tekemään niin kuin 25 keväällä tätä, ja tein siitä ihan siis niin kuin laajan sit tutkimuksenkin, että miten se vaikutti kehomieliyhteyteen ja itsetuntoon ja sitten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja liikkuvuuteen ja ryhtiin ja sitten itsensä arvostavaan suhtautumiseen. Niin siitä se sai ja sitten se oli niin innostava ja ihmiset tykkäsivät, että sitten sitä jatkettiin ja jatketaan edelleen. Ja nyt sitten tämmöisenä bonuksena viime syksynä lanseerasin, että saa osallistua Sampa-karnevaaleille Helsinkiin, koska Sampa on ollut mulla melkein koko elämäni matkas mukana ja halusin antaa tämän kokemuksen tälle ryhmäläiselle ja siellä on todella isoja ylityksiä, että on kokenut vaikeita asioita itsessäkään ja kokenut, että ei voi julkisesti tanssia, niin nyt ne lähtee 10 000 ihmisten eteen tanssimaan nämä ihmiset.
1: Kuulostaa kyllä mahtavalta ja semmoisia omien esteiden purulta ja mennään kohta tuossa vähän kuulemaan noita teidän odotuksia siihen reissuun liittyen lisää, mutta miten nämä tämmöiset epävarmuudet siellä ryhmässä on tullut esille ja miten niitä on yhdessä korjattu?
0: No tanssiliiketerapiaharjoitteet on aika voimallisia ja semmoisia vaikuttavia ihmisen niin kuin kehoon. Ja sitten kun sulla on se turvallinen ilmapiiri siinä ryhmässä, niin siellä nousee, että ihmiset on halunnut sanottaa niitä omia, mitä siellä on. Että tosiaan ryhmässä on yksi, joka on vajaa 2 vuotta sitten saanut aivoinfarktin ja nyt ryhmän avulla niin kuin kokee, että motoriikka on vahvistunut ja sitten semmoinen niin kuin on vahvistunut se kokemus siitä, että mihin kaikkeen vielä pystyy tämän aivorungon häiriön jälkeenkin. Että siellä on aika valtavia. Sitten on ihan tämmöisiä, niin kuin, että on tavallaan on inhonnut katsoa itseänsä peilistä. Niin nyt on niin kuin sellainen, että onkin ylpeä itsestään ja haluaa lähteä tosiaan hienossa puvussa tanssimaan tuonne Helsinkiin. Että mehän tanssitaan osana Lahden Sampa Marakanaan kulkuessolla, eli tämä on vähän niin kuin Marakanaan juhlavieraana tämä mun ryhmä. Ja Sampa Marakanaahan täyttää tänä vuonna 45 vuotta, että se on Suomen vanhin aktiivisesti toimiva sampakoulu.
1: Joo, meillä oli vieraita sieltä myöskin alkuviikosta täällä ja kuultiin silloin tarkemmin, mutta mennään tähän teidän ryhmään vielä. Hei, minkälaiset harjoitukset siellä tanssimattomien tanssiryhmässä, joka siis täällä Lahdessa toimii, niin on auttanut tehokkaimmin tanssimattomia tanssijoita ja miten se yhteishenki siellä on syntynyt ja mennyt näin hyväksi?
0: No se on just mitä tuossa aikaisemminkin sanoin, että ne tanssiliiketerapian harjoitteet, niin niillä on valtava vaikutus. Sitten tietenkin tehdään todella niin kuin helppoja niin kuin askelsarjoja, että ei tehdä mitään monimutkaista koreografiaa. Että enemmän sitä, että miltä se liike tuntuu siellä kehossa. Sitten ei ole niin kuin oikeat eikä väärää liikettä. Että jos susta tuntuu, että sä haluat tehdä haaraperushyppyä, kun mä opetan jotain muuta, niin sä saat tehdä siihen musiikkiin sitä. Eli se on aika vapaata se liikkuminen ja semmoiset suorituspaineet on pois, että nyt mun pitäisi oppia vaikka salsan perusaskel tai joku, vaan että se on enemmän, että siellä ei käytetä pelkästään jotain tiettyjä tanssilajeja, vaan niin kuin erilaiset kehollisia harjoitteita ja sitten niin kuin niitä tanssillisia. Tavallaan mistä minä ohjaajana olen itse inspiroitunut.
2: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Messian aurinkoisella elämysrannalla on paljon paljon hauskaa tekemistä kaiken ikäisille. Uusi kaislabaari, hieno uimaranta, pomppupuisto, vesipuisto, vesijetit, biitsikentät ja niin edelleen. Tervetuloa Camping Messilään, vaikka laivalla Lahden satamasta.
1: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
2: Möysässä.
3: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
4: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
5: Superpaikallinen on. Heippa Tirolla ja heikon keikon. Minni Salminen täällä. Radiovoimalla superpaikalliset aamut käynnistyy arkisin kello 6. Ja vahvasti päijäthämäläisellä otteella. Ja myös toki hei Kymenlaaksossa, kun meidän kuuluvuusalueet laajeni, niin seikkaillaan. Kello 6 ja 11 välillä. Kuuntelijat on pääosassa aina silloin, kun aktiivisuutta löytyy, mutta mukaan saa tulla myöskin ihan vaan rennon leppoisasti oleskelevaa, jos siltä tuntuu. Tervetuloa ihan omana itsenäs. Semmosina mekin täällä ollaan.
6: Roosa ja 8 muuta.
4: Heikki Hector Harmaa ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harmaa. Radiovoimaa.
7: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Happoradio, tehdään jotain kaunista. Me on näköjään tänään tosi hövelillä tuulella näiden biisitoiveiden suhteen. Niitä on tullutkin kivasti. Saadaan mukavaa vaihtelua musiikilliseen arkeen. Ja tästä biisitoiveesta tuli oikein video. No videota en pysty näyttämään, mutta kuunnellaan sen sisältö, siis ton videon.
1: Biisitoiveena Seelin Kiss from the Rose. Vappupallo siis vielä leijailee.
0: Näin. Oli niin hieno äänitehoste tuossa videossa, että ihan pakko oli hyödyntää nimenomaan tuo video. Ja syynä siis se, että vappupallo on Batman ja se on edelleen ilmassa. 1,5 kuukautta vapun jälkeenkin, ja kuulemma Batman puhuu tuolla tavalla. Niin nyt me kaikki tiedämme, miten Batman puhuu, ja uskokaa tai älkää, niin minullahan on tässä suora Batmanin puhelinnumero, koska siis oletan, että Batman nimenomaan laittoi tämän viestinkin.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Kiss from a Rose, siinä Seal Batmanilta, tai ainakin vappupallo Batmanilta tuli toi biisi toive. Kiss from a Rose on siis Sealin toiselta, samannimiseltä albumilta vuodelta 1994. Ja toi kappale julkaistiin ekan kerran sinkkuna heinäkuussa 1994. Mutta sitten uudelleen se julkaistiin vuotta myöhemmin, eli 1995 Never Forget, osana Batman Forever-elokuvan soundtrackia. Ja tämä auttoi sitä nousemaan lista ykköseksi Yhdysvalloissa ja Australiassa. Ja 10 parhaan joukkoon nousi useissa muissakin maissa, kuten tuommoisissa pienissä vaikka Kanadassa ja Ranskassa. Ja myös Pohjoismaissa kyseisestä kappaleesta pidettiin hyvinkin paljon. Melkoinen klassikko kappale kyllä. Kiss from a Rose ja Seal.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta Holma ja Laune. Virtasen.
1: On vuosi 85. Näe Eput viimeistä kertaa Lahdessa. Suomirokin legenda Eppu Normaali käynnistää jäähyväisfestarikiertueensa kesämössöstä. Lava raikaa vuonna 85, tahroja paperilla ja reppuni jupiset. Mukana myös 15 muuta huippuartistia. Kesämössö, kesäkuun puolivälissä Lahdessa. Osta liput nyt!
2: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Herobanneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.

0: hitit. Musiikkia mainostajan korville.
1: Mainosratkaisu, joka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei se kuulosta ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
2: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.

0: Uutisista hyvää päivää. Uudeksi sosiaaliturvaministeriksi nousee kokoomuksen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Karoliina Partanen, Helsingin Sanomat kertoo. Lehden tietojen mukaan kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpon johtama puoluehallitus, päätti asiasta yksimielisesti torstaina. Kokoomuksen eduskuntaryhmä vahvistaa päätöksen myöhemmin. Viime viikon loppuna Jyväskylässä pidetyssä puoluekokouksessa Partanen valittiin jatkokaudelle kokoomuksen varapuheenjohtajistoon. Nykyinen sosiaaliturvaministeri, kokoomuksen Sanni Grahn-Laasonen, jää perhevapaalle ensi viikon tiistaina. Hän palaa tehtäväänsä vuoden vaihteessa. Lahden kaupunki hakee yrityksistä irtisanottavien työllistämiseen EU-hankerahaa. Kolmivuotisessa hankkeessa on tarkoitus palvella 300 työnhakijaa, joista 85% työllistyisi nopeasti uudelleen. Taustalla on ennen kaikkea huonekalualan ahdinko Lahden alueella. Elinvoima- ja hyvinvointilautakunta päätti hankkeesta keskiviikkona. Seuraavaksi Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus tekee päätöksen rahoituksesta. Valtion erityisrahoitusyhtiö Finvera käynnistää uuden investointiohjelman. Sen tavoitteena on rahoittaa yritysten investointeja Suomessa 1 miljardilla eurolla tämän ja ensi vuoden aikana. Finveran ja työ- ja elinkeinoministeriön yhteisen tiedotteen mukaan suomalaisyritykset ovat aiempaa halukkaampia investoimaan. Rahoitusta on kuitenkin vaikeasti saatavilla erityisesti pitkäkestoisiin ja pääomavaltaisiin hankkeisiin. Uuden ohjelman avulla Finvera aikoo tukea yritysten investointeja ilman, että se syrjäyttää markkinaehtoista rahoitusta. Uuden käypähoitosuosituksen mukaan aikuisilla jo noin 7000 askelta päivässä tuo terveyshyötyjä. Uusi suositus muistuttaa myös, että kevytkin liikunta on parempi kuin vähäinen fyysinen aktiivisuus. Aikuisille suositellaan viikossa 150–300 minuuttia kohtuullisesti kuormittavaa kestävyysliikuntaa tai 70–550 minuuttia raskasta kestävyysliikuntaa. Lisäksi lihaskuntoharjoittelua tulisi tehdä vähintään 2 päivänä viikossa. Ruotsin hallitus on perunut kiistellyn ehdotuksen, jonka mukaan lasten vankeusrangaistuksen alaikärajaa olisi laskettu 15 vuodesta 13 vuoteen. Perumisen syyksi ilmoitettiin se, ettei parlamentissa ollut ehdotukselle riittävää tukea.
1: Kuukauden sään sinulle tarjoaa Ravintola Felmania.
2: Etelästä alkaen matalapaine tuo mukanaan sadetta ja huomisaamusta alkaen puuskaista tuulta koko maahan seuraavan vuorokauden aikana. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä, etelästä alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja iltaa kohti vesisadetta. Huomenna aamulla lounaasta alkaen selkenevää, päivän ylin lämpötila on tänään 18–22 astetta, huomenna on hieman viileämpää. Yön alin lämpötila 10–15 astetta, heikkoa tai kohtalaista tuulta vaihtelevista suunnista. Yöstä alkaen tuuli voimistuu ja on puuskaista.
3: Tänä kesänä Vesijärvellä alkaa uusi tarina. MS Pyhäjärvi vie sinut Lahden satamasta Enonsaareen, Messilään ja Moottoripyörämusealle. Päiväristelyt, maisemat ja kesän parhaat pysähdykset odottavat. Meiltä myös tilausristelyt sekä ravintola Felmanin ja herkulliset tarjoilut saareen sekä laivaan. MS Pyhäjärvi. Lisätietoja Heinolan laiva-osakeyhtiö.fi.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Pete Parkkoselta kohta 100 kuultiin uutisten päätteeksi. Kello on nyt 8:15. Tervehdys studiosta. Kivalta näyttää sää ympäri kuuluvuusaluetta, mutta tässä lähivuorokauden aikana se tulee kyllä hyvin selkeästi muuttumaan. Jonkinlainen sade- ja ukkosrintama on ottamassa vallan Etelä-Suomessa ja sen jälkeen se liikkuu sitten koko Suomen lävitse, että kaikki saavat varmasti huomenna osaansa siitä sateesta. Imatran Ketterä kertoo jättäneensä urheilun oikeusturvalautakuntaan jääkiekon liigalisenssikomitean toukokuisesta päätöksestä hylätä Ketterän lisenssihakemus. Eli ei kelpaa Imatran Ketterälle, vaan valitus aiotaan tehdä. En tiedä, onko se jo tehty. Mutta Ketterän toimitusjohtaja Carlo Grün sanoi, että lisenssikomitean 19.5. tekemää päätöstä ja hylkäyskriteereitä on tutkittu perusteellisesti useiden asiantuntijoiden toimesta. Ja näkemyksemme mukaan Ketterä täyttää lisenssiehtojen vaatimukset selkeästi. Olemme jättäneet tällä viikolla kattavan valituskirjelmän urheilun oikeusturvalautakunnalle ja pyytäneet samalla kiirehtimään valituskäsittelyä. Lisenssikomitean mukaan Ketterän talous ja pelipaikka eivät täytä liigan vaatimuksia. Ja aika kiireaikataululla saavat sitten tuon valituksen käsitelläkin. Oliko se viime viikolla, kun vähän käytiin läpi jääkiekon SM-liigaan alkavaa kautta ja otteluohjelmaa, ja jos nyt kävisikin niin, että Imatran Ketterä saisi sen liigalisenssin, niin sittenhän se otteluohjelma tempastaisi ihan uusiksi. Ja liiga on melko järkälemäinen alkavalla kaudella. Liigaa pelataan nimittäin ensi kaudella 17 joukkueella, paitsi jos Ketterä saa vielä lisenssin, niin sitten 18. Ja sitten kaudeksi 27-28 tuo joukkueen määrä tiivistyy 14 joukkueeseen ylemmässä liigassa ja 10 joukkueeseen alemmassa liigassa. Eli iso muutos on tulossa, mutta vielä niin sanotusti vanhan liiton mallilla vedetään toi seuraava kausi. Minua kiinnostaisi kuulla, että minkälaisia ajatuksia, muistoja, kokemuksia teillä on erikoisista MM-kisoista. Eukonkannon MM-kisat lienee se tunnetuin jopa kansainvälisesti näistä suomalaisista erilaisista kisoista. Mutta tuleeko jotain muuta mielenkiintoista mieleen? Tämä nimittäin itselle juolahti mieleen, kun Saarijärven keskustassa Keski-Suomessa siis järjestetään ylihuomenna lauantaina aika erikoiset MM-kisat. Katukonttauksen MM-kisat.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Kesäisissä tunnelmissa mennään Alexian Summer is Crazy jälkeen kuultiin Abbalta Summer Night City. Joo, tuli tuossa mainittua, että Saarijärvellä järjestetään vähän erikoisemmat MM-kisat tulevana lauantaina, nimittäin katukonttauksen MM-kisat. Edellisen kerran ne on järjestetty Saarijärvellä 1990-luvulla ja nyt kaupungin juhlavuoden kunniaksi kisa nähdään osana kesän ohjelmistoa. Ja Saarijärven vapaa-aikapäällikkö Pasi Saarinen kertoi, että halusimme palauttaa kaupunkiin vanhoja tapahtumia ja katsoa, miltä ne näyttävät tämän päivän valossa. Tapahtuma on laajentunut karnevalistiseksi, eli päivän aikana esiintyy myös bändejä ja tapahtuma-alueella on muun muassa vapaassa käytössä oleva saunamaailma. Pääajatus on ollut tuoda keskustaan jotakin hauskaa elämää ja iloa kesään. Eikä varmasti keneltäkään pois, että olisi hauskaa ja iloa. Katukonttaukseen on ilmoittautunut noin 40 kilpailijaa vauvasta vaariin ja kilpailussa on sarjat alle 3-vuotiaille, 3–12-vuotiaille, miehille, naisille ja 3 hengen joukkuekisaajille. Ja toi konttausmatka on 3–12-vuotiailla 40 metriä ja kullakin aikuisella eri sarjoissa 80 metriä. Kyllä siinä saattaa olla paikat koetuksella. Mietin just, että onko ne sitten jotkut niin sanotut varjo-MM-kisat katukonttaukselle, kun esimerkiksi Suomen MM-rallia ajetaan Jyväskylässä, niin silloin huomaa kyllä, että useampi kuin pelkästään kilpailijat ovat nelivedon kanssa liikkeellä. Mutta yhtä kaikki, kaivelin tuossa vähän erilaisia MM-kisoja, mitkä on ollut vähän tämmöisiä erikoisempia. Eukon kannon MM-kisat on tietysti semmoinen instituutio suomalaisessa kesässä, kuten myöskin suopotkupallon MM-kisat ja ilmakitarasoiton MM-kisat. Saappaanheitto on ollut myöskin semmoinen hyvin suomalainen laji. Mutta sitten sääskentapon MM-kilpailut. En muista, että olisiko näitä viime aikoina pidetty, mutta löysin tietoja, että ainakin 90-luvulla Pelkosen niemellä hyttyskiintiötä yritettiin parhaan mukaan hillitä järjestämällä sääskentapon MM-kisat. On ollut silinsyönnin MM-kisoja, rautakankikävelyn MM-kisat, kännykän heiton, kesäpilikin ja WC-rullan heiton SM-kisat. Ja sitten muistan, että aikoinaan Kotkassa järjestettiin joku tämmöinen, oliko se imurin heiton? En tiedä, oliko MM vai SM-kisat. Mutta koska Saarijärvellä mennään 90-luvulle ainakin yhden tapahtuman osalta, niin seuraavaksi me mennään 90-luvulle myöskin yhden musiikkikappaleen voimin. Muistatko vielä tämmöistä?
1: Paikallisten puolella.

0: loppusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike on lääke!
1: Kesäkahvila portinvartija kutsuu pysähtymään makean tai suolaisen herkun äärelle. Ja ravintolan valimossa nautitaan maukkaasta lounaasta koko kesän. Eikä valimo ole vain ravintola. Vanhan valimon rakennuksen ainutlaatuinen tunnelma tarjoaa upeat puitteet myös juhliin, kokouksiin ja seminaareihin. Ravintola Valimo ja kesäkahvila portinvartija Vesijärven katu 25. Kesän makuja, kohtaamisia ja elämyksiä.
2: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Lihamestarin lärvilauta. Porsaan kaslerista 7,99 kiloa. Irtomakeiset 6,99 kiloa. Ja kotimainen tomaatti 1,69 kiloa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
3: Launeen minigolfkeskus. Minigolfriemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
2: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
4: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Jos et ole vielä koskaan kuullut Tanssimattomien tanssiryhmästä, joka täällä Lahdessa toimii ja ohjaajana on Hanna Ilvonen-Pylkki, niin kannattaa olla korva tarkkana nimittäin kiinnostavasta ryhmästä, joka on suuntaamassa Helsinkiin Sampa-karnevaaleille on kyse. Ja ootko Hanna vielä matkassa mukana?
2: Kyllä, täällä ollaan.
1: Sinä kerroit meille tästä ryhmästä ja mitenkä sen oot koonnut ja minkälainen tilanne on tällä hetkellä. Ja muun muassa siis siitä, mitenkä sieltä ryhmästä löytyy hyvin erilaisia henkilöitä ja kaikille se tanssi kuuluu. Esimerkiksi kerroit tästä tämmöisestä ryhmäläisestä, joka on saanut aivoinfarktin ja hän on tässä ryhmässä löytänyt uudelleen kokemuksen siitä, mihin kaikkeen hän vielä pystyy. Mitenkä tahtoisit hei esimerkiksi vastaavissa elämäntilanteissa olevia rohkaista mukaan liikkumaan ja tanssimaan ja ottamaan sitä elämänriemua vielä lisää vastaan?
2: No rohkaisen sillä, että kun mulla on tämän niminen ryhmäkin, kun liike on lääke, se on työikäisille Parkinsonin äänistautoja sairastaville, niin tavallaan rohkaisee itteensä niin kuin liikkumaan, on se sitten konserteissa tai missä vaan, että silloin sun niin kuin mitä impulssia se sun keho antaa, niin luota siihen kehoon, että anna niinku itsesi liikkua, koska se on aika parantavaa niinku itselleen, että antaa itselleen luvan liikkua ja nauttia musiikista tai rytmistä, tai mikä sen sitten onkaan, mikä sun keho liikuttaa. Niin se on, kaikki liike on hyväksi, niin kuin me tiedetään varmaan kaikki.
1: Ja tosiaan tämän Tanssimattomien tanssiryhmän kanssa Helsinkiin lauantaina sinne Sampa-karnevaaleille lähdette. Mitäs on tapahtunut siellä reissussa teidän ryhmälle, mikäli sitten sunnuntaina toteatte, että olipa kiva reissu ja kaikki onnistui hyvin?
2: No siellä on kaikki saanut tietenkin kokea niin kuin onnistumisia itsensä kanssa ja tietenkin kaikki on päässeet, niin kuin, että ovat kauniina, me ollaan tehty, meitä on ollut kolme ryhmä, ketkä on niin kuin toteuttanut heille näitä pukuja sinne ja sitten sinne tulee kasvomaalaukset tekemään heille ammattilainen ja he pääsee niin kuin loistamaan, että se on vähän niin kuin sellainen prinsessapäivä tavallaan niin kuin Riossakin ajatellaan, että silloin kuka tahansa köyhäkin voi olla rikas, eli että sä pääset nauttimaan ja elämästä ja siitä päivästä, että kaikki menee putkeen ja sen mä toivon, että ei saada. Että se on aina tässä lajissa semmoinen, että 34 vuottahan on Helsingin Sampa-karnevaaleja niin kuin järjestetty. Niin onneksi suurimmaksi osaksi ollaan saatu nauttia hyvistä keleistä, mutta sadekin sitten silti mennään aina siellä.
1: Minä toivon semmoista hyvää poutasäätä sekä Helsinkiin että myöskin tänne Päijät-Hämeeseen. Miten tämä lahtelainen Tanssimattomien tanssiryhmä tulee sitten jatkamaan toimintaansa ja missä teitä on mahdollisesti sitten voi nähdä jatkossa täällä meidänkin alueella?
2: No katsotaan. Ryhmä on nyt sen verran innostunut, että tuleeko meillä kesällä tuohon Lahden lavalle mahdollisesti pien esitys. Katsotaan, toteutuuko tämä. On muutama kysymysmerkki siitä vielä auki, mutta sittenhän siis meillä syksyllä jatkuu ryhmä tuossa vuorisalilla tiistaisin. 16.55-17.55. Ja ilmoittautua voi sivustolla mielenpt.fi. Ja löytyy lisätietoa.
1: Sä oot korostanut, ja se on tosi tosi tärkeä asia kaikkien pohtia ja muistaa, että se tanssi kuuluu kaikille. Onko sulla vielä jotain, mitä tahtoisit tästä alleviivata?
2: Sitä, että niin kun mä etenkin suomalaisilta toivon sitä, että rohkeasti tavallaan mennään siihen musiikkiin, eikä niinku tavallaan mietitä, mitä muut ajattelee, jos mä tässä liikun. Vaikka nyt konsertit, missä itse käyn paljon ja tälleen näin, että tavallaan sehän on vaan nautinto itselleen se liike ja eihän sille niinku ketään loukkaa. Ja kun ei ole oikeet eikä väärää liiket silloin, kun ei kilpailla jossakin tanssikilpailussa tai muussa, että se on se, mitä sun keho tuottaa, niin se on just oikein silloin.
1: Minä toivon hei tältä radiovoimalta Tanssimattomien tanssiryhmälle oikein semmoista riemullista lauantaita Helsingin Sampa-karnevaaleille ja muutenkin koko hei tälle kesälle ja tulevaisuudelle. Kiitos ohjaaja Hanna Ilvonen-Pylkki ja kivaa viikonloppua valmiiksi.
2: Hei, kiitos samoin. Kiitos haastattelusta.
0: Radiovoima. paikallisten puolella. Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Kesämössä festarit ja autoliike Mega-auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega-autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei, Mega-auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
1: Kymmenen vuotta Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat Mössömuistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössöön. Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Autoasi Laune, Lahden Liivikeskus, Camping Messilä, Elämysranta, Intersport Karisma ja Laune, Huoltopalvelu Viitanen, Ravintola Koti, Pub Cherry Lahti ja Vihertalo Varpula.
2: Hei, olen Väinö Vehkonen FC Lahdesta. FC Lahdessa jokainen metri ansaitaan kovalla työllä. Me ollaan Lahti.
1: FC Lahti kohtaa SJK lauantaina 13. kesäkuuta kello 19 Toolpoint Areenalla. Pue putispaita päälle ja virittäydy jalkapallopäivään. Eläkeläiset pääsevät maksuttaa Varkka Oy:n tarjoamana näyttämällä eläkeläiskortin.

0: Jukka, poika ja potentiaali. Kyllä meissä kaikissa on potentiaalia. Se on sitten eri asia, että minkälaisilla elämän aloilla sitä löytyy.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Nyt vuoro on Mirella ja löytää mut.

Mirella ja löytää mut soi siinä. Reilun 5 minuutin kuluttua kuulemme kello 16 uutiset. Paikallista asiaa tulossa vielä kertaalleen 16.30 noin suurin piirtein tässä Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Arttu Viskarilta ja Leavings Orkesterilta kuullaan nyt. Tässäkö tämä oli?

0: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
1: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
2: Kaikkea, mitä lapsesi tarvitsee, löydät Vaunupuodin monipuolisesta valikoimasta. Meiltä edulliset vauvan starttipaketit. Tervetuloa palvelevaan liikkeeseemme. Lahden Vaunupuoti, Vuorikatu 31.
3: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
4: Möysässä.
5: Superpaikallinen.
6: Heippa Tirolla ja heikon keikon. Minni Salminen täällä. Radiovoimalla superpaikalliset aamut käynnistyy arkisin kello 6. Ja vahvasti päijäthämäläisellä otteella. Ja myös toki hei Kymenlaaksossa, kun meidän kuuluvuusalueet laajeni, niin seikkaillaan. Kello 6 ja 11 välillä. Kuuntelijat on pääosassa aina silloin, kun aktiivisuutta löytyy. Mutta mukaan saa tulla myöskin ihan vaan rennon leppoisasti oleskelevaa, jos siltä tuntuu. Tervetuloa ihan omana itsenäs. Semmosina mekin täällä ollaan.
7: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
8: Uutisista hyvää päivää. Lahtelainen musiikin opettaja ja kuoronjohtaja Seppo Korhonen on kuollut. Korhonen kuoli lyhyen sairausjakson jälkeen sairaalassa Luxemburgissa 4. kesäkuuta. Hän oli 74-vuotias ja syntynyt Lahdessa vuonna 1951. Pitkän uran Lahden musiikkiluokilla tehnyt Korhonen tunnettiin etenkin perustamastaan Pro-kanto-kuorosta, jota hän johti loppuun asti. Korhonen muutti Luxemburgiin puolisonsa Suvi Kirsi Korhosen kanssa vuonna 2014. Kansanedustaja Pihla Keto-Huovinen on tänään erotettu 4 viikoksi kokoomuksen eduskuntaryhmästä. Ryhmä päätti asiasta tänään. Keto-Huovinen äänesti eduskunnan täysistunnossa 2 kertaa porsaiden kirurgisen kastraatiokiellon perumista vastaan. Ensimmäisestä kerrasta hän sai varoituksen. Keto-Huovisen mukaan eettisissä kysymyksissä kansanedustajille tulisi antaa enemmän joustovaraa poiketa puolueen linjasta ilman pelkoa seuraamuksista. Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasosen sijaiseksi on valittu kansanedustaja, kokoomuksen varapuheenjohtaja Karoliina Partanen. Kokoomuksen puoluehallitus päätti yksimielisesti ehdottaa Partasta tehtävään. Puoluehallitusta johtaa puoluejohtaja Petteri Orpo. Eduskuntaryhmä vahvisti valinnan. Grahn-Laasonen jää perhevapaalle ensi viikon tiistaina. Hän on ilmoittanut palaavansa tehtävään vuoden vaihteessa. Partanen toimii sosiaaliturvaministerinä perhevapaan ajan. Britannian puolustusministeri John Healey on ilmoittanut eroavansa toimestaan. Muun muassa Sky Newsin mukaan hän julkaisi sosiaalisessa mediassa pääministeri Keir Starmerille osoitetun kirjeen, jossa kertoi erostaan. Syyksi hän ilmoitti riittämättömät resurssit puolustukseen nykytilanteessa. Britannian hallitus on viivästyttänyt pitkään odotettua puolustuksen investointisuunnitelmaa, jossa määritellään rahoitus seuraavalle vuosikymmenelle. Rahoituksen on kerrottu kuitenkin jäävän selvästi pienemmäksi kuin mitä oli pyydetty. Healey kertoi eroilmoituksessaan olevansa ylpeä muun muassa siitä, että Britannia on ottanut johtavan roolin Ukrainan tukemisessa.
9: Sään sinulle tarjoaa. Kylmä kärki.
10: Etelästä alkaen matalapaine tuo mukanaan sadetta ja huomisaamusta alkaen puuskaista tuulta koko maahan seuraavan vuorokauden aikana. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä, Etelästä alkaa lisääntyvää pilvisyyttä ja iltaa kohti vesisadetta. Huomenna aamulla lounaasta alkaen selkenevää. Päivän ylilämpötila on tänään 18-22 astetta. Huomenna on hieman viileämpää. Yön alilämpötila 10-15 astetta. Heikkoa tai kohtalaista tuulta vaihtelevista suunnista. Yöstä alkaen tuuli voimistuu ja on puuskaista.
4: Kylmäkärki Päijät-Hämeessä. Kylmäkärki myy, asentaa ja huoltaa kylmälaitteita aina tilasäiliöistä ilmalämpöpumppuihin. Daikin ilmalämpöpumput saat meiltä asennettuna ja Daikinit tulevat Kylmäkärille suoraan maahantuojalta ilman välikäsiä. Katso lisää kylmäkarki.fi.
5: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radioon.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Ja Mari Pekkanen studiossa vielä 2 tunnin ajan kello 18. Ja koska tämänkin iltapäivälähetyksen tarjoaa Teeskone VIP, niin meillähän on käynnissä konsernimme kaikkien radioiden somekanavissa kilpailu. Ja kilpailuun on tosi helppo osallistua. Käy tykkäämässä postauksesta ja kommentoi, kenen kanssa haluaisit lähteä Suomen MM-ralliin, Teeskosen VIPiin ja kokea semmoisen huikean, upean rallielämyksen. Siinä on lyhykäisyydessään osallistumisohjeet, osallistumisaikaa kesäkuun loppuun asti, eli 30. kesäkuuta kello 12 päättyy sitten tuohon kilpailuun osallistuminen ja sitten arvotaan joku onnellinen voittaja 2 hengelle siis VIP-elämys Teiskosen VIPissä.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Riki Sorsa ja Ihana kuume. Alkoholin kotiinkuljetuksen salliva lakihanke on nyt jumiutunut kysymykseen EU-notifikaation tarpeesta. Alkoholilain muutosta oli alun alkaen tarkoitus käsitellä eduskunnan täysistunnossa eilen, mutta tuo käsittely peruuntui vai olisiko pikemminkin siirtyi. Toistaiseksi ei ole selvää, että päätyykö tämä alkoholin kotiinkuljetus vielä tänään suureen saliin eduskunnassa. Eduskunnan puhemiesneuvosto on ilmeisesti pitänyt jonkinlaista kokousta, mutta ainakaan ei ole vielä omiin silmiin kantautunut tietoa siitä, että onko tässä tullut nyt jotain päätöstä vai ei. Mutta siis neuvoston jäsen kansanedustaja Johanna Ojala-Niemelä vaati, että eduskunnan täysistunnon käsittelyyn ei saa päästää sellaista lakiesitystä, jonka notifiointivelvollisuutta ei ole hoidettu EU-sääntöjen mukaisesti. Ja notifikaatio tarkoittaa sitä, että EU:ssa tarkastetaan, onko kansallinen lainsäädäntö EU-säännösten mukaista. Ja Ojala-Niemelän mukaan sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöön tehdyt merkittävät muutokset poikkeavat olennaisesti esityksestä, joka on aiemmin notifioitu Euroopan komissiolle. Niin hallitushan on esittänyt, että suomalaiset saisivat tilata väkevää enintään 80% alkoholia kotiovelleen EU-maista. Kotimaisesta vähittäismyynnistä saisi tilata enintään 8% käymisteitse valmistettuja ja enintään 5,5% muita alkoholijuomia. Vahvempien juomien toimitus olisi sallittua kotimaan myynnissä vain Alkosta. Sosiaali- ja terveysvaliokunta esitti kuitenkin runsaasti muutoksia tuohon hallituksen esitykseen ja saas nyt nähdä, että miten tämän kanssa oikein käy. Mutta paljon on riittänyt puhetta tämän aiheen tiimoilta.
1: Paikallisten puolella.

0: Alex Vargas ja Rice.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
2: Koko kesä yhtä soittoa. Päijät-Hämeessä soi. Iitin musiikkijuhlat, Sysmän suvisoitto, Lahden kansainvälinen urkuviikko ja Sinfonia Lahden Sibelius-festivaali tarjoavat musiikillisen kesän juuri sinulle. Tutustu ja osta liput nyt!
3: Camping Messian aurinkoisella elämysrannalla on paljon hauskaa tekemistä kaiken ikäisille. Uusi kaislabaari, hieno uimaranta, pomppupuisto, vesipuisto, vesijetit, biitsikentät ja niin edelleen. Tervetuloa Camping Messilään, vaikka laivalla Lahden satamasta.
4: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta, Holma ja Laune.
5: Kesämössössä kaikkien aikojen artistikattaus. Lavalla nähdään muun muassa Halo Helsinki, JVG, maailmanluokan ysäritähti E-Type, Saimaa, Juha Tapio, Maija Vilkkumaa sekä Westerinen yhtyeineen. Ja tietenkin legendaarinen jäähyväisfestari kiertuensa kesämössöstä aloittava Eppu Normaali. Osta liput nyt!
6: Superpaikallinen on... Heippa Terolla ja Heikon Keikon. Minni Salminen täällä. Radiovoimalla superpaikalliset aamut käynnistyy arkisin kello 6. Ja vahvasti päijäthämäläisellä otteella. Ja myös toki hei Kymenlaaksossa, kun meidän kuuluvuusalueet laajeni, niin seikkaillaan. Kello 6 ja 11 välillä. Kuuntelijat on pääosassa aina silloin, kun aktiivisuutta löytyy. Mutta mukaan saa tulla myöskin ihan vaan rennon leppoisasti oleskelevaa, jos siltä tuntuu. Tervetuloa ihan omana itsenäs. Semmosina mekin täällä ollaan.
7: Roosa ja 8 muuta.
8: Heikki Hector Harmaa ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harmaa. Radiovoimaa.
9: Rockornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

paremmasta tiennyt. Sukupolvien taakka tuntuu tänne saakka. Turha selitellä, omi jälkiä peitellä. Mut mä teen kaikkeni, et se ketju katkee.

Siinä Atomi Rotta kappaleella Taivaan rantaan. 16.28 on kello 10 sekunnin kuluttua. 0406

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Radiovoima Minni täällä, kukas siellä?
2: No hyvää huomenta Minni, se on humppaa. Kiitos, oli ihana olla sinun matkassasi 3 tuntia.
1: Hei sun Veisson ja kiitos hei kiitoksesta, kiitos että olit mukana.
2: Ei, oli ihan sillä tavalla, että mä ajattelin tänään pian kevyemmän reeni ja oli tosi miellyttävää olla.
1: No tuommoinen kevyt kesätreeni 3 tuntia sulla. Hei, niin. Sano sun Pahari, minkälaisia aamupalan sä oikein söit, että tuommoinen reeni sopii?
2: Kuule, mä en ole vielä kerennyt, mutta kohta otan, eli puuro. Siihen mustikoita ja sitten marjoja. Sitten tietenkin juon lasillisen mehua ja sitten näkkileipä, missä on maksamakkaraa kohtuullisille päällä ja sitten iso kuppi kahvia.
1: Oi oi, mulle tulee kyllä nälkä täällä jo uudestaan. Mä oon syönyt niin kauan aikaa sitten aamupalan, että mutta mä jäin miettimään vielä, että minkä makuista mehua.
2: Eli tuore mehua.
1: Appelsiini.
2: Niin.
1: Vai omena? Appelsiini.
2: Appelsiini, okay. Joo.
1: Sulla riittää virtaa, niin tuosta voisi ottaa hei mallia tuosta sun aamupalastas vähän.
2: Joo, mutta olen mäkin silleen huomannut, että tietyllä tavalla, tiedätkö, niin mullakin toi aamupala, niin kuin se tavallaan toistuu, että se on hirveän usein, se on niin kuin ihan niin kuin samaa. Tietenkin marjoja niin kuin vaihtelen, mutta olen huomannut, että tavallaan niin kuin samaa.
1: Niin, jos sillä voi hyvin ja se maistuu aamulla, niin ei sitä kannata varmaan vaihtaa ennen kuin tulee sitten semmoinen, että töksiä nyt tarvii jotain uutta.
2: Niin ja sitten tietenkin vielä tässä iässä niin vanhoihin kaavoihin kangistuu, niin sitten se tuntuu jotenkin vieraalta niin kun laittaa jotain muuta siihen tällä tavalla, mutta ihan muuten.
1: Niin onhan se helppoa hakea kaupasta ne samat jutut aina.
2: Niin totta kai joo, mutta sitten kyllä mä haluan käydä myös kun pääsee sillä tavalla, niin myös sitten niin kuin mustikoitakin poimimaan ja tuolla tavalla.
1: Niinpä, ja kohta siis, ja nytkin jo saa torilta kaikkea ihanaa.
2: Joo, kyllä.

0: Ventorilla on erittäin hyvä marja, pystyy ostamaan, eli kaikenlaisia. Se on ihan ollut vuosikausia jo tosi hyvä.
1: Kyllä, mutta hei Humppahari, vielä yksi juttu sun aamupalasta. No. Niin keitäksä sen puuron kattilassa vai teetkö mikrossa vai onko se tuore puuro vai mitä?
0: Ei, mikrossa minä lämmittelen.
1: Tuo on niin kuin helpolla pöytä ja siitä.
0: Niin, tottunut siihen, että millä vaan helpolla tietyissä asioissa pääsee, niin tehdään sillä, ettei tehdä vaikeamman kautta.
1: Niin on. Ja semmoisissa sopivissa kohdissa se on ihan hyvä löytää se matalampi aita, niin ei tarvitse aina ponnistella.
0: Kyllä. Tiedätkö muuten syksyllä, kun alkaa salibändikäys, niin sittenhän meitä onkin nyt kaksi joukkuetta pelaa samassa lohkossa, eli toi SP Heinola ja sitten SP Pelikans.
1: No niin. Se on mahtavaa, että sä raportoit ja pidät meidät ajan tasalla myöskin näistä. Kyllä. Kiitos siitä.
0: Kyllä, kyllä. Mutta hei, nähdään varmaan Mössöllä. Mä tuun kyllä näillä näkymin niin moikkaamaan, koska tässä on nyt pitempi vapaa, niin mä ajattelin, että mä tuun moikkaamaan.
1: No ei, kun kuule sinne vaan. Siellä on Sara Perttunen ja Christopher Ignatius kanssa kello 13.18 ja varmaan ottelevat suakin sinne. Niin kuin muitakin kuuntelijoita, jos vaan paikalla on, niin ihmeessä kaikki muutkin Humppaharin tavoin moikkaamaan.
0: Kyllä, kyllä. Ja sinne tankoon joukoin ilma suosi ja kaikki mahtavat laulajat, orkesterit siellä, niin se on ihanaa päästä sinne. Ja tuollainen on mun mielestä ihanaa, että tuollaisia niin kuin järjestetään todellakin paljon.
1: Se on huipputapahtuma täällä Lahdessa ja se on nyt edessä ja H-hetket alkamassa.
0: Tietysti meillä on ihanaa, kun meillä on huipputapahtumia Lahdessa, mutta sitten meillä on myös huippuradiovoima, jota ei toisella että ole Suomen maassa. Niin ajattele, miten hyvin meillä on asia.
1: No niin. Siis vitsi, kun meillä on kuuntelijat ollut tänään tämmöisellä ihanan niin kuin palautteenanto päällä. Tänne on tullut tämmöisiä ihania viestiä. Mä oon ihan tippalinssissä täällä nyt myös taas tästä sunnostosta. Ja mä kerron terveiset muillekin meikäläisille.
0: Kyllä, okei.
1: Okay. Mutta muista, oota, mä sanon vielä tärkein. Joo. Kuuntelijat tekee tästä tämän parhauden.
0: Kiitos. Sanotaan tehdä yhteistyössä juontajat ja kuuntelijat ja sitten tuloshan on juuri tämä.
1: Niin,
0: eikö se ole
1: ja parasta musiikkia vielä sinne sekaan.
0: Kyllä, kyllä, kyllä, kyllä. Näinhän se on. Niin, eihän me tarvita sen enempää.
1: Ei niin, mutta sano vielä sä se sun asia, niin sitten sanotaan heipat.
0: Eli hyvää työpäivän jatkoa sulle ja nyt te palaillaan sitten ensi viikolla astioille.
1: Näin tehdään. Kiitos,
0: vaikka
1: kun soittelit.
0: Vaikka nyt on torstain, niin huomenna en kerkeä, koska mulla on, mulla on muuta tossa ja sitten täytyy kiirehtiä sinne Mössölle, jossa voi viettää siis todellakin pitkä aika. Ei ole kiirettä, vaikka aamuyö tulisi.
1: Oikein rentoa viikonloppua. Hei, ja nyt hyvää aamupalaa. Pistä maksamakkaraa kunnolla näkkilevän päälle.
0: Ihan kohtuullisesti.
1: Moikka, moikka.
0: Okay. Moi, moi.
2: Paikallisten puolella. Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Mega-auto, Pesuparoni, Lahden talot, K-raudat Laune ja Holma, Orimattilan kotieläinpuisto ja ravintola Lokki ja Teivaan hehku.
1: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
2: Rakkaudella Lahti.
0: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
3: Mä laitan takapenkin laulamaan.
4: Laitoin ilmoituksen lehteen.
0: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
5: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
6: se kuulosta ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi/kesaa.
7: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.

0: Aerosmith ja Jenny's Got a Gun. Kadun varsilla ja yleisillä pysäköintialueilla voi tulevaisuudessakin maksaa pysäköinnin pankkikortilla. Näin on linjannut Lahden kaupunkiympäristölautakunta eilen. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies sai kanteluita Lahden kaupungin 2 vuotta sitten tekemästä päätöksestä luopua kaikista maksuautomaateista ja siirtyä kokonaan mobiilimaksamiseen. Kanteluissa arvosteltiin päätöstä vähentää maksuautomaattien määrää ja muuttaa maksuttomia pysäköintialueita maksullisiksi. Ja apulaisoikeusasiamiehen mukaan pysäköinnin tulisi olla mahdollista maksaa myös muilla tavoin kuin mobiilisovelluksella. Käteismaksua ei kuitenkaan edellytetä, jos pysäköinnin voi maksaa pankkikortilla. Tämmöistä on ollut aika paljon eri kaupungeissa ilmoilla, että luovutaan jotakuinkin kaikesta. Ei ihan hirveästi taida enää olla niitä pysäköintiautomaatteja, jonne voi kolikoita sulloa sitä mukaan, kun meinaa pysäköidä. Mobiilisovellusten kunniaksi sanottakoon, että sehän on hirveän kätevä siinä mielessä, että ei tarvitse etukäteen tietää, kuinka pitkäksi aikaa pysäköit, vaan laitat sen pysäköinnin päälle ja sitten kun lähdet pois, niin pitäisi yrittää muistaa myös laittaa se pysäköinti sieltä pois. Mutta ymmärrän tosi hyvin, että kaikilla ei ole semmoista mahdollisuutta, että heillä olisi ylipäänsä älypuhelimia, saati sitten mitään mobiilisovellusta siihen. Ja Lahti ei nyt luovukaan korttiautomaateista pysäköinnin maksamisessa.
1: Puolin Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

Siinä muun muassa Paulin toivemusiikki ja Komiat ja Kaihosielu. Ennen uutisia pariskunta esiintyy. Jannika B. ja Toni Virtanen, kauniita lauseita.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Hei, olen Väinö Vehkonen FC Lahdesta. FC Lahdessa jokainen metri ansaitaan kovalla työllä. Me ollaan Lahti.
3: FC Lahti kohtaa SJK lauantaina 13. kesäkuuta kello 19 Tullpoint Areenalla. Pue futispaita päälle ja virittäydy jalkapallopäivään. Eläkeläiset pääsevät maksuttaa Varkka Oy:n tarjoamana näyttämällä eläkeläiskortin.
4: Koko kesä yhtä soittoa. Päijät-Hämeessä soi. Iitin musiikkijuhlat, Sysmän suvisoitto, Lahden kansainvälinen urkuviikko ja Sinfonia Lahden Sibelius-festivaali tarjoavat musiikillisen kesän juuri sinulle. Tutustu ja osta liput nyt!
5: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta, Holma ja Laune.
6: Radiovoima.

0: Radio Voima. Parasta musiikkia.
1: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.
2: Uutisista hyvää päivää. Kansainväliset suurmarkkinat käynnistyivät Lahdessa tänään. Tämän vuoden teemana on Italia. Markkinoilla on ennätysmäärä myyjiä ja mukana on yli 150 kauppiasta ja yli 30 maata edustettuna eri puolilta Eurooppaa. Kauppiaat kertovat, että työ on vaativaa, mutta todella palkitsevaa. Suurmarkkinat jatkuvat Lahdessa sunnuntaihin saakka. Lahtelainen musiikinopettaja ja kuoron johtaja Seppo Korhonen on kuollut. Korhonen kuoli lyhyen sairausjakson jälkeen sairaalassa Luxemburgissa 4. kesäkuuta. Hän oli 74-vuotias ja syntynyt Lahdessa vuonna 1951. Pitkän uran Lahden musiikkiluokilla tehnyt Korhonen tunnettiin etenkin perustamastaan Procanto-kuorosta, jota hän johti loppuun asti. Korhonen muutti Luxemburgiin puolisonsa Suvi Kirsi Korhosen kanssa vuonna 2014. Euroopan keskuspankki nostaa ohjauskorkoaan 0,25%. Keskuspankin talletuskorko on nyt 2,25%. Samalla inflaatioennuste asetettiin 3% aiemmasta 2,6%. Talouskasvun ennustetta pudotettiin 0,8%. Lukuja perustellaan Lähi-idän sodalla, joka on vaikuttanut erityisesti energiamarkkinoihin, kun öljykuljetuksille tärkeä Hormuz-insalmi on ollut muutamia poikkeuksia, lukuun ottamatta suljettuna kaupalliselta laivaliikenteeltä. Kansanedustaja Pihla Keto-Huovinen on tänään erotettu 4 viikoksi kokoomuksen eduskuntaryhmästä. Keto-Huovinen äänesti eduskunnan täysistunnossa 2 kertaa porsaiden kirurgisen kastraatiokiellon perumista vastaan. Ensimmäisestä kerrasta hän sai varoituksen. Keto-Huovisen mukaan eettisissä kysymyksissä kansanedustajille tulisi antaa enemmän joustovaraa poiketa puolueen linjasta ilman pelkoa seuraamuksista. Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasosen sijaiseksi on valittu kansanedustaja, kokoomuksen varapuheenjohtaja Karoliina Partanen. Kokoomuksen puoluehallitus päätti yksimielisesti ehdottaa Partasta tehtävään. Puoluehallitusta johtaa puoluejohtaja Petteri Orpo. Eduskuntaryhmä vahvisti valinnan. Grahn-Laasonen jää perhevapaalle ensi viikon tiistaina. Hän on ilmoittanut palaavansa tehtävään vuoden vaihteessa. Partanen toimii sosiaaliturvaministerinä perhevapaan ajan.
3: Kuukauden sään sinulle tarjoaa Ravintola Felmania.
4: Etelästä alkaen matalapaine tuo mukanaan sadetta ja huomisaamusta alkaen puuskaista tuulta koko maahan seuraavan vuorokauden aikana. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä. Etelästä alkaa lisääntyvää pilvisyyttä ja iltaa kohti vesisadetta. Huomenna aamulla lounaasta alkaen selkenevää. Päivän ylin lämpötila on tänään 18-22 astetta. Huomenna on hieman viileämpää. Yön alilämpötila 10-15 astetta. Heikkoa tai kohtalaista tuulta vaihtelevista suunnista. Yöstä alkaen tuuli voimistuu ja on puuskaista.
5: Tänä kesänä Vesijärvellä alkaa uusi tarina. MS Pyhäjärvi vie sinut Lahden satamasta Enonsaareen, Messilään ja moottoripyörämuseolle. Päiväristelyt, maisemat ja kesän parhaat pysähdykset odottavat. Meiltä myös tilausristelyt sekä ravintola Felmania herkulliset tarjoilut saareen sekä laivaan. MS Pyhäjärvi. Lisätietoja Heinolan laiva-osakeyhtiö.fi.

0: Noin. Löytyisiköhän täältä nyt tämmöinen kuuluvuusnappula? Säätö oli muuttunut näköjään uutisten aikana jännästi. Ei se mitään, olen vielä olemassa ja elossa ja puhunkin täällä. Hyvä, tuli viesti, että nyt kuuluu taas. Joo, pahoittelut tosta. Täällä oli tosiaan yksi säätö. En tiedä, onko epähuomiossa itse painanut vai oliko se sitten jotenkin muuten muuttunut. Tämä on ollut kyllä hauska viikko. On ollut kaiken näköistä pikku ylläriä studiossa, mutta todennäköisesti tämä oli ihan käyttäjästä johtuva virhe. Mutta pääasia, että se on nyt korjaantunut vai mitä? Mari Pekkanen täällä sekoilemassa vielä 50 minuuttia. Ja toivottavasti äänikin tulee eetteristä ulos. Kyllä me on täällä taas puhunut useamman minuutin, mutta teiltä ne nyt jäi kuulematta ne jutut.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

Wasn't expecting that, siinä Jamie Lawson. Tuli niin paljon viestiä, että mitä se äsken sitten puhuit, kun ei kuulunut lähetykseen, niin jalkapallon MM-kisoista. Mainitsin sanaa sen, koska se tuntuu puhuttavan kuuntelijoiden keskuudessa. Tosi paljon on tullut viestejä siitä, että nyt alkaa penkkiurheilijan kanavasurffailu, että saa olla vaihtamassa kanavalta toiselle. Ihan jatkuvalla syötöllä, kuten autoradion kanava surffailu konsanaan, aina kun ajelee pitempää matkaa ja kuuluvuus loppuu, niin sieltä sitten arvotaan seuraava kanava. Mutta jalkapallon ystävät surffailevat todennäköisesti Suomessa kahden kanavan taktiikalla. Jalkapallon MM-kisat siis alkaa tänään kello 22 Meksikon ja Etelä-Afrikan välillä. Ja tuo pelataan Mexico Cityssä. Ja tämän avausottelun näyttää Suomessa MTV. Noita matseja on yhteensä 104. Yle näyttää 52, MTV 52. Ja sitten Yle näyttää tuon loppuottelun, joka pelataan New Yorkissa. Eli nämä on tämmöiset Pohjois-Amerikan jalkapallon MM-kisat, tai sillä nimellä niitä käsittääkseni tituleerataan. Ja nyt kun Maikkari näyttää tänään ekan ottelun, niin Yle näyttää sitten huomenna illalla kello 22 alkavan pelin Kanadan ja Bosnia-Herzegovina välillä. Nämä on järkelemäisen suuret nämä kisat, 48 maata. Otteluita pelataan 16 kaupungissa ympäri Pohjois-Amerikkaa. Ja aika paljon on erilaista spekulaatiota noista kisoista. Aina sanotaan, että politiikkaa ja urheilua ei pidä sotkea keskenään, mutta kyllä minusta tuntuu, että politiikka ja urheilu on niin umpisolmussa keskenään. On se laji mikä tahansa, että eihän niistä voi olla puhumatta samaan aikaan. Ja esimerkiksi eilen, olikohan se Maikkarin tämä tulosruutu, niin heidän kisaraportissaan sanottiin, että Mexico Cityin on pestattu muistaakseni 56 000 poliisia partioimaan noiden kisojen ajaksi, niin herää semmoinen kysymys, että olisiko voinut valita vähän parempiakin paikkoja. Ja varmasti olisi, mutta onhan siihenkin jokin syy sitten, että esimerkiksi Mexico Cityssä pelataan tänään tuo ensimmäinen ottelu. Ja siis onhan se legendaarinen paikka monestakin suhteesta, mutta joo, jos pitää 56 000 poliisia pestata, niin kyllä, sekin jotain varmasti kertoo. Helsingin Sanomilla oli äsken juttu, että Helsingin musiikkitalon edustalle on avattu Suomen ensimmäinen FIFA-lisensioitu kisakatsomo. Ja tämä maksuton ulkoilmakatsomo toimii MM-kisojen ajan ja sinne mahtuu 5000 ihmistä kerrallaan. Ja nyt siellä sitten jännitetään tämän illan säätä. Siis toki siellä on mahdollisuus katsoa kisoja ihan koko tuon kuukauden ajan, mutta aika, sanotaanko messevältä, näyttää pääkaupunkiseudun sääennuste tänään, että kun se saderintama saapuu, ilmeisesti on saapunut jo, niin tulee sitten keskellä yötä tulee ihan kolmella pisaralla vettä ja siihen päälle vielä vähän ukkostakin. Ja noi sadeennusteet kyllä näyttää muutenkin, että huomenna niin on ehkä ihan suottavaa ottaa jonkinlaista sateensuojaa, jos ei sitten halua ottaa pientä kesäistä kylpyä.

0: 10 vuotta Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat Mössö-muistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössöön.
1: Hei, olen Väinö Vehkonen FC Lahdesta. FC Lahdessa jokainen metri ansaitaan kovalla työllä. Me ollaan Lahti.
0: FC Lahti kohtaa SJK lauantaina 13. kesäkuuta kello 19 Toolpoint Areenalla. Pue futispaita päälle ja virittäydy jalkapallopäivään. Eläkeläiset pääsevät maksuttaa Varkka Oy:n tarjoamana näyttämällä eläkeläiskortin.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
0: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Camping Messilän aurinkoisella elämysrannalla on paljon hauskaa tekemistä kaiken ikäisille. Uusi kaislabaari, hieno uimaranta, pomppupuisto, vesipuisto, vesijetit, biitsikentät ja niin edelleen. Tervetuloa Camping Messilään, vaikka laivalla Lahden satamasta.

Tulu ja Lose My Mind. Tänään on ollut siinä mielessä merkittävä päivä, että jos puhutaan Suomen MM-rallista, niin Jyväskylän kaupunki on neuvotellut AKK Sportsin kanssa uuden 5-vuotisen sopimuksen MM-rallin osakilpailun järjestämisestä Jyväskylässä ja sen ympäristössä vuosina 2027-31. Eli aina silloin tällöin, kun joku haikailee, että voisiko se olla pääpaikka jossain muualla, niin ainakaan seuraavaan 5 vuoteen se ei tule olemaan missään muualla, vaan Jyväskylässä. Jyväskylän kaupungin hallitus päättää sopimuksen hyväksymisestä maanantaina. Ja tuossa sopimuksessa sovitaan kaupungin ja AKK Sportsin yhteistyöstä, oikeuksista ja velvoitteista koskien kilpailuja sen virallisten oheistapahtumien järjestämistä. Osapuolten tavoitteena on muun muassa yhteismarkkinointi ja viestintätoimenpiteen maksimoida Jyväskylän kaupungin saamaa näkyvyyttä ja matkailijamäärää, vahvistaa AKK:n yrityskuvaa ja tapahtuman tuotekuvaa, autourheilun asemaa sekä taata tapahtuman tervetalous. Kaupungille tämä sopimus maksaa koko sopimuskaudelta, eli 5 vuodelta, noin 3 miljoonaa euroa. Ja ensi vuonna kustannukset koostuvat 175 000 euron perusosasta, Harjun erikoiskokeen järjestämisen lisäosasta, joka on 195 000 euroa, Jyväskylän messujen kanssa tehdystä sopimuksesta 160 000 euroa sekä sisäisistä tila- ja aluevuokrista 65 000 euroa. Ja kaupungin tuloiksi lasketaan ensi vuonna 50 000 euroa yhteistyökumppaneiden osallistumisesta järjestelyihin. Ja jos sopimusvuonna järjestetään toinenkin kaupunkien erikoiskoe, niin kaupunki maksaa siitä AKK:lle 25 000 euroa. Aikamoisia on nämä euromäärät, mitä yksi iso ralli ja sen järjestäminen pitää sisällään. Mutta tuolla on tosi paljon sellaisia kuluja, mitä ei välttämättä muuten tulisi edes ajateltua. Mutta olisiko tähän nyt sitten se vanha kunnon Dressman ääni? Onnea Jyväskylään!

0: London Beat ja I've been thinking about you. Kello on 17.35. Torstai on kääntymässä ehtoon puolelle ja näyttää siltä, että koko kuuluvuusalueelle on ennustettu sadetta, jos ei ihan vielä, niin ihan kohta saapuvaksi.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

Chad, Bea Miller ja Alice, A Tangerine Race. Tämä on ollut varmasti monelle nuorelle jännittävä päivä. Nimittäin perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaun tulokset on tänään julkaistu. Ja opintopolku.fi on se osoite, mitä varmasti moni nuori on käynyt tänään päivittämässä tiuhaa tahtia. Ja tuolla opintopolku.fi:ssä kerrotaan, että opiskelupaikan saaneet saavat tämän päivän aikana kaksi sähköpostia, eli ensimmäisenä tuloskirjeen ja sitten vastaanottolinkin. Ja viestejä voi saapua vielä illallakin, että jos tähän hetkeen mennessä ei ole viestiä tullut, niin peli ei ole menetetty. Mutta sitten kun se viesti tulee, niin opiskelupaikka tulee ottaa vastaan viimeistään 25. päivä kesäkuuta ja sen voi ottaa vastaan joko sähköpostiin tulevan linkin kautta tai oma opintopolku -palvelussa. Ja oppilaitoshan voi lisäksi edellyttää, että opiskelupaikka otetaan vastaan kirjallisesti tai paikan päällä ilmoittautumalla ja oppilaitos lähettää oman valintapäätöksensä vielä postitse tai sähköpostitse. Eli tässä on nyt tämmöiset postitusajankohdat käsillä. Opintopolkusivustolla kehotetaan ottamaan paikat vastaan ajoissa. Varasijalta voi tulla hyväksytyksi opintoihin elokuun puoliväliin asti. Ja opetushallitus kertoi, että perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaussa oli yhteensä yli 84 000 hakijaa. Hakijoita oli 2000 enemmän kuin viime vuonna ja yhteishaussa oli haettavana yhteensä noin 88 000 opiskelupaikkaa. Kaikenlaisia pääsyrajoja on tietysti eri puolilla Suomea, ainakin Helsinki ja Tampere ovat kertoneet lukioiden sisäänpääsyrajoista, kuten myöskin Turku. Mutta yhtä kaikki lämpimät onnittelut heille, jotka ovat tänään vastaanottaneet sen hyväksytty viestin, eli ovat saaneet opiskelupaikan peruskoulun jälkeiseen koulutukseen, ja sitten niille, jotka eivät sitä hyväksyntää vielä saaneet, niin toivotaan parasta. Aina on mahdollista, että joku ottaakin jonkun muun opiskelupaikan vastaan ja sitten siitä avautuu toiselle opiskelupaikka. Pitäisikö muistella menneitä vai olla muistelematta? No sen verran voi ainakin muistella, että ei ollut paljon opintoportaaleja tai opintopolkuja tai niitä .fi:tä, että mistä käytiin katsomassa se oma koulupaikka. Kyllä sitä silloin ennen muinoin niin suoraan kipitettiin Taavetin lukiolle katsomaan pääoven viereisestä ikkunasta, johon oli siis teipattu kaikkien hyväksyttyjen opiskelijoiden nimet, että oliko se oma nimi siellä vai ei. Tämä on jännää aikaa ja kaikille tsemppiä ja voimia kesän päätöksentekoon. Laura Pausini ja James Blunt nyt Primavera in Anticipo.

0: Sittariin, mennään Heinolaan!
1: Pyyrikki Tervajärvi raportoi Heinolan City Marketin heviosastolta. Täällä ei tartu korin ACDC, saati Sepultura, stop. Hyllyt totkuu tuoreita vihanneksia, laarit on pullollaan mehukkaita hedelmiä. Jääkö kesän raskas musiikki nyt kuulematta, joudunko tyytymään tangopersään? Kuti!
0: Sittariin, mennään Heinolan Sittariin!
2: Sinfonialahden kausikortilla saat enemmän, maksat vähemmän ja hyödyt monipuolisista eduista. Valitse neljästä eri sarjasta ja nauti musiikista Sibelius-talon ainutlaatuisessa akustiikassa. Tutustu kausikortteihin ja osta. Sinfonialahti.fi.
3: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Lihamestarin lärvilauta. Porsaan kaslerista 7,99 kilo. Irtomakeiset 6,99 kilo. Ja kotimainen tomaatti 1,69 kiloa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
4: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
5: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: MB Hold ja Hot Goblin soi siinä. Puolen Suomen iltapäivälähetys vetelee niin sanotusti viimeisiään, mutta ei se mitään. Näin tuo aika vierähti tänäänkin. 5 tuntia hyvässä seurassa, iloisessa, aktiivisessa, keskustelevassa WhatsApp-yhteisössä. Lämmin kiitos kaikille, jotka olette viestiä tänäänkin laittaneet ja studioon soittaneet. On ilo, että olette noin mukavasti läsnä tässä lähetyksen tekemisessä. Pari kappaletta me kuullaan vielä ennen kello 18 uutisia. Seuraavaksi tulossa AJ Mitchellin Foolish ja 4:ltä ruusulta Surutulitus. Me meinasin seuraavaksi sännätä Jyväskylän satamaan yrittäjien tämmönen, mä en tiedä, onko se nyt kevätristeily vai kesäristeily, mutta risteily se on joka tapauksessa upeissa Päijänteen maisemissa. Niin sellaista risteilytouhua tälle illalle vielä. Katsotaan, minkälaisia tarinoita sieltä jää sitten kerrottavaksi huomiselle. Vai iskeekö sensuuri? Saas nähdä. Oikein mukavaa torstai-illan jatkoa ja palataan asiaan huomenna. Moi!
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Lisää väristystä kesään tarjoaa Lemmentaika. Hämeenkatu 7, Lahti. Katso lisää lemmentaika.fi.
1: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
2: Rakkaudella Lahti.
3: Kesämössössä lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali ja Westerinen yhtyeineen. Tapahtuma järjestetään kauniissa Mukkulan tapahtumapuistossa Vesijärven rannalla. Viihtyisä ja siisti festivaalialue, vesivessat ja monenlaista oheisohjelmaa. Mössön festivaalien kävijöiden paluutyytyväisyys oli viime vuonna huikea yli 90%. Kesämössö. Kesäkuun puolivälissä Lahdessa. Kun sä pistät...
4: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
5: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
6: Uutisista hyvää alkuiltaa. Kansainväliset suurmarkkinat alkoivat Lahdessa tänään. Tämän vuoden teemana on Italia. Markkinoilla on ennätysmäärä myyjiä ja mukana on yli 150 kauppiasta ja yli 30 maata edustettuna eri puolilta Eurooppaa. Kauppiaat kertovat, että työ on vaativaa, mutta todella palkitsevaa. Suurmarkkinat jatkuvat Lahdessa sunnuntaihin saakka. Lahtelainen musiikinopettaja ja kuoron johtaja Seppo Korhonen on kuollut. Korhonen kuoli lyhyen sairausjakson jälkeen sairaalassa Luxemburgissa 4. kesäkuuta. Hän oli 74-vuotias ja syntynyt Lahdessa vuonna 1951. Pitkän uran Lahden musiikkiluokilla tehnyt Korhonen tunnettiin etenkin perustamastaan Pro Canto-kuorosta, jota hän johti loppuun asti. Korhonen muutti Luxemburgiin puolisonsa Suvi Kirsi Korhosen kanssa vuonna 2014. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho sanoo, että sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö alkoholilaista käsitellään tänään normaaliin tapaan eduskunnan täysistunnossa. Halla-aho kertoi asiasta eduskunnassa toimittajille. Halla-ahon mukaan asiasta on käyty perusteellinen keskustelu eduskunnan pääsihteerin ja apulaispääsihteerin kanssa, eikä teknistä estettä asian viemiselle ensimmäiseen käsittelyyn ole. Alkoholilakia oli alun perin tarkoitus käsitellä jo eilen, mutta demareiden vaatiman aikalisän vuoksi asian käsittely siirtyi. Raaseporissa tällä viikolla hukkuneet vanhempi ja tämän lapsi eivät poliisin tämänhetkisten tietojen mukaan olleet uimassa, Länsi-Uudenmaan poliisi kertoo. Vanhempi ja lapsi löydettiin hukkuneena maanantaina Västerbyn ulkoilualueelta Tammisaaresta. Löytöpaikalla ei ole uimarantaa. Poliisi jatkaa asian selvittämistä kuolemansyyn tutkintana. Euroopan keskuspankki nostaa ohjauskorkoaan 0,25%. Keskuspankin talletuskorko on nyt 2,25%. Samalla inflaatioennuste asetettiin 3% aiemmasta 2,6%. Talouskasvun ennustetta pudotettiin 0,8%. Lukuja perustellaan Lähi-idän sodalla, joka on vaikuttanut erityisesti energiamarkkinoihin, kun öljykuljetuksille tärkeä Hormuzin salmi on ollut muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta suljettuna kaupalliselta laivaliikenteeltä.
7: Sään sinulle tarjoaa. Kylmä kärki. Etelästä alkaen matalapaine tuo mukanaan sadetta ja huomisaamusta alkaen puuskaista tuulta koko maahan seuraavan vuorokauden aikana. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä, etelästä alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja iltaa kohti vesisadetta. Huomenna aamulla lounaasta alkaen selkenevää, päivän ylin lämpötila on tänään 18-22 astetta, huomenna on hieman viileämpää. Yön alilämpötila 10-15 astetta, heikkoa tai kohtalaista tuulta vaihtelevista suunnista. Yöstä alkaen tuuli voimistuu ja on puuskaista.
8: Kylmäkärki tiedottaa. Kylmälainsäädäntö tiukentuu. Kylmälaitteiden huoltotöissä ei saa enää käyttää yli 2500 GVP kylmäaineita. Kylmäkärjellä on huoltotöissä käytetty jo vuosia kierrätettäviä kylmäaineita. Ympäristöstään vastuullinen kylmäalan asennus- ja huoltopalvelu jo yli 50 vuotta. Katso lisää kylmäkärki.fi.
5: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Radio Voima jalkautuu Lahden torille kesän markkinapäivinä. Suora lähetys torilta heti aamusta. Paikallista musiikkia, mielenkiintoisia haastatteluja ja markkinahumua. Osallistu yhteistyökumppaneidemme tarjoamien upeiden palkintojen arvontoihin joko torilla tai radiovoima.fi-sivustolla. Nähdään torilla.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

vaan. Tää tunnetilojen tuuliviiri. Itse tuhosesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiin. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riimi.

0: kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Kesämössä festarit ja autoliike Mega-Auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega-Autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei! Mega-Auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega-Auto, vahvasti paikallinen.
2: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Radio Voima. Paikallisten puolella.
1: Mä syön aamupalaa, vaikka tiedän, että et palaa. Mä lehteen selaan, vaikka tuntuu, että mä delaan. Miksi kuljimmekaan eri teillä? Mikä olikaan se ongelma meillä? Ja yritän soittaa, et

0: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Sänkystudio Suvi Ora, ravintola Esa Lounas, Pesäteatteri, Järvisen pyörä ja urheilu, Valimon kesäkahvila ja KI Kaukon kello ja kultaa.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Kesämössä festarit ja autoliike Mega-Auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega-Autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei, Mega-Auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega-Auto, vahvasti paikallinen.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan.
2: Laitoin ilmoituksen lehteen. Koko sivun.
0: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
4: Kesämössä festarit ja autoliike Mega Auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega Autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei, Mega-auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
5: Radiovoima. Paikallisten puolella.

Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää. Birds flying high, you know how I feel.

what you want, I want for you. And we can work together, baby.